0: vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u 6 pokrajina. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice, poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je lokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
2: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
4: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Sport. Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
5: I'm the coach of Hajduk.
6: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
5: But no, it's not gonna start.
7: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

0: Agencija Moody's potvrdila je važeći rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka s ostatkom Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i potom postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikromale i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici, i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Kasno sinoć lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Uzrok požara utvrdit će se očevidom, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić tamošnjim stanovnicima poručio.
3: Dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana bi trebalo biti poznato hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. I svijeta, snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. U međuvremenu stigla je vijest kako je uragan Simon brzo ojačao uz obale Meksika, a meteorolozi upozoravaju na opasne poplave, klizišta i obilne oborine. Meksičke vlasti ograničile su pomorski promet i zatvorile pojedine luke te poduzele preventivne mjere. I sporta. Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan. Utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo u Dalmaciji i Gori, pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura između 17 i 22 stupnja. U Gorju i malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irina Distarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Križ na kojem je Isus umro bio je načinjen od drveta. A drvo je jedan od najljepših znakova koji nam daje priroda. Ono svojim korijenjem raste iz zemlje, a svojim se granama pruža prema nebu. Živi od zemlje, od kiše i sunca. U njemu se na neki način susreće nebo i zemlja. I zato mi je posebno lijepa pomisao da je upravo drvo postalo znak našeg spasenja. Drvo raste polako, ne žuri, strpljivo prima kišu kada pada i sunce kada grije. Prolazi kroz sušu, vjetrove, zime i oluje, a ipak ponovo prolista. Zar i naš život nije takav? I mi imamo svoje kiše i svoja sunca, svoje oluje i svoja proljeća. Ponekad mislimo da smo se osušili, da više ne možemo rasti. A onda dođe neka nova nada, neka riječ, neki susret, neka tiha Božja blizina i ponovo prolistamo. Križ nas zato ne podsjeća samo na Isusovu patnju. On nas podsjeća da patnja nije posljednja riječ. Iz drveta križa dolazi nada, a iz smrti život. I možda danas kad pogledamo neko staro stablo, možemo vidjeti nešto više od drveta. Možemo vidjeti znak koji nas podsjeća, ostani ukorijenjen u zemlji, ali ne zaboravi gledati prema nebu. Zato bih volio da svatko od nas, dok još možemo, posadi barem jedno stablo. Ne dopustimo da nam život prođe, a da iza sebe ne ostavimo barem jedno drvo koje smo zasadili. Možda nećemo dočekati njegovu punu krošnju, možda nećemo ubrati njegove plodove, i nije važno. Jer možda je najveća ljepota u tome da posadimo nešto čije će plodove uživati netko drugi. I pogledajmo križ. S tog drveta na kojem je Isus položio svoj život, danas cijelo čovječanstvo ubire plodove ljubavi i opraštanja. Isus nije umro samo za neke, nego za sve. Zato posadimo drvo. Neka ono bude naš mali križ ljubavi prema budućnosti. Ukorijenjen u zemlji, okrenut prema nebu i darovan čovjeku. Jer život je najljepši onda kada iza nas ostane nešto što će drugima dati hlad, plod i nadu. Isusov križ zato možemo gledati i kao stablo našeg života. Njegove grane raširene su prema svakom čovjeku, bez obzira tko je, odakle dolazi i koliko je puta posrnuo.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Rimski vojskovođa, nesuđeni nasljednik cara Tiberija, poznat po svojim pohodima protiv Germana, Julije Cezar Germanik, iznenada je umro 10. listopada 19. godine u Dafni pored Antiohije u Siriji. Germanika je u skladu s rimskim običajima posinio Tiberija 4. godine. Germanik je otac cara Kaligule. Nakon što je 5 mandata bio kvestor, 12. godine biva proglašen konzulom. Prije toga od 6. do 9. godine zajedno s Tiberijem sudjelo je u gušenju pobune panonskih plamena.
3: Nakon Augustove smrti 14. godine i proglašenja Tiberija carem, senat Germanika imenuje zapovjednikom u provinciji Germaniji. Sljedeće 2 godine Germanik zapovjeda velikom vojskom od čak 8 legija, prodire duboko u Germaniju, istočno od Rajne, i sukobljava se s heruskim knezom Arminijem. Germanija je bila tradicionalno nepokorna, a Germani tradicionalno neskloni Rimu. Često su upadali na rimski teritorij i pljačkali ga, a samo nekoliko godina prije sukoba Germanika i Arminija nanijeli su u Teutoburškoj šumi Rimljanima jedan od najtežih poraza u povijesti. Germanik je 2 puta pobjedio Arminija, ali nije uspio do kraja pacificirati Germaniju. Tiberije ga povlači u Rim, a u čast njegovih uspjeha u ratu protiv Germana, Germanik proslavlja triumf. Tiberije ga onda šalje na istok. Germanik preko Grčke, Male Azije i Sirije dolazi do Egipta, iz kojeg se vraća u Siriju. Na tom putovanju pokorava Kapadokiju i Komagenu, a uspješan je i u diplomatskim misijama. Zaključuje sporazum s Artabanom II, kojeg je priznao kraljem Armenije i prijateljem Rima. Iznenada umire 10. listopada 19. godine. Prema jednoj teoriji otrovao ga je Gnej Pizon, namjesnik u Siriji. Germanik je, za razliku od svog poočima cara Tiberija, bio vrlo popularan. Germanik se bavio i književnošću i napisao je spjev Predviđanja.
2: Bitka kod Karbale, ključni događaj za povijest i tradiciju šiitskog islama, odigrala se 10. listopada 680. godine. U toj po svemu neravnopravnoj bitci, malobrojna skupina pristaša Muhamedovog unuka Huseina ibn Alija, njih oko 110, računajući i žene i djecu, sukobili su se s vojskom omejadskog kalifa Jazida I, koja je brojala najmanje 4000 vojnika, a prema nekim izvorima i više od 30.000. Vladavina trećeg kalifa Osmana ibn Afana završila je 656. godine u nasilju. Izbio je ustanak, a kalif je ubijen. Pod velikim pritiskom islamske zajednice za kalifa je izabran Ali, Muhamedov nećak i suprug njegove kćeri Fatime.
3: Ali je pokušao ponovno uspostaviti jedinstvo muslimana, ali protiv njega se pobunio sirijski guverner Muavija i islamski je svijet bio podijeljen. Nakon smrti Alija, koji će za sunite postati posljednji rašidun, odnosno pravedni kalif, a za šiite prvi imam, nasljeđuje ga kao drugi imam njegov stariji sin Hasan i on postiže sporazum s Muavijom. Međutim, Muavija je odlučio sina Jazida proglasiti svojim nasljednikom. Muavijina odluka kojom je uspostavio nasljedno kraljevstvo bila je protivna izvornom političkom učenju islama. Tome se usprotivio Husein ibn Ali, mlađi brat Hasanov i treći imam. Za Jazida i uspostavu nasljednog kraljevstva upravo je Husein kao jedini živi Muhamedov unuk bio najopasniji suparnik. Husein nije pristao na dogovor s Jazidom, a odbio mu se i pokoriti. Sklonio se u Meku, a u jesen 680. godine zaputio se u grad Kufa u današnjem Iraku. Stanovništvo tog grada pozivalo ga je da dođe, Husein je poslao svog rođaka da izvidi situaciju u gradu, a stanovništvo je iznenada promijenilo mišljenje, priklonilo se Jazidu i ubilo Huseinovog rođaka. Husein se, braneći principe izvornog islama, odbio pokoriti Jazidu i do bitke je došlo kod Karbale 10. listopada 680. godine. U bitci su ubijeni svi muškarci koji su bili s Huseinom, uključujući i njega i njegovog šestomjesečnog sina. Sve poginule u toj bitci šiiti smatraju mučenicima, palim za islam. Bitka je imala ogromne posljedice po konačan rascjep među muslimanima i uspostavu nasljednog kalifata. Šiiti smatraju da je Huseinovo žrtvovanje tražio Allah kako bi se uma trgnula i onemogućila Jazidu daljnje zloporabe islama.
2: Franački vladar u Austraziji, osnivač dinastije Karolinga, majordom Karlo Martel, pobjedio je bici kod Poitiersa 10. listopada 732. godine arapsku vojsku i tom pobjedom zaustavio prodor Arapa, a time islama u Europu preko Pirinejskog poluotoka. Bitka kod Poitija, ili kako se još naziva i bitka kod Tura, smatra se jednom od najvažnijih bitaka u povijesti Europe. Nakon uspješnog zauzimanja Pirinejskog poluotoka, Arapi su u Franačku imali svoje snažno uporišta od 720. godine. Godine 732. krenuli su u još jedan pohod po Franačkoj, no tada su se sukobili s vojskom Karla Martela.
3: Karlo Martel bio je prvi europski vladar nakon pada Zapadnog Rimskog carstva koji je imao stalnu stajaću vojsku sastavljenu od veterana i dobro uvježbanih i oklopljenih pješaka. Svoju vojsku za sukob s Arapima, koji su svoju vojnu doktrinu zasnivali na brzo pokretnoj konjici, pripremao 10 godina. Karlo Martel je kod Poitija svoju vojsku rasporedio na uzvisini, a njegovo je dobro opremljeno pješaštvo bilo raspoređeno u falange. Njegov protivnik, Abdul Rahman, 6 dana čekao da Karlo Martel prvi napadne. 7. dana u napad je krenuo Abdul Rahman. Njegov je položaj bio nepovoljniji. Karlove snage čekale su da arapska vojska krene uzbrdo prema njima. Abdul Rahman uzdao se u moć svoje konjice i u brojčanu nadmoć svoje vojske. Franačko neoklopljeno pješaštvo dobro odoljevalo napadima oklopljene konjice. Ipak konjica je mjestimično uspjela razbiti njihov borbeni poredak pa i ugroziti sam centar u kojem je bio Karlo Martel. Franački se vladar poslužio lukavstvom i u arapski tabor poslao izvidnice ne bili izazvale kaos u neprijateljskoj pozadini. U tome su i uspjeli, a dio arapske vojske svjestan da se nešto događa u njihovu taboru, u kojem je uz ostalo bilo i dotad u kampanji opljačkano blago, pohitao je nazad. Dio vojske pomislio je da je riječ o nekoordiniranom povlačenju, što je dovelo do općeg povlačenja arapske vojske. Abdul Rahman to je pokušao zaustaviti, a pritom je poginuo. Pogibija vođe dovela je do potpunog općeg povlačenja vojske, a vojska Karla Martela uspjela se ponovno rasporediti u falangu očekujući novi napad sljedećeg jutra. No sljedećeg jutra nije uslijedio novi napad. Arapska vojska se povukla.

0: Talijanski skladatelj, jedan od najvećih opernih autora u povijesti, Giuseppe Verdi, rođen je 10. listopada 1813. godine u mjestu La Roncole. Glazbenu naobrazbu započeo je u obližnjem Busetu, gdje je djelovao kao orguljaš. S 19 godina neuspješno je pokušao upisati konzervatoriju u Milanu. Umjesto studija pohađa privatne satove glazbene poduke. U Milanskoj Skali uspješno debitira 1839. godine operom Oberto, Grof San Bonifacija. Golemi uspjeh postiže operom Nabucco 1842. godine. Njome rodoljubne ideje nacionalnog oslobođenja zaodjeva u povijesno biblijsko ruh.
1: Zborska pjesma Vapensiero iz te opere postaje iznimno popularna, a Verdi, zahvaljujući toj operi, ali i cijelom svom glazbenom djelovanju, koje je prožeto talijanskim nacionalnim stremljenjima u 19. stoljeću za nacionalnim ujedinjenjem, postaje uz Garibaldija i Cavoura jedna od emblematskih osoba talijanskog risorgimenta. Nakon Nabucca, Verdi u 15 godina sklada čak 14 opera. To je razdoblje Verdi usporedio s neprekidnim veslanjem na Galiji. U tom razdoblju sklada i svoja remek djela, poput Rigoleta, Trubadura i Travijate. Travijatom, skladanom 1853. završava Verdijeva prva umjetnička faza u kojoj se uvelike oslanja na tradiciju, posebno Donizetija. U drugoj fazi, koja je potrajala do 1871. prisutan je utjecaj francuske velike opere. U tom razdoblju sklada Sicilijansku večernju, Krabuljni ples i Don Carlosa. Godine 1871. proizvedena je Aida, opera s temom iz staroegipatske povijesti naručena za otvaranje Suetskog kanala. Tom je operom Verdi potvrdio svoju veliku međunarodnu reputaciju. U toj posljednjoj fazi na karakter glazbe sve više utječe odabir teme ili mjesto radnje, a dramaturgija Verdijevih opera postaje modernija. Verdi je bio glazbeni konzervativac i protivio se utjecaju simfonijske glazbe na operu. Usprkos tome, posljednje dvije opere, Otelo iz 1887. i Falstaff iz 1893. godine, izrazito su inovativne. Verdi je skladao gotovo isključivo opere. No 1874. u čast preminulom književniku Alessandru Manzoniju skladao je rekvijem kojeg se smatra oratorijskim remek dijelom. Giuseppe Verdi umro je u Milanu 27. siječnja 1901. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu mjestimice udar juga 35 do 40 čvorova. U noći na sjevernom i srednjem dijelu mjestimice udari bure i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, sutra podnove lebita do 55 čvorova. Mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana jugo 6 do 16, na južnom Jadranu do 24 čvora. Drugdje sjeverni i sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova. More 2 do 3, na južnom Jadranu moguće 4. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sicnevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, SAI.
0: Marko Cindrić.
8: Landike Romane.
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, Gladiatores.
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
3: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
3: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
3: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić-Ivaniček.
4: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
5: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi. Istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
6: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
4: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže:
7: ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
4: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
8: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio:
9: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
8: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
10: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
8: Mostovac Zvonimir Troskot.
11: Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
12: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakon
0: nezakonito. Postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa,
8: odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje:
0: ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
8: Poručila je resorna ministrica, tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
2: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kako je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
12: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
1: Jutarnja kronika.
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
2: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
3: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
2: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je šestomjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
3: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada je odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
2: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
3: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Jutarnja kronika.
2: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
17: Noćas prilazim.
18: U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
19: Ljudi misle da sam neki brakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi, ljubavi u svakom slučaju.
18: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, vrijeme da se krene, budi ponosan i teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina, a mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discourse na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta. To je jedan najjači bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada i ispitani USKOK-u čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro.
3: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo otkad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, ili tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo imali stvarno od početka totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugog poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
6: Trener Rudeša, Alen Peternac.
11: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
3: Oglasi.
12: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutijevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.

0: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i zatim postupno porasti prema 60%. Točno podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obaveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva. Kako je trenutačno stanje na požarištu, otkriva zapovjednik Pulske javne vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
3: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti, ovo sada dimi minimalno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u, a tijekom dana trebalo bi se znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su i Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Sport. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka, Gonzalo Garcia, pa Dinama Mario Kovačević.
4: I'm the coach of Hajduk.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, it's not gonna start.
6: Što tiče Hajduka, mislila su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Poljud je rasprodan, a utakmica počinje u 15 sati uz prijenos na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Vremenska prognoza. Promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Sportski vremeplov.
8: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
9: Medaglia di oro, i campioni olimpici rappresentando Croazia.
10: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
11: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
12: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
13: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
7: Sportski vremeplov.
14: Lijep pozdrav na početku sportskog vremeplova u kojem se ponovno prisjećamo jednog od najuspješnijih sportaša u hrvatskoj povijesti. Sa 250 osvojenih medalja u iznimnoj karijeri njegovo ime iskače bez premca. Naš proslavljeni kanuist, višestruki državni europski svjetski prvak te dvostruki olimpijski slavodobitnik Matija Ljubek. Matija je rođen 22. studenog 1953. u Belišću u obitelji uz jednog brata i dvije sestre. Osnovnu i srednju školu završio u Valpovu, nakon čega se zaposlio u tadašnjem kombinatu Belišće u gradu s velikom tradicijom kajakaškog sporta. Od svojih najranijih dana pokazao je interes za sportom, no kajakom i kanuom počeo se baviti relativno kasno, tek u 19. godini i tu započinje njegova nezaustavljiva sportska priča. Već dvije godine kasnije, u 21. osvojio je prvu medalju na svjetskom prvenstvu u Beogradu, treće mjesto u kajaku jednokleku na 10.000 metara, a onda su stigle olimpijske igre u Montrealu 1976. gdje je nastupom na 1000 metara u kanu jednokleku iznenadio svijet.
15: Po svoj prilici čini nam se, bar poznajući ubitačni finiš Mate Ljubeka, ogorčena borba za najveće olimpijsko priznanje vodit će se upravo umjesto između njega i sovjetskog takmičara Vasilija Určenka. I čini nam se da je Mate Ljubek sada na čelnoj poziciji. Da li će nas Mate Ljubek obradovati kao niko do sada? Nemamo najbolju situaciju odavde, ali čini nam se da Mate Ljubek ulazi prvi u cilje. Mate Ljubek, zlatna olimpijska medalja.

0: Matija Ljubek olimpijske igre i snova potvrdio broncom na 500 metara ponovno u kanuu jednokleku, a kako ga je nakon iznimnih uspjeha u Montrealu dočekalo rodno Belišće, prisjetio se nekadašnji tajnik njegovog matičnog kluba, kanu kluba Belišće, Mato Jerkić.
1: Zanimljivo je, Belišće je stvarno specifična sredina, posebna sredina bila od prvog dana nastanka ovoga grada. Belišće je mlad grad, za one koji ne znaju, međutim, toliko toga se dogodilo od onog osnovnog, dakle od proizvodnog dijela, koji je bio osnova za sve. A da sam ja u pravu, upravo je slučaj Matije Ljubeka fantastična ilustracija toga. Naime, taj čovjek je svoju prvu svjetsku medalju iskovao doslovce radeći. Radeći i na sportskom planu, na sportskom terenu, dakle do besvijesti se pripremao, ali radio je u tvornici. To nisu priče, to je istina. Dakle, prvo je morao ostvariti rezultat da bi stvorio uvjete da se oslobodi od posla. I naravno, tadašnja tvrtka, tadašnji čuveni, veliki, ogromni kombinat Belišće, jednostavno mu je stvorio sve materijalne uvjete, nije morao raditi, a primao je plaću. Dakle, nije baš kao što smo skloni mnogi koji se dobro sjećaju tog perioda, pogotovo u sportu i u nekim drugim djelatnostima, nije baš sve tako crno kao što se sad pokušava, nego bilo je dobri stvari. Belišće je primjer za to. Matija Ljubek je imao sve materijalne fantastične uvjete za ono doba, za pripremu, i on je to, ali najvažnije je to što je to izvanredno i iskoristio. Svaki uloženi ondašnji dinar isplatio se višestruko u ulaganju u Matiju Ljubeka. I to su ondašnji poslovni ljudi i voditelji ogromne tvrtke koja je zapošljavala 6,5 tisuća radnika nakon njegovih rezultata, pogotovo nakon 76. godine, nakon njegovog Montreala i dvije medalje, dvije olimpijske medalje. Generalni direktor firme tadašnji, iskusan poslovni čovjek, je rekao da se vrijednost takvog rezultata i tolikog spominjanja Belišća jednostavno ne može izmjeriti novcem. To je nešto što rijetko ko ima. Dakle, to je belišćanska specifičnost, i naravno, Matija je najsjajnija zvijezda na belišćanskom sportskom nebu. I u ostalom, nakon tolikog rada, rezultati su morali doći takvi kakvi jesu.
0: Nakon olimpijskih igara u Montrealu već za dvije godine 1978. stiglo je i sljedeće zlato, i to na svjetskom prvenstvu u Beogradu na 1000 metara i bronca na 10 tisuća, a beskonačan rad na treninzima i tisuće prijeđenih kilometara na vodi bili su najbolji pokazatelj neizmjerne sportske predanosti Matije Ljubeka.
2: Ja mislim da danas gotovo niko i ne može da osvoji više bilo koju medalju na bilo kom takmičenju ako stvarno nije istinski sportaš i ako ne ulaže maksimalno sebe u samo tu granu, odnosno samo u sport. Bolje rečeno, sve slobodno vrijeme polaže samo treninzima, samo sportu, koncentraciji za sport, za takmičenja, i jedino tako može uspjeti. Ja svakodnevno po 6 sati provedem na Dravi, to je negdje veslam oko 30 km, 10 trčim i 10 tona tegova, pored vježbe, gimnastike i normalno. Ne osjećam ništa što me posebno vuče da nešto više osvojim, jer znam da ništa više ne mogu osvojiti, sve opet zlatne medalje. Normalno radim za nju, znam da će biti konkurencija daleko teža. Bolje reći za mene samog, jer više nisam onaj anonimni za onu konkurenciju koja je bila onda, mada će većina njih biti i sada. Mislim, sam motiv danas je upravo i to što sam toliko godina očekivao da ću jednog dana u Belišću imati jedan stvarno lepi dom, i ja i ove generacije koje sada dolaze, i meni je drago što se upravo to sada gradi, što ćemo imati jedan od najljepših domova u Jugoslaviji, jedan od najljepših klubova, a mislim da ćemo sad imati jednu od najboljih ekipa u Jugoslaviji.

0: A gotovo cijela priča o Matiji Ljubeku vrtila se oko njegovog rodnog Belišća i istoimenog kajak kluba, čiji se današnji predsjednik Stjepan Krznarić prisjetio koliko je za jednog takvog sportaša značila klubska podrška, i to od samih početaka.
1: Zapravo Matija je imao tu sreću da je odmah kad su počeli prvi rezultati koji su ukazivali da bi to mogli biti međunarodno vrijedni rezultati, imao je tu sreću i imao je takvu upravu, takav upravni odbor kluba u ono vrijeme koji je imao izuzetno sluha, i Matija je otišao na treninge u Mađarsku, u susjednu Mađarsku, konkretno u grad Segedin. Tamo je zapravo dobio vrhunskog stručnjaka za kanuistiku. Laszlo Hinkl se zvao taj trener, koji je već imao kao trener postignuća svjetskih razmjera, medalje na svjetskim prvenstvima, na olimpijskim igrama. I taj čovjek, kada je klub bio razgovarao sa njim da li se želi prihvatiti i voditi Matiju, obje ručke to prihvatio, i tako je zapravo počela ta međunarodna suradnja Belišća i mađarskog Segedina sa Laszlom Hinglom, koji je doista bio majstor svog zanata.
0: Imate li otprilike broj ili podatak o kojem se broj odličija radi kada govorimo o karijeri Matije Ljubeka?
1: Vidite, to su stvarno ogroman je broj razno raznih medalja sa raznih natjecanja, jel? Ako uzmemo u obzir državna prvenstva, ono vrijeme državna prvenstva Jugoslavije, pa međunarodna natjecanja, balkanske igre, mediteranske igre, svjetska prvenstva, europska prvenstva, ta brojka, koliko ja znam, seže preko 250 razno raznih medalja. Najčešće su to bile one najsjajnije, dakle zlatnog sjaja. A konkretno ove najvrijednije medalje, 14 svjetskih i olimpijskih medalja je Matija osvojio u svojoj karijeri. Od tih 14, 4 su olimpijske, 2 zlata, srebro i bronca. Zlato i broncu je osvojio 1976. u Montrealu, to su njegove prve olimpijske igre, kada je zapravo bio i najuspješniji sportaš cijele olimpijske delegacije u ono vrijeme reprezentacije Jugoslavije. A potom na olimpijskim igrama u Los Angelesu je zajedno sa Mirkom Nišovićem u dvojicu osvojio još i zlato i srebro. Dakle, 4 olimpijske i 10 zlata, 10 medalja sa svjetskih prvenstva, od tih 10, 5 su zlatnog sjaja.
0: Predsjednik te i kajak kluba Belišće, čiji je Matija bio član i proslavio ga na neki način.
1: Dakle, taj klub na godinu slavi 70 godišnicu svoju, dakle 2019. će biti 70 godina postojanja. Ukupno kajak klub Belišće u svojoj riznici ima 27 svjetskih i olimpijskih medalja i po nekima možda i najtrofejniji klub od svih sportova u Republici Hrvatskoj. Javnost to relativno malo zna, zato što kajak i nije toliko atraktivan sport, nije nogomet, nije košarka, rukomet i tako dalje, no međutim to su fakti, to su činjenice. 27 svjetskih i olimpijskih medalja na najvećih natjecanja. Najvećim natjecanjima protagonisti tih medalja su, pored Matije, Milan Janić sa svojih 8 svjetskih i olimpijskih medalja, koji se kratko zadržao u Belišću, ali je bio 77. i 78. i 79. član kajak kluba Belišće. Jovan Đolić, Ivan Šabijan sa svoje 3 svjetske medalje, zlatom, srebrom i broncom. U juniorskim kategorijama tu je Dražen Funtak i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije samo Matija tih 27 medalja, ali ogromna većina, malo prije sam spomenuo, svjetskih i olimpijskih, njegovih 14, dakle više od pola je njegovih u cijeloj toj priči.
0: Vi ste jednom prilikom rekli da su njegovi uspjesi teško ponovljivi. Kakva je danas njegova ostavština u tom sportskom smislu?
1: Njegova ostavština je ogromna, i upravo iz tog razloga na neki način moglo bi se reći da je motivirajuća ta ostavština, ali i demotivirajuća, jer je teško se apsolutno i približiti tim dosezima današnjim generacijama koje je on ostvario, iz razloga što je svijet u kajaku i kanu otišao jako, jako daleko. To je amaterski sport, ali koji apsolutno upražnjava strogo profesionalne principe.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.

0: Tijekom svoje karijere Ljubek je nerijetko spominjao svoju najužu obitelj, suprugu Goranku te sinove Matiju i Nikicu koji je također krenuo njegovim stopama, postao uspješan kanuist i koji se svog oca prisjetio u razgovoru s našim Dameom Ramićem Kovačićem.
1: S Nikicom Ljubekom razgovaramo u sunčano popodne na zarebačkom Jarunu, nedaleko aleje Matije Ljubeka. Za one koji možda ne znaju, to je šetnica, interaktivna šetnica koja je posvećena najuspješnijim hrvatskim sportašima i sportašicama, a činjenica da nosi upravo njegovo ime odaje simboliku značaja Matije Ljubeka za hrvatski sport. Nikice, kako vi to komentirate?
2: Prije svega pozdrav svim slušateljima HRT-a. Pa sigurno, moj otac Matija Ljubek je zasigurno jedan od najvećih sportaša Hrvatske i mislim da sa svoje 4 olimpijske medalje i 10 svjetskih medalja on zaslužuje da to bude njegova ulica, naročito zbog toga što ide oko jezera i što zapravo simbolizira neki znak zapravo hrvatskog sporta na vodi.
1: Vi ste rođeni 1980. godine, to je period kada Matija Ljubek već ima 2 olimpijske medalje i kada je svjetski prvak i u onih sljedećih 5 godina tu je niz drugih medalja, vi se toga vjerojatno ne sjećate, ali kakvi su tu neki prvi vaši utisci odrastanja uz Matiju Ljubeka kao sportaša?
2: Da, ja sam rođen 80. u vrijeme kad su bile olimpijske igre u Moskvi, pa mislim odrastao

0: uz takvu veličinu je definitivno jedan, recimo, poseban doživljaj. Moj otac je stvarno, jedan, ne samo što je imao velike rezultate, on je i živio sportski i na nas je prenosio tu sportsku vibraciju i uvijek nas je učio da sve što radimo trebamo raditi maksimalno predano i maksimalno dobro. Tada, mislim, ja sam do 94. živjeli smo u Belišću koje je malo mjesto, bilo industrijsko i moj otac je tamo bio izuzetno popularan. Ja nemam sad tolikih velikih baš sjećanja, to je, ipak sam bio mlad, najveća su mi zapravo sjećanja kada smo ga znali pratiti na olimpijske igre, posebno se sjećam 88. smo ga pratili na olimpijske igre u Seul i to mi je bio posebno doživljaj zato što su svi veliki sportaši bili tamo od svih ovih velikih naših košarkaša, tada je bio i, mislim, i Dražen Petrović tamo i sve ove naše velike veličine, tako da je to bio jedan poseban doživlja vidjeti sve te velike sportaše na jednom mjestu. O njegove popularnosti zapravo i dan danas mogu svjedočiti, god dođem, svi znaju o njemu, što u Hrvatskoj, što izvan Hrvatske, tako da sam jako ponosan na to.
1: Pitanje o Mati Ljubeku privatno u stvari je već odgovoreno dijelom u onom vašem izlaganju o svojim sportskim početcima. Naime, on je živio, pretpostavljamo, sport, što se kaže, cjelodnevno, kada je prije svega na vas, na najbliže, prenio ljubav upravo prema tom sportu. Vi se, naime, i danas bavite istim tim sportom.
0: Da, moj otac je stvarno volio jako sport. On je i 94. i počeo raditi u olimpijskom odboru. Nakon toga je postao čak i izvršni direktor olimpijskog odbora i stvarno mu jako puno bilo stalo do sportaša. Bio je svjestan da ima dosta nekih propusta koje je htio on u budućnosti i popraviti, međutim, nažalost, desila se ta tragedija. On je bio šef misije u Naganu, zimske olimpijske igre, je bila naša Janica i nakon toga je bio zadnje što je bio, to su bile olimpijske igre gdje sam ja nastupao i ja moram reći da je on to stvarno jako predano vodio, čak onako sam ja imao i neka malo, moram reći ovako, obiteljska malo zamjeranja, jer u tom periodu smo jako malo vremena provodili zajedno, iako smo se mi, ja i moj partner, pripremali upravo za olimpijske igre i trebao nam je upravo takav čovjek da nam puno više pomogne, međutim, upravo zbog tog velikog obima posla kojeg šef misije mora raditi, on je jako malo vremena mogao provesti sam.
1: A upravo je to zanimljivo kada razgovaramo s vama, općenito uzevši Mati Ljubeku kao primjer čovjeka koji se onda maksimalno daje u sport. Vi ga, dakle, poznate i kao sportskog djelatnika, koliko je u stvari bio važan taj njegov doprinos, a opet vidite i koliko čovjek se možda i odriče nekih drugih stvari u životu da bi doprinio baš sportu. On je, kažem, po ovome što vi svjedočite, u stvari primjer takvog čovjeka koji se maksimalno dava u sport.
0: Ma on je stvarno maksimalno dao za sport, on je, mi znamo tu i možete puno ovih veslača pridati, naročito trenera Sinkovića Bralića, znao da je svako popodne on bio ovdje, jako je radio do 4-5 bi radio u olimpijskom, zatim bi došao tu na Jarut s nama trenirat, nekad je znao onako i kad nešto ne radimo dobro je znao kleknit maltane u odijelu u čamac da nam pokaže kako to treba i stvarno uvijek bio na raspolaganju i svim sportašima, svim sportovima i definitivno sam, mislim, znao i svi ti ljudi koji su radili s njima su svjesni koliki je zapravo to bio veliki gubitak za hrvatski sport.
1: A rekli ste u jednom intervju prije nekoliko godina da smatrate da nije bilo te tragedije 2000. godine, da bi hrvatski sport danas bio sasvim drugačiji sa Matijom Ljubekom. Koje su to njegove ideje i kako bi to hrvatski sport bio ili trebao biti bolji da je Matija Ljubek ili da su ljudi poput Matije Ljubeka ostali i imali glavnu riječ u hrvatskom sportu?
0: Pa prije svega ideja sporta, znači jednostavno moj otac je znao koji su to problemi sportaša i sportaš je lijepo uvijek bio na prvom mjestu. Ne mogu reći sada da današnji Hrvatski olimpijski odbor to zanemaruje, međutim sigurno imamo još puno tu nekih stvari koje moj otac kao sportaš vidio u tom trenutku koji su problemi. Danas mislim da je potrebno, ne samo što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora, nego što se tiče same države, su potrebna puno veća sistemska ulaganja u sport, ne samo vrhunskog sporta, nego govorimo općenito sport, od ulaganja da se djeca puno više bave sportom, od ulaganja da se umirovljenici više bave sportom, znači općenito sport za zdravlje, a onda kroz sve to da se puno više promiče upravo taj vrhunski sport.
1: Da razjasnimo i za kraj da s tim i poentiramo, vi govorite sada i iz pozicije čovjeka koji se cijeli život bavi sportom, koji je bio vrlo uspješan natjecatelj, svjetski doprvak u maratonu, kasnije treći u Europi, koji se i dan danas bavi sportom, radom u Kajak Kanu klubu ovdje u Zagrebu, koji jasno i logično nosi ime upravo Matije Ljubek.
0: Da, definitivno, ja kao trener i još donekle ajde aktivan sportaš u nekom spariranju, nastupa malo i na državnom prvenstvu i tako, kroz tu neku interakciju sa ostalim trenerima iz veslanja, iz triatlona, iz plivanja, znači definitivno svakodnevno prolazimo tu neku problematiku sporta i jednostavno znam koliko je tim trenerima i klubovima teško. Imate danas jednostavno sport nije dovoljno cijenjeni, ti treneri koji imaju visoke diplome i visoko znanje, moramo znati da u svijetu se najviše cijeli znanje, naši treneri imaju znanje, međutim nisu dovoljno cijenjeni i plaćeni.
1: A onda je shodno tome i posljedica suša rezultata u mnogo sportova u kojima smo nekada bili uspješni, kao što to svjedoči i primjer vašeg sporta i vašeg oca Matije Ljubeka. Hvala vam na ovom razgovoru, ako imate još kakvu poruku za kraj.
0: Pa ništa, evo, kao što sam rekao, želim pozdraviti sve, zahvaljujem se HRT-u na jednoj ovako predivnoj emisiji i nadam se da ćemo u budućnosti imati još tako velikih i uspješnih sportaša i da će Kajak Kanu opet doći na nivo na kojem treba biti.

Nakon aktivne karijere, Ljubek je, čuli smo, postao istaknuti sportski djelatnik. Veliko postignuće ostvario je 1996. kada mu je Međunarodni olimpijski odbor dodijelio posebno priznanje povodom 100. godišnjice olimpijskih igara. Na prilazu u novi milenij 2000. vodio je Hrvatsko izaslanstvo na olimpijskim igrama u Sidniju, da bi ubrzo nakon toga stigla tragedija. Ubijen je 11. listopada 2000. zbog nesuglasica u obitelji od neuravnoteženog šogora, čime je prerano u 47. godini završio život ovog sportskog velikana. Iste godine posmrtno dobio državnu nagradu za sport Franjo Bučar za životno djelo, a njegovo ime danas nosi kajak i kanu klubu Zagrebu, kao i nagrada za životno djelo Hrvatskog olimpijskog odbora, nasljeđe jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to Sportski vremeplov Hrvatskog radija. Emisiju su pripremili Danijel Hojsak, Branimir Bošnjak, Dameo Ramić-Kovačić i Vedran Drabek. Lijep pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Dioklas, ne lupe filu se fe.
4: Amar Bukvić.
6: Oda imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
7: Sinsnevi.
4: Slavko Sobin.
8: Maga, esaj.
4: Marko Cindrić.
9: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Saurus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Ukrajina je i posljednjih mjeseci ciljano gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka, upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja. Trump i Putin dogovorili su naime hitnu isporuku dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu, kako bi, objasnio je američki predsjednik, pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana. Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i evropski pregovorači u Miamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovorači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati zapravo nastavak rata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na preksutrašnjoj sjednici, kako je i najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Agencija Moody's se potvrdila je rating Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rating nosi mali kreditni rizik. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine, zatim postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obaveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim ni vlada. Pravilnik o sidranim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: I vijest koju smo upravo primili, a vezano uz aferu Gospić, svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a pušteni su na slobodu. Naime, umjesto podizanja optužnice u slučaju afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu, uhititi osobe koje su se inicijalno u postupku pojavile kao svjedoci. Međutim, nakon jučerašnjeg ispitivanja, USKOK ih je sve odlučio pustiti na slobodu. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilnija, u Dalmaciji uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključilo da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Agencija Moody's se potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Veća potrošnja na mirovine i socijalnu skrb te za obranu dodatno će pojačati pritisak u smjeru većih rashoda uz nužna ulaganja u infrastrukturu i ublažavanje klimatskih promjena. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidranih cijena, od kojih vlada ne planira odustati. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u Hrvatskom školstvu Preporod. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te da se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, a imajući u vidu prije svega interes učenika. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. je zabilježeno više od 32.000 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi više od 50.000 djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju trebala bi biti dostupna i dio svakodnevnice. Poruka je to 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja u 17 sati počinje na Osječkoj Kopiki. S Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
3: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: S vama je Jasmina Popović. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan i dobrodošli u intervju tjedna. Moja današnja gošća je stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Polović sa Međunarodnog sveučilišta Libertas u Zagrebu. Gospođo Polović, dobar dan i vama u splitskom studiju.
5: Dobro jutro, dobar dan i hvala na pozivu.
4: Počinjemo naravno odmah s novim potezima američkog predsjednika Trumpa koji je jučer ukinuo dio sankcija Rusiji i kako bi pokrenuo tržište dizelskog goriva. U svom obraćanju on je rekao da brine za svoje velike farmere, rančere i vozače kamiona, ali da će od toga imati koristi i ostatak svijeta. U isto vrijeme trajali su u Majamiju i pregovori između ukrajinske i američke strane oko toga kako završiti rat između Rusije i Ukrajine. Kako vi vidite ovaj njegov potez?
5: Pa mislim da je to jedna odluka koju su analitičari recimo mogli očekivati, jer se jako dobro zna da savjetnici i zaslanici predsjednika Trumpa, Kushner i Witkoff, već dugo pregovaraju u Moskvi i da su dvojica predsjednika zapravo u stalnom kontaktu. Ovo je naravno jako zbunjujuća odluka za europske saveznike, za Europsku uniju. Oni su očekivali veću potporu u svojim nastojanjima, znači da još više obuzdaju Rusiju. Međutim, kao što vidimo, ovo je jedan miks, rekla bih tako, i privatnih poslova i na neki način državnih odluka unutar Sjedinjenih Američkih Država, prvenstveno zato što se približavaju ovi midterm izbori 6. studenog i moguće da Trump upravo sa povećanim i snižavanjem cijena goriva, osobito dizela, koji je jako potreban, znači, poljoprivrednicima i prijevoznicima, nastoji, znači, riješiti taj problem. Mi znamo da je prijetio i restrikcijom, odnosno zabranom prodaje dizela Europi, izvoza u Europi, međutim, onda je prisilio Europu da otvori svoje strateške rezerve. Na neki način mi smo riješeni za 4 mjeseca i sad zapravo vidimo da na europsko tržište pristižu vjerojatno prvo na američko, pa onda valjda ćemo se i mi nečim okoristiti. Znači, pristiže novi dizel, a s druge strane moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva svoju naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito na kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi između Amerike i Moskve.
4: Međutim, stvar je u tome da je jučer, prekjučer izišlo i kao informacije iz Pentagona o tome kako se Amerika može pripremati čak i za novi veliki rat vezano uz Iran. S druge strane, ako sad Trump izlazi Putinu u susret i traži dizel od njega, naravno to je i ta trgovačka komponenta, hoće li onda Putin šutjeti ako Trump ponovo krene na Iran?
5: Pa ja mislim da je to jedan deal. Mi zapravo ne znamo, Trump je rekao da do ovih izbora neće biti nikakvog novog napada na Iran i ono što zapravo čujemo ovih dana, a našli su se i brojni pomorski stručnjaci koji to potvrđuju, jest da je plovidba Hormuzskim tjesnacem slobodna, što ne bih rekla. Iran je neki dan gađao 12 tankera, prema tome postoji još uvijek opasnost opasnost. Međutim, to je vrlo, vrlo kompleksna geopolitička igra. Na neki način mislim da predsjednik Trump radi obrnuto od, recimo, Henrya Kissingera, koji je 70-ih godina igrao na Kinu. Trump zapravo ovaj put nastoji uspostaviti bolje veze sa Rusijom. Vidim, kao što sam rekla, radi se i veliki poslovi i na neki način zapravo prekiniti tu slogu i taj savez između, recimo, Kine i Rusije, što ne bi bilo ni teško, čak budući da ono desetljećima otprilike znamo da postoje problemi u odnosima između Kine i Rusije, koji su na neki način potisnuli početkom ovog rata na prostoru Ukrajine i općenito ovim događajima. Dakle, Iran svakako u ovoj odluci ima značajno mjesto. Mi ćemo vidjeti, on je podržan u svemu ovome, vjerujem, tajno i od strane Kine i od strane Rusije. Međutim, ta geopolitička igra se nastavlja i vidjet ćemo koliko će Iran biti uopće u mogućnosti da odoljeva, znači, ovakvim planovima Sjedinjenih Američkih Država. Iako, ponavljam, zapravo da bi za to trebala biti, da se ne vraćamo sada na područje Bliskog Istoka, ali bi u svakom slučaju trebala kopnena intervencija, a ona svakako nije jednostavna. To zaista treba velike strateško promišljanje da bi se Sjedinjene Američke Države uopće upustile u to.
4: Jedno od pitanja koje se pojavilo, može li uopće Rusija u ovom trenutku isporučiti 1.800.000 tona dizela u jednom kratkom roku, to je narednih mjeseci, znači po 300.000 tona.
5: Da, mi smo vidjeli ovako neke brojke, 300 milijuna, pa onda 500, pa onda ne znam, zaista 300 tisuća, pa 500, pa milijun. Međutim, ruske rafinerije su oštećene. Jutros je također bio jedan veliki napad na jednu od najvećih ruskih rafinerija. Međutim, mislim da se one ipak na neki način obnavljaju i pogotovo vidjeli smo u Miamiju da je američka delegacija i predsjednik Trump upozorili, znači, predsjednika Zelenskog da obustavi za sada te napade jer će im inače uskratiti obavještajne podatke. Dakle, kao što navodim, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima, tako da mislim da na neki način te stvari će kretati, ali kao što znate, bude tu puno obećanja, puno lijepih stvari, puno događaja. Vidjeli smo sa Iranom da je 100 puta proglasio mir, pa na kraju nikada do tog pravog mira nije došlo. Prema tome vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela.
4: Logična je bila i reakcija predsjednika Zelenskog koji je ogorčen na ovaj Trumpov potez jer je prije par tjedana Trump potpisao pooštrenje sankcija, sada vidimo da se to raspada. On je najavio da će Rusija gorjeti, odnosno vidimo to i po napadima na ove rafinerije, a s druge strane ogorčen je jer smatra da u stvari oni Amerikancima služe kao neka vrsta smokvinog lista, kad treba onda podržavaju Ukrajinu, ali u principu ne rade na dovršetku tog rata.
5: Pa gledajte, ova odluka, najnovija odluka je zapravo produbila taj jaz među saveznicima, između Evropske unije koja još uvijek Sjedinjene Američke Države smatra svojim saveznikom i naravno s druge strane Amerike. Mislim da, da se ovdje vidi da je riječ Trump pošto potom zapravo želi dovršiti ovaj rat sa Rusijom koji je, budimo iskreni, započela američka administracija, ne mislim, počela je naravno ovaj invazijom u veljači 22. na prostor Ukrajine. Međutim, ulogu, nemojmo zaboraviti zapravo i ulogu koju je u svemu tome imala američka administracija i koja je praktički uvela Evropu na neki način u ovaj posrednički rat. Međutim, Amerikanci koji su u vrijeme Bidenove administracije bili spremni izdvojiti znatne količine i dolara i vojne opreme i znači bilo kakve druge i političke podrške, odjednom pod predsjednikom Trumpom došlo je do snažnog zaokreta. Naime, vidimo da je to već godina i nešto dana, da je u svakom slučaju ta financiranje i obrane Ukrajine i zapravo same ukrajinske države prebačeno na Europu. To je jedan iznimno veliki teret za europske zemlje koji naravno zahtjeva puno novaca, puno političkih odluka na neki način i kao što vidimo koji usmjerava Europu sada da zauzme jednu drugu poziciju u odnosu na svog najvažnijeg saveznika Sjedinjene Američke Države, a zapravo u ovom trenutku ja mislim da je najveća zbunjenost unutar Ukrajine i njenog vodstva, jer izazovi s kojima se oni u ovom trenutku suočavaju su zbilja iznimno veliki.
4: To naravno pojačava i tenzije između Europske unije i Trumpa, ali na to ćemo se vratiti. Trump se jučer oglasio 3 puta, dakle to je bilo oko sankcija, odnosno ukidanja dijela sankcija. Bilo je oko Haškog suda kojeg on smatra potpuno besmislenim i bilo je oko, i što je također još jedan udarac na međunarodnu strukturu, i naravno bilo je oko Nobelove nagrade gdje je on rekao da za tu ženu nitko ne zna, radi se o južnoafričkoj pravnici koja je dobila Nobelovu nagradu za mir. I naravno poručio i davateljima Nobelove nagrade da će on to zapamtiti i zamjeriti. To su stalne tenzije koje Trump proizvodi sa svim akterima međunarodnog poretka.
5: Pa, evo kao što vidimo, ja sam isto pratila tu situaciju jučer i evo, može to završiti i stavljanjem ne samo Međunarodnog kaznenog suda pod sankcije koji već jesu na djelu, budući da su, ne znam točno imena, ali znam da je jedan sudac zapravo koji je pokrenio zahtjev za izručenje ovog Netanjahuha, i još 2 sutkinje da su stavljene već nekoliko mjeseci zapravo da se nalaze pod opakim američkim sankcijama koje tim ljudima naprosto je blokiralo imovinu, recimo plaće, ne znam, kreditne kartice, znači odjednom su se našli u jednoj nevjerojatnoj situaciji. Međutim, evo, Nobelova nagrada je jedna velika neostvarena želja predsjednika Trumpa. On inače sebe hvali, znači u prvoj godini mandata smatrao je da je završio nekoliko ratova, da je svakako zaslužen za tu nagradu. Međutim, kad mu je nisu dali, onda je zapravo pokrenio niz novih ratova. Prema tome, mislim da ovo može završiti samo tako da čak se i Nobelov odbor koji je dao nagradu, ali isto tako osobe kojima je dodijeljena nagrada, nađu isto tako sankcionirani. Mislim, htjela sam reći, postoji naravno različiti alati u međunarodnim odnosima, od sukoba do diplomacije i tako dalje, međutim, sankcije su iznimno opako, rekla bih, moćno sredstvo međunarodne politike koje je Trump naravno odlučio koristiti, što na neki način promijenilo je strukturu i međunarodnog sustava.
4: Osim što je Trump rekao da je to trajna ljaga na Norveškoj, isto tako bila je reakcija iz Izraela, naime Navy Pillay, koja je bila sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi, je rekla da je to bila jedina moguća odluka jer je to bila istina, međutim Izrael je na to reagirao, naravno Trumpova reakcija na nju je uobičajena, vidjeli smo to i prošle godine. Što će se sad u stvari događati oko Haškog suda? Može li Trump doista pritisnuti dovoljno da potpuno izolira i ukine tu organizaciju? Hoće li se ova druga strana postaviti kako treba?
5: Ta druga strana se zapravo ne može postaviti kako treba, jer vidimo da je na neki način multilateralizam, odnosno uloga međunarodnih organizacija tijekom recimo 21. stoljeća bila izrazito snažna. Znači, mi smo tu vidjeli i snažnu ulogu ovog suda, pa ponekad i Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija. Međutim, od dolaska Trumpa on jednostavno ne priznaje ulogu međunarodnih organizacija, time posebno Ujedinjenih nacija, čije financiranje u dobrom dijelu za stavio. Znači, u ovom trenutku to svi znamo, zapravo nedavno je bila i opća skupština Ujedinjenih naroda i tu smo naravno vidjeli da sama organizacija ima velike probleme sa financiranjem, što se naravno odražava i na status samog suda. On ga proglašava političkim sudom, smatra da su, znači, njegove odluke i uopće istrage koje pokreće neutemeljeni, međutim to je samo dokaz da zapravo svjedočimo potpunoj eroziji međunarodnog prava i zapravo jednoj nevjerojatnoj situaciji u međunarodnim odnosima u kojima se događaju stvari koje naprosto prije, recimo, do dolaska Trumpa, mislim, događale se naravno u povijesti, ali recimo kada govorimo o suvremenom razdoblju, nismo ih baš očekivali. Otmica venecuelanskog predsjednika, bez obzira što god mi mislili o tome, je stvarno jedan akt bez presedana. Ubojstvo Ajatolaha, isto tako i kompletnog državnog vrha, da ne govorim civilne žrtve, Gaza, na koju nije bilo reakcija u međunarodnim odnosima, odnosno države na neki način reagiraju na to u rukavicama. Prema tome, sve su to pitanja koje pokazuje da je međunarodni poredak ušao u jedno iznimno turbulentno razdoblje i da se nalazimo, rekla bih tako, u stanju jedne anarhije koja naravno donosi jako puno novih aktera. Imamo i Rusiju i Kinu, ali imamo i niz regionalnih sila koje također traže svoje mjesto u međunarodnim odnosima, pa i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, poput jedne Turske, pa regionalne sile su svakako Izrael, Iran, ne znam, Saudijska Arabija, Brazil, Južna Afrika, ima ih puno, znači i to je jedna zbrka u međunarodnom sustavu. Međutim, istovremeno vidimo tu jednu strahovito izraženu unipolarnost u djelovanju Sjedinjenih Američkih Država, odnosno ne postoji, znači, mislim, nije bilo reakcije osobito značajne ni od strane Rusije, ni od Kine, ni od Evropske unije, znači, a također ni od Ujedinjenih naroda ni drugih organizacija, međunarodnih organizacija, na akte koji se događali recimo od početka ove godine.
4: Vraćamo se na Europu i Europska unija i Europa imaju dosta svojih problema. Kako se one za sada po vašoj ocjeni postavljaju prema cijeloj ovoj globalnoj situaciji? Kritičari kažu Europa doista nije iskoristila svoju šansu da se nametne u tim događanjima. Međutim, pitanje je koliko Europska unija ovakva kakva jest se i može nametnuti.
5: Pa znate što, postoji ona jedna stara izreka koja se vrlo često koristi, evo ja ću još jednom ponoviti, znači da je Europa ekonomski div, geopolitički patuljak, a vojni crv. To je zaista činjenica, međutim danas smo u biti na putu srozavanja i te naše ekonomske snage, a da ne govorim da zapravo više ne zauzimamo onu geopolitičku poziciju koju bi po recimo svom značaju svakako trebali. Europa nema energente i to je, rekla bih, ozbiljan problem za njene izrazito ambiciozne geopolitičke, vojne, ekološke, ne znam nijak kakve god hoćete ciljeve koje je vrlo, vrlo ambiciozno postavila. Međutim, ona je napravila niz pogrešaka i mogu reći da taj pogrešnih politika koje se danas obijaju o glavu. Mislim da u Europi danas imamo krizu upravljanja, krizu političkog liderstva i to je nešto što bi trebalo biti predmet debate i javne rasprave, međutim to nažalost nije. Trenutno u Europi naravno doživljavamo jedan izraziti sukob suverenista i globalista. Globalista koji su možda već predugo na svojim pozicijama i koji oblikuju politike Europskih unija u Europske unije. Međutim, te politike nažalost imaju, sve se manje primaju, rekla bih, među običnim građanima na neki način, a istovremeno te globalističke elite nemaju sluha naravno da bi trebalo uvesti promjene i sve to naravno dovodi do ovih vrlo turbulentnih zbivanja i sumorne slike, osobito zapadne Europe, evo posljednjih mjesec dana.
4: Da, ići ćemo državu po državu, međutim do kraja ove godine i 2027. će biti čitav niz što nacionalnih, što lokalnih izbora u Europi koji bi mogli promijeniti političku mapu. Mnogi kažu to je godina mogućeg velikog proboja desnice. Je li to doista tako? Po nekim izborima vidimo da desnica se približi, ali ipak ne može doći do vlasti. U drugim kombinacijama vidimo najave da se sa ekstremno desnim strankama neće surađivati. Međutim, činjenica je da jačanje desnice otvara potpuno nova pitanja i o migracijama i o granicama i o europskim integracijama i odnosu prema Briselu i budućnosti same Europske unije.
5: Pa mislim da je na neki način liberalna demokracija u, govorimo o Europi, nećemo ići dalje prema Sjedinjenim Američkim Državama i uopće Zapadu, ali na neki način se nalazi u krizi. Naime, mi smo vidjeli da se vlade postavljaju tako bez obzira recimo na većinu. Imate situacije, na primjer, da neka recimo desničarska stranka recimo osvoji zaista veliki dio glasova, kako se dogodilo sada na pokrajinskim izborima u Njemačkoj, jel, u Saskoj. Međutim, to je završilo naravno u ovom trenutku, bilo je tu na neki drugi način došlo i do druge matematike, pa je bilo i suradnje sa Ljevicom i naravno nekoliko zastupnika CDU-a, demokršćana, je glasalo isto tako, tako da je vlada sastavljena i postavljen je premijer. Međutim, obično se rezultati i ta većinska volja zapravo već niz godina poništava i sastavljaju se zapravo koalicije od recimo druga stranka osvoji osvojih nekih 30% glasova i onda naravno pravi koaliciju sa strankama koje su osvojile relativno minoran broj glasova. Naravno, takve vlade imaju jako puno problema i znači na neki način teško upravljaju. Znate, vrlo je teško voditi procese i upravljati procesima koji su pred nama. I to je jedan veliki problem, tako da bi na neki način volju građana ipak trebalo poštivati, što trenutno ide jako teško i mogu reći da će tu biti tako, vi ste sada rekli, zapravo 27. je godina izbora i u Francuskoj, pa onda ćemo vidjeti u Španjolskoj, evo u Španjolskoj čak prije idu ti izbori. Prema tome jer je Pedro Sanchez proglasio i znači zatražio prijevremene izbore. Međutim, veliko je pitanje, znači hoće li stranke desnice ili ja ne bih koristila taj termin ekstremna desnica niti ekstremna ljevica, iako one imaju možda pomalo radikalne stavove u nečemu, pogotovo kada je riječ o migracijama. Međutim, nije sasvim jasno mogu li oni potpuno preuzeti vlast. Ja mislim da će godina pred nama biti izrazito turbulentna upravo po pitanju unutarnjih prilika u Evropskoj uniji, a da ne govorim zapravo sve ove krize koje se događaju oko nas, koje traže zapravo jedan leadership, kako bih rekla, mi trebamo novog De Gaulle ili Willija Brandta ili neke zaista istinski relevantne političare, ljude koji danas vladaju Evropskom unijom, koji se nalaze u načelu Evropske komisije, zapravo vladaju pomalo birokratski, ne pomalo nego poprilično, što naravno stvara jedan značajan otpor građana.
4: Jedna od primjedbi koja se stavlja strankama ljevice je u stvari da su one izgubile kontakt sa svojim prirodnim biračima i da su jednostavno zanemarili njihove probleme, ali o tome se već dugo priča, tko u Europi kaže naši farmeri, naši vozači kamiona i tako dalje. Nekako je osjećaj da kada pogledamo ove prosvjede u Francuskoj koje su se pretvorili i u nered i u nasilje, prosvjede u Španjolskoj koji tangiraju temu koja je za mnoge ljude problematična, a to je priuštivo stanovanje, zabrinutost u Njemačkoj zbog tema kojima se bavi AFD, napetosti u Velikoj Britaniji koje također imaju svoju podlogu još od izlaska iz Evropske unije. Dakle, to su sve teme koje muče veliki broj građana u ovoj globalnoj, u ovom globalnom kontekstu gdje su inflacija, kriza energenata i tako dalje, a dojam je u stvari da se političke elite nisu više bavile građanima i da je to u stvari odgovor na upravo na to. Da su prosvjedi odgovor na to.
5: Da, to je istina upravo što ste rekli. Ja bih rekla da je možda godina u kojoj jesmo zapravo godina generacijskog bunta. Više manje taj neoliberalni model bez obzira na politički sustav je preslikan širom svijeta. Tako da ste vi tijekom ove godine imali velike prosvjede mladih u Nepalu, u Maroku, ne znam nije u Srbiji. I oni se sada naravno sele prema zapadnoj Europi. Ja sam sinoć pogledala zaista zapanjujuće snimke iz Belgije, iz Brisela i vidim da to više nije samo prosvjed, nije bunt, nego ima jako puno kako bih rekla radikalizacije u svemu tome, vjerojatno i netko generira te prosvjede i upravlja njima. Međutim, htjela sam reći da postoji nekoliko stvari zašto, što se zapravo i što je pokrenulo ovaj val prosvjeda u svijetu. Kao prvo, Europa je možda tu negdje u krizi od 2008. godine kada je počela ona velika ekonomska i financijska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama, pa se onda prelila na Europu. Nakon čega se dogodio taj jedan, rekla bih tako, turbo neoliberalni realniji zaokret. Prema tome, tada je Evropa odustala od svoje socijalne države polako i krenula, to je ta famozna welfare state, koja je, rekla bih, ako pitate građane Evropske unije, to je zapravo ta socijalna država i da je osjećaj da niste sami, da uvijek imate jedan oslonac u državi, bilo putem nekakve socijalnih davanja, bilo putem, kako bih rekla, pomoći u obrazovanju, besplatnog zdravstva i tako dalje. To su bile privilegije koje su zapravo građani Evrope imali i

0: 2016. godine. Mi smo kontinuirano bili izloženi velikim i jako teškim mjerama štednje kojima su nas pritiskivale i Europska unija i međunarodne financijske institucije. Zapravo, mi smo bili izloženi šok terapiji. Sada je ta šok terapija stavljena kao izbor pred građane Zapadne Europe koji u međuvremenu na to nisu navikli. To je jedan razlog. S druge strane, znači, možem reći, evo, kada je konkretno Francuska u pitanju, ona ima vrlo veliki opseg, recimo, te socijalne države koja je doista podržavajuća. Francuzi rano idu u mirovinu, navikli su na dobra primanja, na dobar zdravstveni sustav, međutim, evo, slomilo se na obrazovanju. Francuska nije da ne izdvaja za školstvo, međutim, evo, upravo je prostor školstva postao taj predmet jedne socijalne segregacije, naravno, i ekonomske. Postoji, naravno, velika razlika između, recimo, tih državnih škola i privatnih škola, znači u koje ide manjina i u kojima je francuskih mladih ljudi i u kojima je, naravno, obrazovanje daleko bolje. Kada govorimo, postoji, naravno, objektivni razlozi. Vidjeli smo da su zgrade oronule, da je Hrvatska tu puno bolje stoji, da nema nastavnika, na primjer, kod njih također nema nastavnika matematike, francuskog jezika, ne znam, brojnih drugih predmeta, i ti nastavnici se moraju voziti, oni stižu iz Alžira, Sjever Afrike, i znači, međutim, znači, mene, na primjer, ovo ljeto me je zaprepastio podatak da je, znači, svega 7% francuskih škola klimatizirano. Znači, one se zaista nalaze u jednom lošem stanju. Međutim, mislim da je tu veliki problem i sigurnost u tim školama i disciplina. Mi se sjećamo 2020. godine kada je došlo upravo, naravno, cijeli ovaj bunt je počeo iz škole u francuskim predgrađima, i ja vjerujem da ste i vi kao i ja, da smo gledali zapravo te filmove o francuskom školstvu, znači pogotovo o tim školama u pregrađima, kada se nastavnici jednostavno boje ući na sat. Treba doista biti hrabrosti i zapravo treba imam i socijalne, ali i fizičke vještine kako biste na neki način mogli upravljati satom i održati odnos sa učenicima. Međutim, vidjeli smo, ponovno se vraćam, 2020. godine ubijen je profesor geografije i povijesti Samuel Paty zato što je pokušao govoriti, znači, o slobodi govora. Dakle, ta sigurnost i, rekla bih tako, to je jedno divljaštvo koje se na kraju prometnulo, danas je veliki, veliki problem. Naravno, dio je to, kako bih rekla, i nekontrolirane migracije, posebnog modela tih migracijskih politika, to je asimilacijski model koji ima zapravo Francuska, koja je dugo bila velika kolonijalna sila na prostoru Sjeverne Afrike, Sahela i tako dalje, i odakle dolazi jako puno ljudi. Znači, taj asimilacijski model zapravo traži od ljudi da poprime taj jedan, da prihvate taj francuski identitet. Oni više manje, ljudi koji dolaze i koji, recimo, iz tih zemalja vrlo lako dobivaju francusko državljanstvo. Znači, oni na neki način govore francuski jezik, znači nemaju problem. Međutim, tu postoji zapravo, škole su sekularne, znači postoji taj lecite, posebna jedna forma, jedan oblik odvojenosti ove države od vjerskih simbola koji su zabranjeni u školama. Međutim, vidimo isto tako da islam se više preuzima, znači, ulogu u, recimo, francuskom javnom prostoru i da se možda postupno gubi taj francuski identitet.
1: Da, ali isto tako, ako se govori o Francuskoj, kada se voli dičiti da je zemlja jednakosti, onda to definitivno nisu bile iste startne pozicije ni za drugu, ni za treću generaciju ljudi koji tamo žive, koji osjećaju da imaju prava.

0: E sad, idemo na to, jesu li to što se događa u Europi sad socijalni problemi na koje se naslonio dio političkog spektra i pokušava sakupiti političke bodove, ili je ipak u pozadini politika koja igra na ono gdje su građani najosjetljiviji, to je uvijek standard, zdravstvo, obrazovanje, stanovanje, troškovi života?
1: Pa to je zapravo značajno pitanje i ono što sam rekla, postoje objektivni razlozi, ali postoje i možda skriveni razlozi koji u ovom trenutku naprosto ne vidimo dovoljno. Naravno, u svakom slučaju postoji žestoko natjecanje, na primjer kada je konkretno Francuska u pitanju, onda vidimo znači oko zapravo situacije koja će se dogoditi iduće godine. Predsjednik Macron se neće kandidirati. Moram isto tako, samo bi nešto dodala, to je da se zapravo Macron nije puno u svoja dva mandata, da se nije puno bavio Francuskom. On je više bio orijentiran prema Europskoj uniji. Tu je uvijek imao, recimo tako, velike projekte, pa ste vidjeli da je znači još, mislim, 18. godine došao sa prijedlogom znači osnivanja europske vojske, pa zatim europska strateška autonomija koja znači samodostatnost Europe i njenu geopolitičku ulogu, važnost i tako dalje. Vidjeli smo zapravo da je i na dan velikih nemira sve to prepustio svom premijeru, on je bio u Splitu, dan prije je zapravo na neki način promovirao, govorio, puštene je zapravo nuklearni test, je bio ne nuklearni, nego testirana je nova generacija balističkih raketa koje se ispaljuju znači sa podmornica, naravno nije korišten nuklearno punjenje, i moramo reći da je on tada poručio da je Francuska time izrazito jaka nuklearna sila i da se oni sada u ovom trenucima više orijentiran na Ukrajinu, na odnos sa Rusijom, nego što je to na odnos sa Europom. Međutim, to je prostor ostao sada za druge političke opcije. Prvo ću njih spomenuti. Naprimjer, za nacionalno okupljanje Marine Le Pen, pa onda tu se vjerojatno pridružuje njena nečakinja, znači koja inače u stranci Erika Zemura i tako dalje, koji promoviraju suverenitet, znači i tradicionalne vrijednosti, i imaju jedan vrlo restriktivan odnos prema migraciji. Za razliku od njih, Mélenchon sa strankom Nepokorena Francuska, on promovira, on upravo inzistira na tim socijalnim i ekonomskim politikama, želi povećati znači standard Francuza, međutim ima vrlo dvojben odnos prema migraciji, znači on želi proširiti prava migranata, znači zabraniti diskriminaciju, ali je istovremeno znači vrlo na neki način u problemu kada je riječ o Europskoj uniji. Ne mogu reći da je hoće povući Francusku iz Europske unije, ali ima jedan opravljiv kada su u pitanju politike Europske unije. Dakle, kada je riječ o Francuskoj, pa onda i Španjolskoj, i tamo također Sanchez je prepoznao ovaj trenutak oko problematike stanovanja. Mislim, tamo nisu mali procesi. Mi vidimo da španjolski građani već izrazito dugi niz godina protestiraju protiv, prosvjeduju protiv tog prekomjernog turizma koji je zapravo građane Španjolske doveo u situaciju da oni mogu biti iz Madrida ili Barcelone, međutim tijekom godine oni moraju stanovati u vlastitim automobilima u predgrađima tih gradova jer ne mogu platiti stanove. Sanchez je naravno prepoznao to, imate onda opet desne stranke, njihovu narodnu stranku koja također se je uvela problematiku imigracije i tako, migracije, tako da su to sve problemi. I mi vidimo zapravo da postoji jedna velika borba ako dođe, znači, tih stranaka. U ovom trenutku, evo, našli smo se i u Njemačkoj, ta situacija, s jedne strane imate desnicu,
0: ajmo reći
1: ekstremnu desnicu. Da, i ekstremnu ljevicu. Međutim, ako dođe zapravo do povećanog nasilja i brutalnosti policije, onda moram reći da će to ići u korist desnice. Međutim, ne bih zanemarila isto tako i možda nekakve međunarodne aktere koji svakako upravljaju ovim procesima i koji ne moraju doći od strane Rusije i bilo kakvog hibridnog rata.
0: Vidjet ćemo mogu li stare etablirane stranke preživjeti nezadovoljstvo javnosti, pratimo situaciju i u Europi i u regiji. Gospođo Polović, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRT. Do sljedećeg intervjua tjedna, srdačan pozdrav od splitske i zagrebačke ekipe i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

0: Iz HŽ-a primili smo vijest da je oko 9.30 teretni vlak koji je prevozio žitarice na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Lokomotiva i dva vagona ostala su na kolodvoru. Ozlijeđenih na sreću nema. U kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta i do daljnjega je zatvoren za sav promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja sidranih cijena, od koje vlada ne planira odustati. Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Sve je u našem intervju tjedna komentirala stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Polović.
1: Moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito, kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima. Prema tom vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela. Sport.
0: Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia pa Dinama Mario Kovačević.
2: I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: But no, it's not gonna start.
4: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Poljud je rasprodan. Utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša u Lici i obilno, u Dalmaciji i uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu, 10. listopada, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. Vodimo vas na poluotok Pelješac, gdje smo popričali s dugogodišnjom profesoricom engleskog jezika u osnovnoj školi Ston. U Konavlima je u tijeku proslava 30 godina djelovanja kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. A saznali smo i kakvo je stanje u Čistoći Dubrovnik, gdje je uvijek otvoren natječaj za nove djelatnike. Saznali smo i planove udruge Lađara za obljetnički maraton Lađa od Metkovića do Ploča.
0: Tisuću bisera.
1: Vrijedni djelatnici Čistoće Dubrovnik pobrinuli su se da ovo ljeto grad bude što čišći, ali problema na jugu Hrvatske ne manjka. Dubrovnik još uvijek nema sortirnicu i kompostanu, ali ni dovoljno razvijenu svijest o potrebi odvajanja otpada, jer prema podacima iz 2025. odvajanje je na tek 13%, a Europska unija propisala je obvezu da se do kraja 2025. reciklira najmanje 55% ukupnog komunalnog otpada. Daleko je Dubrovnik od toga, pa zato i godišnje plaća novčane kazne. Uvijek se traže novi djelatnici, objašnjava direktorica Čistoće Mihaela Mikulandra, koju smo pitali i za aktualnu temu plaća zaposlenih.
2: Pa evo, mi danas u Čistoći imamo 237 djelatnika, od toga je 208 djelatnika zaposlena u operativnom sektoru, dok je 29 djelatnika u uredima. Stvarno nam to kadroviranje svake godine donosi sve veće i veće izazove. Ja moram otvoreno reći da je nekakav interes domicilnog stanovništva za poslove prikupljanja otpada iznimno nizak. Mi smo se, kao što znate, naši su natječaji stalno otvoreni, ali kao što znate, u razdoblju od 2023. do 2025. mi smo se bili okrenuli stranim djelatnicima i mi ih danas imamo 36. Oni su se jako dobro snašli i nekako implementirali u cijelu tu lokalnu zajednicu.
3: Ako se ne varam, ovo ljeto nije bilo zapošljavanja stranih radnika, ali zato je bilo lijepih primjera mladih ljudi koji su spremni doći raditi u Čistoći. Često slušamo od gospodarstvenika kako oni moraju pronaći strane radnike jer domaća radna snaga ne želi raditi, ali onda je često odgovor na tu tezu: dobro platite domaće radnike, pa će i domaći radnici raditi.
2: Ja moram istaknuti da se ove godine nama javilo 4 djelatnika koja su naši stari djelatnici koji su prije par godina otišli u mirovinu i došli su raditi na pola radnog vremena. Ovom prilikom ih svih redom pohvaljujem, jer koliko oni odrade u 4 sata, to ne odradi neko puno mlađi u 7 sati, odnosno u svom punom radnom vremenu. Također, pohvalno ove godine, evo, ja sam tu od 2023. godine, svake godine smo objavljivali natječaj na studentskom centru za studente za pranje straduna i okolnih ulica i za radnike na razdvajanju otpada. Do ove godine nismo imali zainteresiranih.
3: Ali
2: evo, ove godine prvi put da nam se javilo 4 studenta za pranje straduna i okolnih ulica i 3 studenta koji su radili na poslovima prikupljanja i razdvajanja otpada u našem pogonu Župi. Tako da njihova satnica je bila za ove koji su bili na pranju straduna i okolnih ulica 15 eura sat, dok je ovima na razdvajanju otpada satnica bila 10 eura. Povratne informacije, oni su već prije nego što su pošli u svoje neke nove obaveze redovne, pitali su mogu li, ćemo li doći i sljedeće godine. Tako da zaista su bili poslušni, dobri i evo, stvarno svaka čast.
3: Kakva su materijalna prava zaposlenika Čistoće?
2: Pa mi smo prošle godine u dogovoru sa sindikatom mijenjali sistematizaciju radnih mjesta, s tim da je nam je cilj bilo povećati plaće, odnosno općenito ove bodove djelatnicima u operativi, jer zaista oni su ti koji u biti nose cijeli sustav na svojim leđima svakodnevno. Tako u razdoblju, evo, od kad sam ja došla do danas, plaće u operativi su povećane za nekih 40%, također u uredima je povećano za nekakvih 20% i već duže vrijeme imamo uveden sustav nagrađivanja. Znači, svi oni radnici koji zaista iznimno rade, koji se trude, za taj svoj rad budu i nagrađeni. Trenutno nisu u tijeku nikakvi pregovori, ali evo, uvijek rado surađujem sa sindikatima i nemam problem s time.

0: Vodimo vas sada na poluotok Pelješac. U Stonu smo popričali sa profesoricom engleskog jezika i turističkom vodičicom Dalijom Ficović-Franušić. Cijeli život vezana je za osnovnu školu Ston, gdje sada i radi.
1: I nekako nakon diplome se potrefilo da se otvorilo radno mjesto baš u to vrijeme i tako sam tu i počela svoju karijeru i nastavila je do dana današnjega. Eto, pa mogu reći da mi je tu u školi jako lijepo. Razredi nam nisu veliki. Većinu roditelja te djece i osobno poznajem. Tako da tu vlada jako jedna malo ovako intimnija atmosfera. Lijepo se gledamo, to stvarno volim raditi s djecom. Izloženo društvenim mrežama, upotreba suvremenih tehnologija, mobitela, sve to i drugčiji tempo života uzima svoj danak, to ne možemo reći. Danas je raditi s djecom zasigurno drugčije nego prije 20 godina, kad je i koncentracija djece bila puno dulja, kad su i programi bili zahtjevniji, sve to. Međutim, djeca su tada to nekako sve lakše savladavala za manje vremena. Činjenica da sam diplomirala engleski i njemački jezik me nekako od početka vodila u tome pravcu, tako da sam paralelno sa početkom rada u školi sam odmah i položila vodički ispit, tako da mogu reći da onoliko dugo koliko traje i moja karijera osnovnoškolskog nastavnika, toliko drugog traje karijera turističkog vodiča. Tako da sam od samih početaka, znači požela sam naravno Dubrovniku. Uz početka sam više bila fokusirana na Dubrovnik. Naravno, tada nisam imala ni obiteljskih obaveza kao danas, a i prije 25 godina kad sam počela požela vodički ispit, bilo je lakše raditi u Dubrovniku, nije bila tolika gužva, dakle nije bilo toliko puno turističkih vodiča i tako dalje, a u međuvremenu naravno otvaranjem dijela stonskih zidina za posjete, Ston naravno od prije 15-16 godina postaje sve popularnije turističko odredište, svake godine broj turista koji posjećuju Ston sve veći i veći. Tako da sam se manje više sada fokusirala na Ston i na ovo područje. Eto tako. Tako da je kombinacija, mogu reći, za sad je dobra. Pa eto, vidjet ćemo kako će to ići u buduće. Za mene osobno mogu reći da je sezona u rangu prošlogodišnje. Znači, nisam primijetila manji obim posla, tako da evo, znači, počinje se tradicionalno tu oko Uskrsa, čak i nešto ranije. Ja naravno vjerujem da dosta poslušatelja zna da u Stonu, možemo reći, sezona počinje sa danom Svetoga Josipa, znači kad je dan Molostavske kamenice, to je tamo oko 19. ožujka. Znači Uskrs, tad već počinju te grupe tijekom cijelog svibnja, lipnja, naravno tijekom ljetnih mjeseci, i po sezona jako dobro krenula. Tako da ne mogu reći da je sezona lošija, barem po mojim iskustvima. I uglavnom primjećujem sve više ljudi koji prvi put posjećuju Ston, jer ipak Ston postaje sve poznatiji ne samo u hrvatskim nego i međunarodnim okvirima. Oni se oduševe tom samim izgledom grada, jer mnogi od njih ne znaju da je Ston planski izgrađen grad upravo radi solane i proizvodnje soli, i da je svih tih današnjih oko 5 km zidana upravo izgrađeno samo radi zaštite solane. I onda je mnoge začudi činjenica da ovako mali gradić koji danas ima svega oko 600 stanovnika sve ukupno ima tih 5 km duge zidine koje su čak u prošlosti bile i dulje. I sve to je izgrađeno upravo radi zaštite solane, koja je nekada bila glavni konzervans i glavni izvor prihoda za Dubrovačku republiku. I to je prva činjenica. A onda i sam izgled ovoga skladno izgrađenog gradića u kojemu je sve nadohvat ruke, taj pravilni raster ulica, pa ta sama solana, srednjovjekovna solana koja je zadržala svoj manje više izvorni izgled, pa recimo oni koji posjećuju, koji se penju na zidine, pa se popnu do stoviša, pa taj pogled na taj grad, na tu solanu, sve ih to ostavlja bez daha. I tako da, evo, manje više ja se ne mogu sjetiti nekoga koji je pošao sa nekakvim negativnim iskustvima iz Stona. Manje više to su uglavnom vrlo pozitivna iskustva i u puno slučajeva i oduševljenje. I dakle, i puno tih posjetitelja izjavljuje da bi će se vjerojatno i da bi se voljeli jednom vratiti nazad tu. što drugo reći. Hvala vam još jedan put.

0: U Konavlima je u tijeku proslava 30 godina djelovanja kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Društvo danas broji 130 aktivnih članova, od toga je 70-ak djece, podijeljenih u dječje plesne skupine i mandolinsku sekciju, dok ostatak čine klapa, zbor te starija plesna i mandolinska sekcija. Večeras je od 18 sati u Pridvorju međunarodna smotra folklora uz nastup skupina iz Rumunjske, Italije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Očekuje se preko 400 folkloraša, naglašava predsjednik kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić, Pavo Đukan.
1: Jer mi smo posljednjih nekoliko godina kod društva bili u dosta i zemalja i dosta društava ko gosti, a nemamo neki svoj godišnji događaj. I onda smo ih odlučili za ovako veliku obljetnicu pozvati sve k nama. Dio nije mogao, ali dolazi na 12 društava u goste. Sedmero ih je, smo ih smjestili dio u Epidaurusu Cavtatu, a dio je po kućama. Imamo jedno društvo s kojim smo prijatelji već 18 godina. I onda će oni imati priliku nastupiti u subotu na večeru 6. A onda u nedjelju ćemo zatvoriti sve nekako svečanom misom u Pridvorju i pozdraviti se sa svima. Imamo jako puno curica, a fali nam dečkića. Ples razvija neke stvari koje pomažu u nogometu i nekim drugim sportovima. Uglavnom se muški pridruže tamo negdje kroz srednju školu kad im se počnu curice više sviđati. Kroz posljednje 4 godine smo imali jedan program kulturne suradnje i pomoći hrvatskim manjinskim zajednicama izvan Republike Hrvatske. Mi smo to osmislili na način da pođemo kod hrvatskih manjinskih zajednica i kroz neki neposredni kontakt s njima i predstavljanje naše kulture i naše tradicije se povežemo s njima i da oni osjete da ih nisu, ajmo reći, nisu zaboravili, iako su to već poprilično razvijene zajednice, negdje manje, negdje više. Tako da smo od 2022. bili nekoliko puta u Crnoj Gori u Boki kod naših Hrvata, 23. smo bili u Vojvodini kod vojvođanskih Hrvata i isto tu godinu smo bili na Kosovu kod Janjevaca, pa smo onda 2024. Bili u Mađarskoj i Austriji kod Gradišćanskih Hrvata, krajem 24. smo bili u Karaševu u Rumunjskoj i prošle godine smo bili u Italiji i Molizeu. Manifestacija će biti u Pridvorju u centru na malom nogometnom igralištu. Ali ako neki ne znaju, to nije na donjem putu gdje je samostan, nego morate poći kroz gornju bandu, gornjim putem, blizu crkve Svetoga Srđa i Baha. Možda je tako najlakše napisati i naći.
0: Ovogodišnji 29. po redu maraton Lađe od Metkovića do Ploča po mnogo toga je bio jedinstven. Nakon više od 22 izveslana kilometra, prvo mjesto podijelili su udruga Lađara Crni put i udruga Lađara Gusar Komin. Mislav Čimić je u Opuzenu razgovarao s predstavnikom organizatora udruge Lađara, Antom Šprljom.
2: Nema Neretve bez Lađe, je li to jedna objektivna činjenica i tvrdnja?
3: Pa tako je, mogu slobodno reći da je to zapravo središnji događaj cijele godine i naravno da su svi Neretvani i ponosni i željni uvijek da ugoste sve i da taj maraton Lađe uvijek i ostane centar svih događanja. Maraton je bio naravno izvrstan, mi svake godine želimo uvijek neke novine, neke nove stvari, neke nove zanimljivosti. Ove godine smo uveli taj drone show koji je bio i u Opuzenu i u Pločama, dakle neke velike novine uvijek nastavimo dovesti u Neretvu, tako je bilo i ove godine, bilo je jako lijepo, bile su jako uzbudljive utrke, možda jedna od najnezanimljivijih utrka u maratonima Lađa i naravno to uvijek sve donosi jednom većem spektaklu i većem uživanju svih koji prate taj maraton Lađa.
2: Čini mi se da ne manjka ekipa i sudionika, da ih nije teško motivirati za natjecanje.
3: Pa naravno nije ove godine, što muški što ženski, imali smo gotovo 50 ekipa, nekada je taj maraton imao što muški što ženski ukupno 30 nešto ekipa, naravno to raste svake godine, sve više zanimanja. Ono što nas raduje, ima jako puno zanimanja s kontinenta, dakle imamo jako puno kontinentalnih ekipa, dakle iz Slavonije, iz Zagorja, dakle sa svih strana nam dolaze ljudi, imamo jako velik broj najava, interesiraju se i stranci iz Mađarske, Austrije, iznenadilo nas je da to ljudi vide, da su iznimno željni sudjelovati u tom događaju, pa nas pitaju da li smiju, naravno da smiju, mi nemamo ograničenje da samo Neretvani tu mogu veslati, mogu svi, jer cilj je promicanje upravo Neretvanske baštine, baštine juga Hrvatske.
2: Dogodine će biti u suštini obljetnički maraton Lađa, koliko vam je to važno?
3: Pa jako nam je važno, dakle, to je 30. maraton Lađa, puno se toga promijenilo od tih početaka. Maraton je odmah u startu bio jedna velika manifestacija, bilo jedno veliko iznenađenje, velika želja. Tijekom godina se to dovelo na jednu novu razinu, postupak popularnosti je narasla i organizacijski smo naravno sve bolje i bolje slažemo tu cijelu manifestaciju koja je iznimno složena, ona se događa u tri grada. Mi imamo cijeli tjedan Lađe gdje se održavaju razne brzinske utrke, pripreme, festival tradicija gdje ugošćujemo neku županiju koja predstavlja svoje tradicije u Metkoviću. Dakle, imamo jako puno tih događanja koje pripremamo, šiljimo, znači to više nije sam dan maratona Lađa, nego smo kreirali jedan cijeli tjedan događanja gdje učestvuju svi gradovi i sada već zadnjih par godina i neke županije iz Hrvatske. Pa evo, jedan trenutno od najvećih projekata je Muzej suživota čovjeka i Neretve. To je projekat koji radimo zajedno sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i gradom Metkovićem i javnom ustavom zaštićene dijelove prirode. To je nešto što smo mi pokrenuli kao udruga Lađara Neretve da bi dali jednu novu vrijednost, novi sadržaj dolini Neretve. Taj muzej bi bio smješten na obalama u Metkoviću, on bi pokušao sažeti taj suživot čovjeka, Lađe, doline Neretve, tu tradiciju života u Neretvi koja je bila jako teška, jako tegovna kroz povijest doline Neretve, jer je ovo bilo i močvarno područje i brdsko područje prije tih melioracija, i da se na neki način pokaže na koji način je taj, na koji način je čovjek živio s tom Neretvom, s tom Lađom, s tom poljoprivredom, stočarstvom, ribolovom. Županija je prije par tjedana donijela odluku da otkupi jedan prostor, jedan skladište koje će se prenamijeniti i izgraditi upravo u taj muzej. Imamo već idejni projekat, već imamo analize. Dakle, krećemo u jednom jako dobrom smjeru i to nas jako raduje, pogotovo što ćemo u Metkoviću jednu, pa možemo reći malo lošiju vizuru rive u Metkoviću potpuno promijeniti u jedan puno ljepši, puno vizualno zanimljiviji dio grada Metkovića i općenito doline Neretve.
2: To nije posve jednostavan projekt, vjerujem da ima zahtjevnih elemenata. Koliko ga skoro možemo očekivati? Je li prerano o tome govoriti?
3: Pa mi ćemo po nekim našim planovima već iduće godine ići na ishođenje građevinske dozvole. Dakle, mi jurimo ono što se kaže punim jedrima i mi smo optimisti. Mi smo puno projekata koje smo pokrenuli i završili bez obzira na poteškoće i poprilično smo uvjereni da će to tako biti i sada. Posebice jer imamo ozbiljne partnere u tom ugovoru. Tako da vjerujemo da, i vidimo da i županije i grad Metković rade svaki svoj posao uredno, udruga Lađara naravno Neretve radi također svoj posao uredno, Dubrovačko-neretvanska razvojna agencija također, dakle svi stvarno moram priznati odrađuju svoj posao na jednoj visoko profesionalnoj razini i to moram pohvaliti. Tako da ne očekujem neke velike prepreke, vrlo ozbiljna ekipa na tome radi i stvarno sam optimist.
2: U duhu optimizma ćemo zaključiti, želimo vam puno uspjeha i od srca zahvaljujem na razgovor.
3: Hvala vama i zahvaljujem stvarno što pokrivate ovaj jedan Neretvanima vrlo bitan dio života.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom, lokomotiva je ostala na tračnicama, nitko nije ozlijeđen. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Kolodvor Mea zatvoren je za sav željeznički promet.
1: Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije, gospodarski rast, ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuje se da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković poručuje na društvenoj mreži kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva.
2: Prema Moody'su, zadržavanje visoke razine kreditnog rejtinga odraz je snažnih institucija, stabilnog gospodarskog rasta i odgovornog upravljanja javnim financijama, što će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja. U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
1: Vijesti.
0: Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorila je veća količina miješanog otpada, tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Uzrok požara još nije poznat. Zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana, objavili su i Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje u nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Trojfel. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. U središtu Našice održan je prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici poručuju da ne žele takav otpad i njegovo spaljivanje u svojem gradu ni u Hrvatskoj. Žele da se vrati odakle je dovezen, te kontrolu i informacije o sastavu otpada, njegovu podrijetlu i načinu obrade. Napominju da takvi prosvjedi nemaju veze s politikom, nego samo žele čist zrak. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda u Našicama Branislav Vukovratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
3: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
4: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse DD-a sa svojom obitelj. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Na Zrinjevcu je u podne počeo prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Sve prati Snježana Miljak. Snježana, što traže prosvjednici?
5: Dobar dan Andre, vama u studiju i dobar dan našim slušateljima. Poduzetnici, obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači upozoravaju da im rastući troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje, ulaganje i veće plaće. Te da iza svakog obrta, male tvrtke i obiteljskog smještaja stoje ljudi kojima te stalne promjene pravila otežavaju planiranje posla i života. Među zahtjevima koje ističu udruzi Glas poduzetnika je ukidanje sidre dogovorenih cijena. Poručuju da odgoda novih obveza ne uklanja troškove prilagodbe, te da ozbiljan razgovor o cijenama mora obuhvatiti i PDV i troškove rada i energiju. Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Evo što su nam rekli jedna od organizatorica prosvjeda, Hana Matić, i neki od okupljenih prosvjednika.
6: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači udruge poput ovih koji organiziraju prosvjed.
7: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima, i razmišljao sam zbog povećanja tih paušalnih poreza zatvaranju obrta.
8: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima ono što je kap prelila čašu, i u biti sa ovim sidrenim cijenama gdje se doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, to je da radi, stvara nove vrijednosti, ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
5: Evo, toliko za sada s prosvjeda na Zrinjevcu. Andrej?
0: Bilo je to uživo, Snježana Miljak.
1: Vijesti.
0: Samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je reagirao, poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, istaknuo je da neće prestati s napadima na ruske rafinerije. Sve u našem intervju tjedna komentirala stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Polović.
9: Moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito, kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima. Prema tom vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno, prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela.
0: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je Južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami. Potres se dogodio na dubini veće od 12,5 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području. Tamošnje vlasti objavile su da će se šteta zbrati danima. Uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Prognostičari upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta, ograničen je pomorski promet i zatvorene su pojedine luke, a vlasti su poduzele i preventivne mjere. Meksiko se i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Sport.
0: Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
10: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
11: But no, it's not gonna start.
12: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Utakmica počinje u 15 sati uz prijenos na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek i Istra koja počinje u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji uz grmljavinu. Vjetra slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
5: Dogodilo se na današnji dan.
13: Rimski vojskovođa, nesuđeni nasljednik cara Tiberija, poznat po svojim pohodima protiv Germana, Julije Cezar Germanik, iznenada je umro 10. listopada 19. godine u Dafni pored Antiohije u Siriji. Germanika je u skladu s rimskim običajima posinio Tiberija 4. godine. Germanik je otac cara Kaligule. Nakon što je 5 mandata bio kvestor, 12. godine biva proglašen konzulom. Prije toga od 6. do 9. godine zajedno s Tiberijem sudjelo je u gušenju pobune panonskih plamena.
14: Nakon Augustove smrti 14. godine i proglašenja Tiberija carem, senat Germanika imenuje zapovjednikom u provinciji Germaniji. Sljedeće dvije godine Germanik zapovjeda velikom vojskom od čak 8 legija, prodire duboko u Germaniju, istočno od Rajne, i sukobljava se s heruskim knezom Arminijem. Germanija je bila tradicionalno nepokorna, a Germani tradicionalno neskloni Rimu. Često su upadali na rimski teritorij i pljačkali ga, a samo nekoliko godina prije sukoba Germanika i Arminija nanijeli su u Teutoburškoj šumi Rimljanima jedan od najtežih poraza u povijesti. Germanik je 2 puta pobjedio Arminija, ali nije uspio do kraja pacificirati Germaniju. Tiberije ga povlači u Rim, a u čast njegovih uspjeha u ratu protiv Germana, Germanik proslavlja triumf. Tiberije ga onda šalje na istok. Germanik preko Grčke, Male Azije i Sirije dolazi do Egipta, iz kojeg se vraća u Siriju. Na tom putovanju pokorava Kapadokiju i Komagenu, a uspješan je i u diplomatskim misijama. Zaključuje sporazum s Artabanom II, kojeg je priznao kraljem Armenije i prijateljem Rima. Iznenada umire 10. listopada 19. godine. Prema jednoj teoriji otrovao ga je Gnej Pizon, namjesnik u Siriji. Germanik je, za razliku od svog počima cara Tiberija, bio vrlo popularan. Germanik se bavio i književnošću i napisao je spjev Predviđanja.
13: Bitka kod Karbale, ključni događaj za povijest i tradiciju šiitskog islama, odigrala se 10. listopada 680. godine. U toj po svemu neravnopravnoj bitci, malobrojna skupina pristaša Muhamedovog unuka Huseina ibn Alija, njih oko 110, računajući i žene i djecu, sukobili su se s vojskom omejadskog kalifa Jazida I, koja je brojala najmanje 4000 vojnika, a prema nekim izvorima i više od 30.000. Vladavina trećeg kalifa, Osmana ibn Afana, završila je 656. godine u nasilju. Izbio je ustanak, a kalif je ubijen. Pod velikim pritiskom islamske zajednice za kalifa je izabran Ali, Muhamedov nećak i suprug njegove kćeri Fatime.
14: Ali je pokušao ponovno uspostaviti jedinstvo muslimana, ali protiv njega se pobunio sirijski guverner Muavija i islamski je svijet bio podijeljen. Nakon smrti Alija, koji će za sunite postati posljednji rašidun, odnosno pravedni kalif, a za šiite prvi imam, nasljeđuje ga kao drugi imam njegov stariji sin Hasan i on postiže sporazum s Muavijom. Međutim, Muavija je odlučio sina Jazida proglasiti svojim nasljednikom. Muavijina odluka kojom je uspostavio nasljedno kraljevstvo bila je protivna izvornom političkom učenju islama. Tome se usprotivio Husein ibn Ali, mlađi brat Hasanov i treći imam. Za Jazida i uspostavu nasljednog kraljevstva upravo je Husein kao jedini živi Muhamedov unuk bio najopasniji suparnik. Husein nije pristao na dogovor s Jazidom, a odbio mu se i pokoriti. Sklonio se u Meku, a u jesen 680. godine zaputio se u grad Kufa u današnjem Iraku. Stanovništvo tog grada pozivalo ga je da dođe, Husein je poslao svog rođaka da izvidi situaciju u gradu, a stanovništvo je iznenada promijenilo mišljenje, priklonilo se Jazidu i ubilo Huseinovog rođaka. Husein se, braneći principe izvornog islama, odbio pokoriti Jazidu i do bitke je došlo kod Karbale 10. listopada 680. godine. U bitci su ubijeni svi muškarci koji su bili s Huseinom, uključujući i njega i njegovog šestomjesečnog sina. Sve poginule u toj bici šiti smatraju mučenicima palim za islam. Bitka imala ogromne posljedice po konačan rascjep među muslimanima i uspostavu nasljednog kalifata. Šiti smatraju da je Husejnovo žrtvovanje tražio Allah kako bi se uma trgnula i onemogućila Jazidu daljnje zloporabe islama.
13: Franački vladar u Austraziji, osnivač dinastije Karolinga, majordom Karlo Martel, pobjedio je bici kod Poitiersa 10. listopada 732. godine arapsku vojsku i tom pobjedom zaustavio prodor Arapa, a time islama u Europu preko Pirinejskog poluotoka. Bitka kod Poitiersa, ili kako se još naziva i bitka kod Tura, smatra se jednom od najvažnijih bitaka u povijesti Europe. Nakon uspješnog zauzimanja Pirinejskog poluotoka, Arapi su u Franačkoj imali svoja snažna uporišta od 720. godine. Godine 732. krenuli su u još jedan pohod po Franačkoj, a tada su se sukobili s vojskom Karla Martela.
14: Karlo Martel bio je prvi europski vladar nakon pada Zapadnog rimskog carstva koji je imao stalnu stajaću vojsku sastavljenu od veterana i dobro uvježbanih i oklopljenih pješaka. Svoju vojsku za sukob s Arapima, koji su svoju vojnu doktrinu zasnivali na brzo pokretnoj konjici, pripremao 10 godina. Karlo Martel je kod Poitiersa svoju vojsku rasporedio na uzvisini, a njegovo je dobro opremljeno pješaštvo bilo raspoređeno u falange. Njegov protivnik, Abdul Rahman, 6 dana čekao da Karlo Martel prvi napadne. 7. dana u napad je krenuo Abdul Rahman. Njegov je položaj bio nepovoljniji. Karlove snage čekale su da arapska vojska krene uzbrdo prema njima. Abdul Rahman uzdao se u moć svoje konjice i u brojčanu nadmoć svoje vojske. Franačko neoklopljeno pješaštvo dobro odoljevalo napadima oklopljene konjice. Ipak konjica je mjestimično uspjela razbiti njihov borbeni poredak pa i ugroziti sam centar u kojem je bio Karlo Martel. Franački se vladar poslužio lukavstvom i u arapski tabor poslao izvidnice ne bili izazvale kaos u neprijateljskoj pozadini. U tome su i uspjeli, a dio arapske vojske svjestan da se nešto događa u njihovu taboru, u kojem je uz ostalo bilo i dotad u kampanji opljačkano blago, pohitao je nazad. Dio vojske pomislio je da je riječ o nekoordiniranom povlačenju, što je dovelo do općeg povlačenja arapske vojske. Abdul Rahman to je pokušao zaustaviti, a pritom je poginuo. Pogibija vođe dovela je do potpunog općeg povlačenja vojske, a vojska Karla Martela uspjela se ponovno rasporediti u falangu, očekujući novi napad sljedećeg jutra. No sljedećeg jutra nije uslijedio novi napad. Arapska vojska se povukla.

0: Talijanski skladatelj, jedan od najvećih opernih autora u povijesti, Giuseppe Verdi, rođen je 10. listopada 1813. godine u mjestu La Roncone. Glazbenu naobrazbu započeo je u obližnjem Busetu, gdje je djelovao kao orguljaš. S 19 godina neuspješno je pokušao upisati konzervatoriju u Milanu. Umjesto studija pohađa privatne satove glazbene poduke. U Milanskoj Skali uspješno debitira 1839. godine operom Oberto, Grof San Bonifacija. Golemi uspjeh postiže operom Nabucco 1842. godine. Njome rodoljubne ideje nacionalnog oslobođenja zaodjeva u povijesno biblijsko ruh.
1: Zborska pjesma Va pensiero iz te opere postaje iznimno popularna, a Verdi, zahvaljujući toj operi, ali i cijelom svom glazbenom djelovanju, koje je prožeto talijanskim nacionalnim stremljenjima u 19. stoljeću za nacionalnim ujedinjenjem, postaje uz Garibaldija i Cavoura jedna od emblematskih osoba talijanskog risorgimenta. Nakon Nabucca, Verdi u 15 godina sklada čak 14 opera. To je razdoblje Verdi usporedio s neprekidnim veslanjem na Galiji. U tom razdoblju sklada i svoja remek-djela, poput Rigoleta, Trubadura i Travijate. Travijatom, skladanom 1853. završava Verdijeva prva umjetnička faza u kojoj se uvelike oslanja na tradiciju, posebno Donizetija. U drugoj fazi, koja je potrajala do 1871. prisutan je utjecaj francuske velike opere. U tom razdoblju sklada Sicilijansku večernju, Krabuljni ples i Don Carlosa. Godine 1871. proizvedena je Aida, opera s temom iz staroegipatske povijesti naručena za otvaranje Suetskog kanala. Tom je operom Verdi potvrdio svoju veliku međunarodnu reputaciju. U toj posljednjoj fazi na karakter glazbe sve više utječe odabir teme ili mjesto radnje, a dramaturgija Verdijevih opera postaje modernija. Verdi je bio glazbeni konzervativac i protivio se utjecaju simfonijske glazbe na operu. Usprkos tome, posljednje dvije opere, Otelo iz 1887. i Falstaff iz 1893. godine, izrazito su inovativne. Verdi je skladao gotovo isključivo opere, no 1874. u čast preminulom književniku Alessandru Manzoniju skladao je rekvijem kojeg se smatra oratorijskim remek-djelom. Giuseppe Verdi umro je u Milanu 27. siječnja 1901. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Vaš prvi. U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Desa, Eva Zalenga, Gerrit Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Wroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante Georga Friedricha Händla. Večeras u 19.30. Opera na Trećem.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na Trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.

0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor Meja zatvoren je za promet. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorjela je veća količina miješanog otpada. Jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi zdravlje građana bilo ugroženo, poručili su iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Uzrok požara još nije poznat. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Istragom je obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje su sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. U središtu Našice održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici poručuju da ne žele takav otpad i njegovo spaljivanje u svojem gradu ni u Hrvatskoj, žele da se vrati odakle je dovezen te zahtijevaju informacije o sastavu otpada. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator posjeda u Našicama Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
1: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospički otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
2: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelj. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Na Zrinjevcu je u tijeku prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod je najava uvođenja sidranih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao na bankomate bez dna.
0: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u.
4: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Oštećene su zgrade i kuće, zatvorene škole. Tisuće ljudi izašle su na ulice. Za sad nema vijesti o stradalima.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Gerry Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Večeras u 19.30. Opera na Trećem.
1: Give me the bass.

0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor Mea zatvoren je za promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero osumnjičenih među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Istragom je obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje se sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu, te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
1: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
2: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Na zagrebačkom Zrinjevcu održan je prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja takozvanih sidranih cijena. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
3: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao na bankomate bez dna.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističu snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuje se da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Plenković poručio je na X-u kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva. Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Oštećene su zgrade i kuće, zatvorene škole. Tisuće ljudi izašle su na ulice. Za sad nema vijesti o stradalima. U 15 sati na Poljudu počinje najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Prijenos možete pratiti na našem drugom programu. Igraju od 18 sati Osijek i Istra, također uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Agencija Moody's potvrdila je hrvatskoj kreditni rating A3 uz stabilne izglede.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
2: Sport od 15 sati na Poljudu, derbi Hajduk Dinamo.
0: Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Toliko u najavi. Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojvođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, kolodvor Mea zatvoren je za sav promet. Predsjednik sindikata strojevođa Hrvatske, Nenad Mrgan, nakon njega predsjednik uprave HŽ Infrastrukture, Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojevođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili i agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi, jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
4: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
1: Dnevne novosti.
2: Agencija Moody's potvrdila je kreditni rating Hrvatske A3 u stabilne izglede te istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je potvrdom kreditnog ratinga, dok struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
5: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rating agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody's-ovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
5: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
7: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
5: U Moody's-u su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Povod prosvjedu je i najava uvođenja sidrenih cijena. Snježana Miljak.
8: Dosta je! Dosta je! Dosta je! Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, sad odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Firmu imam, poduzetnik.
11: Pa nameti me žuljaju, previše sve zamršeno, čovjek se mora boriti kroz tu šumu svega da bi uopće mogao raditi.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: A ono što je kap prva čašu je u biti sa ovim sedrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorjela je veća količina miješanog otpada, a tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin rekao je kako zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
2: U Našicama se ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iako mjerodavni ponavljaju da se neopasni otpad u njoj uporabljuje na ekološki prihvatljiv način, 100 okupljenih prosvjednika zabrinuto je zbog mogućeg utjecaja na kakvoću zraka i zdravlje ljudi, javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivni.
20: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
0: U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da neće predložiti istražni zatvor s obzirom na to da za to nema osnove.
2: Svijet. 12 ljudi poginulo je u ruskom napadu na Zaporižju dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Taj potez snažno kritizira ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pripremio Braslav Bradić.
3: Rusija je nastavila s teškim napadom nakon dobrih vijesti za svoje gospodarstvo. U Zaporižju među 12 poginulih je i troje djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je i glavni grad Kijev, u kojemu je oštećeno nekoliko zgrada i restoran. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom. Prema podacima lokalne vlade, poginulo je 4 civila. Predsjednik Volodimir Zelenski razočaran je što američki partneri usred svega toga posluju s Rusijom, te je uputio do sad jednu od najsnažnijih kritika Bijeloj kući.
0: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
4: Silnih partneri.
3: Donald Trump nije htio komentirati njegove opaske, tek je afirmativno rekao ok, ali vijest o ruskom dizelu s oduševljenjem je predstavio javnosti.
0: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
3: Trumpova administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili, napadom na Iran. Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije koje je okrivio za rast svjetske cijene nafte. Kijev na taj način želi prisiliti Moskvu na razgovor. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je jučer razgovarao s američkim kolegom Trumpom, rekao je da skori nastavak pregovora nije vjerojatan zbog napada bespilotnim letjelicama na Moskvu.
0: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno, a za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće, a 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja.
2: Sredstva za koheziju i regionalnu politiku ne bi se trebala smanjiti bez obzira na 8% manji prijedlog proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je objavljeno na predstavljanju novog prijedloga proračuna koji će čelnici država i vlada razmotriti na sastanku na vrhu krajem sljedećega tjedna. Javlja Tihomir Vinković.
22: Prije više od godinu dana u srpnju 2025. Europska komisija predložila je proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine u vrijednosti od približno 2 bilijuna eura i bez obzira na dodatna prilagođavanja prijedloga u rujnu prošle godine, ponovno su se pokazale razlike između država koje više uplaćuju od onih koje više koriste sredstva iz zajedničkog proračuna. Države koje predsjedaju Vijećem Europske unije za razdoblje od 6 mjeseci zadužene su za iznošenje svojih prijedloga, pa je danas došao red na Irsku, čiji je ministar Thomas Byrne ustvrdio. Jutro smo podijelili uravnoteženi i revidirani pregovarački okvir za donošenje proračuna kako bismo postigli ključan korak prije kraja godine. Radi se o velikom povećanju ulaganja u konkurentnost, zadržavajući visinu izdvajanja za koheziju i poljoprivrednu politiku. Povećavaju se i prihodi od središnjih izvora sredstava Unije, kao što je od nas zatražio predsjednik Europskog vijeća u lipnju. Irski prijedlog ipak je značajno manji od onoga komisije. Revidirani pregovarački okvir koji predstavlja omogućuje uštedu od 141 milijarde eura u odnosu na originalni prijedlog komisije, ili 8%, i u isto vrijeme značajno povećava sredstva u odnosu na sadašnji proračun. Iz Irskog su predsjedništva ustvrdili da je poslije sustavnog savjetovanja s predstavnicima država odlučeno donijeti kompromisni prijedlog uvažavajući različite interese i gospodarsku realnost u državama članicama i Uniji u cjelini.
1: is not the final outcome.
22: Pregovarački okvir koji danas predstavljamo nije i konačni. Znamo da u ovom trenutku procesa neće ispuniti sve zahtjeve. Države članice razmatrat će ga i odlučiti o sljedećim koracima kako bi se pokrenula sljedeća faza procesa s ciljem postizanja dogovora do kraja godine.
1: Before the end of the year.
22: Zaključio irski ministar Byrne.
4: Dnevne novosti.
2: Vojska s cisternama uz vatrogasce od sinoć pruža pomoć u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Postojeće vodocrpilište trenutačno nema dostatne količine, potvrdio je gradonačelnik Mile Herceg. Dok se čekaju nove oborine, jedno od dugoročnih rješenja je povezivanje više izvorišta i cjevovoda, kaže Herceg.
6: Trenutno je od 3.500 priključaka koliko ima naš komunalac, bez vode nekih 700. U jednom trenutku smo prestali sa crpljenjem vode sa izvorišta i tada smo išli na redukcije pojedinih sela da bi grad i gospodarska zona Ravča mogli imati vodu. Vidjet ćemo što će se dogoditi ova 2-3 dana i koliki će intenzitet padalina biti, kako će to utjecati na podzemne tokove. Što se tiče drugog rješenja, to je povezivanje našeg izvorišta i izvorišta Banja. Ta povezanost nekad i postojala, međutim izgradnjom autoceste taj transportni cjevovod je prekinut, nikad nakon toga nije vraćen u funkciju. Evo, mi smo već lani napravili idejno rješenje, idejni projekt tog spojnog cjevovoda.
2: Na Osječkoj Kopiki na svjetski dan mentalnog zdravlja trči se za dobrobit uma i tijela. U 17 sati počinje peta utrka Trčimo za mentalno zdravlje, jedna od najvećih nekomercijalnih utrka tog tipa u Hrvatskoj. Uz tradicionalnu dionicu od 5 km, trkače prvi puta očekuju ruta od 10 km. O velikom odazivu građana i važnosti tjelesne aktivnosti za mentalno zdravlje govori članica organizacijskog odbora Dora Vuković.
23: Prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača. Čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koje stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.
4: Sport.
2: Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovorko Magdić.
24: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je derbi Hrvatskog nogometnog prvenstva u Splitu Hajduk Dinamo, javit će se Marko Miličić.
25: Najveći derbi hrvatskog nogometa, 116. u HNL-u između Hajduka i Dinama, u tijeku je 15. minuta utakmice i dalje je rezultat 0-0. Susret prati oko 25-6 tisuća gledatelja, igra se otvoreno i s jedne i s druge strane. Prvi su zaprijetili gosti u četvrtoj minuti, Lisica je pucao pored gola, a dvije minute potom Hajduk je imao veliku prigodu. Bamba je prošao Milefa po desnoj strani, ušao u kazneni prostor, dao povratnu loptu na 6 metara, tu je bio sam Mikele Šego koji se odlučio na jak, snažan udarac, međutim ta lopta otišla je iznad grede. U 11. minuti nakon prvog kornera na utakmici i to za gostujuću momčad, Dominguez je glavom prenio loptu na drugu vratnicu, tamo je ostao sam Kačavenda, međutim ta lopta je bila malo prejaka tako da nije uspio zahvatiti tu loptu. I dalje je rezultat 0-0, otvoreno s jedne i s druge strane i Dinamo i Hajduk imaju po 16 bodova. Svakako ko pobjedi ovoj utakmici imat će veliku psihološku prije svega prednost u nastavku sezone. Korner će biti za Dinamo. Mi već polako ulazimo u 17. minutu utakmice na Poljudu. Hajduk Dinamo, rezultat je 0-0.
24: U drugoj današnjoj utakmici sastaju se Osijek i Istra. Trener Osijeka Federico Bessone.
26: I prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu.
24: Igrač Istre Antonio Maurić.
27: Nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali evo, očekujemo od nas da ćemo uvijek koji do sad pokazivati tu energiju.
24: Početak je u 18 sati, također uz prijenos na našem drugom programu. Slijede još dvoboj Lokomotiva Varaždin i Slaven Belupo Rijeka. Jučer Gorica Rudeš 1:2. Helena Vuković poslije podne će se boriti za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Matej Dodig je u finalu teniskog challengera u Bragiju. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu Singapura svjetskog prvenstva vozača Formule 1. Slijede vozači Ferrarija, Britanac Lewis Hamilton i Monegašanin Charles Leclerc. Sedmerostruki svjetski motociklistički prvak u klasi MotoGP, Španjolac Marc Marquez, pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije na Mandaliki, preuzeo je vodstvo u ukupnom redoslijedu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, koji je zauzeo četvrto mjesto.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana pretežno oblačno, povremeno s kišom u Lici obilnom, a osobito u Dalmaciji s pljuskovima praćeni grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab još u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i jutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, a na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podno velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
4: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rating A3 uz stabilne izglede.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
2: Od 15 sati na Poljudu derbi Hajduk Dinamo.
0: Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkanj i Silvio Šop.

0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor je zatvoren za promet. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi ili je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
2: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u.
3: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta države. Uz ostalo traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, povlačenje odluke o sidranim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
4: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao bankomate bez dna.
0: U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Okupljeni su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu, te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
5: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
6: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Svi uhićeni jučerašnji akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Toifel.
7: Vijesti.
0: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno, a za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće.
7: Sport.
0: Na Poljudu se igra najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Nakon prvog poluvremena rezultat je 1-1.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanja sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugo-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

Dobrodošli u Multikulturu, ja sam Željka Mandić. Savjet za nacionalne manjine objavio je javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa ostvarivanja kulturne autonomije koji će se financirati novcem iz državnog proračuna u idućoj godini. Koliko je novca osigurano u proračunu za manjinske programe i dokad ih udruge trebaju prijaviti, reći će predsjednik savjeta Tibor Varga. Večeras u Zagrebu 10. jubilarna manifestacija Kulturno stvaralaštvo Bošnjaka grada Zagreba. Histrionski dom od 18 sati bit će ispunjen zvucima sevdalinke, a posjetitelje očekuje i bošnjački sajam knjiga Nacionalne koordinacije Bošnjaka. I manjinama kazališne daske život znače. Idući tjedan u Zagrebu počinju kazališne večeri nacionalnih manjina. Organizator je Albansko dramsko društvo Mergimtari, a koje će se predstave gledati reći će nam Melita Orešković. U Zadru traje 20. izdanje festivala Tolerancije. Poslušajte koje filmove još večeras možete pogledati. Gost nam je programski selektor festivala Ivica Perinović. Najveća kulturna manifestacija, kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina koju organizira Savjet za nacionalne manjine, održat će se iduće subote, 17. listopada, u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

0: Savjet za nacionalne manjine objavio je javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa ostvarivanja kulturne autonomije koji će se financirati novcem iz državnog proračuna u idućoj godini. Pojedinosti o javnom pozivu reći će nam predsjednik savjeta Tibor Varga. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Koliko je, gospodine Varga, novca u proračunu predviđeno za kulturnu autonomiju nacionalnih manjina u idućoj godini?
1: Evo, za iduću godinu nam je za sada planirano isti iznos koji ove godine, znači za tekuće donacije 12 milijuna i 100 tisuća eura. Inače smo prošle godine znači imali preko 240 udruga koje smo financirali i skoro 1300 programa kulturne autonomije.
0: Uobičajeno više je programa nego mogućnosti financiranja, iako treba istaknuti ovaj novac iz državnog proračuna zapravo iz godine u godinu bilježi rast.
1: Pa tako je, sad kažem još nije donesen proračun, ali evo plan je da barem ostane na istoj razini sljedeće godine, a sad ćemo još vidjeti kad bude donesen proračun.
0: Tako je, do kada se dakle udruge trebaju javiti na javni poziv, koji je posljednji datum?
1: Evo, posljednji datum je 31.10. Znači on je otvoren od 1.10. i traje mjesec dana. Znači putem aplikacije, znači ništa papirnato, tako da već tradicionalno naše udruge koje se svake godine prijavljuju već znaju postupak, inače udruge se javljaju prema kriterijima i prema uputama za prijavu programa.
0: Ne bi trebalo, gospodine Varga, biti većih poteškoća s obzirom na to da je Savjet za nacionalne manjine organizirao i jedan seminar upravo s ciljem da se eventualno razjasne sve nejasnoće vezano za prijavu na javni poziv.
1: No, tako je, da jednostavno uputimo na neke manje greške koje se rade i tako da to sve proteče u redu i da je svima jasno ko aplicira. Mislim, mi nismo zatvoreni ni za nove udruge, ali ovaj formalni uvjet mora imati, znači da su 3 godine u registru udruga i da 3 godine već djeluju. To je ono osnovni uvjet i da su registrirani za normalno za nacionalne manjine.
0: Koje su ipak posebnosti javnog poziva za iduću godinu? Na neki način je on tematski proširen.
1: Pa da, jer smo dali mogućnost udrugama, naročito udrugama koje djeluju već niz desetljeća u Hrvatskoj, da svoj rad zabilježe, tj. Dokumentiraju i na elektronski način, tj. Da bude u nekoj formi dokumentarnog filma, naročito što se tiče i starijih članova koji nažalost odlaze, ali da ostane zabilježeno za buduće generacije kako je to nekad bilo.
0: Da, evo, onda još jednom podcrtavamo 31. listopada, posljednji je datum do kada se treba javiti na javni poziv za iduću godinu, a iduće subote, to ćemo dakako istaknuti, u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održat će se najvažnija, najveća manifestacija koja predstavlja kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina, tako se i zove kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Evo, gospodine Varga, kada počinje, koliko manjina nastupa. Evo, i tko je zemlja partner ove godine?
1: Drago mi je da ste to spomenuli. Prošle godine smo imali zemlju partner Ukrajinu i bio je njihov nacionalni ansambl ovdje. Ove godine je to Mađarska, također dolazi nam iz Mađarske njihov nacionalni ansambl uz naš domaći Lado koji će otvoriti manifestaciju i 16 udruga nacionalnih manjina će sa svojim programom nastupiti. Mislim, prošle godine da ono stvarno je bilo nešto lijepo, izuzetno, i to je uživo još bilo i ljepše nego, jer će biti i snimak na HRT-u. Eto, pozivam da svi koji mogu u subotu dođu, ulaz je besplatan, ulaznice se mogu nabaviti ili u savjetu ili na blagajni koncertne dvorane.
0: Dakle, još jednom dođite, uživajte u bogatstvu kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, a ono je izuzetno veliko. Evo, podsjetit ćemo, rekli ste 16 manjina nastupa, iako naš Ustav priznaje 22 nacionalne manjine.
1: Da, nažalost, neke nacionalne manjine nemaju svoj amaterizam, ali u nekim drugim područjima su aktivni. Tako da, evo, ove godine 16, evo, mi smo se trudimo i potrudit ćemo se da to bude nešto jako lijepo.
0: I zasigurno će i biti. Gospodine Varga, hvala vam lijepa na uključenju u multikulturu.
1: Hvala vama.
2: Kultura u multikulturi.
0: Večeras u Histrionskom domu u Zagrebu od 18 sati održat će se manifestacija 10. kulturno stvaralaštvo Bošnjaka grada Zagreba. Tko sudjeluje, reći će, a i poziva vas da dođete, Enisa Majer iz Mješovitog zbora Bosana Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske.
3: Moći ćete odslušati pjesme koje će otpjevati Bulbuli u aranžmanima poznatog Ismeta Kurtovića. Zatim nastupit će i pjevački mješoviti zbor Bosana koji djeluje pri Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Republike Hrvatske. Evo, imat ćete čast onda gledati i mene, znači u sklopu Bosane. Znači, tu su i dvije gošće koje se bave i poezijom, koje organiziraju, znači, i poetske večeri u Dubravi. Gospođa Ljiljana Lipovac, Lidija Puđa, vrlo poznate, znači djeluju u sklopu prosvjetnog društva Sveta Klara i tako. I Sonja Kušec sa svojim suprugom također će nastupiti. Mislim da će biti i izložba narodnih nošnji, znači jedan vizualni efekt uz cijelu tu priču, kao i sajam knjiga nacionalne koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj. Pa također vas pozivamo, znači dođite, isto je ulaz besplatan, večeras, jel? Ulaz besplatan, samo si rezervirajte mjesto na broj 095-908-4771.
0: Što je to toliko posebno u Sevdahu, u Sevdalinci, koja je vaša omiljena, koja onako u potpunosti ispuni srce i dušu?
3: Sad ste me našli. Dobro, onda je možda i najbolje tako da čovjek ne zna zapravo što će ga pitati. Sevdah je upravo to, znači on je pjesmom nepredvidiv, ali dira vas zaista tamo gdje najviše osjetite. Neka pjesma vas ne može dirnuti, znači vi ako niste u tom modu, ako niste tužni, ako niste, ako ste veseli, krenut ćete za Sevdalinkom koja vas podiže, ali ako ste u nekom trenutku, znači sjetni, zaljubljeni, tužni, onda zaista ta Sevdalinka koja pjeva o tom trenutku vas može jako duboko dirnuti i možete se identificirati. U tom smislu, ovo vaše pitanje, koja je meni najdraža? Ne postoji najdraža. One su sve zaista za određeni trenutak. I imate naravno te klasične Sevdalinke koje su vječne, koje su tradicionalne, one su uvijek dobro došle da se izvedu, da se ljudi podsjete, no sretni smo da se danas pojavljuju i kompozitori i pisci koji rade nove Sevdalinke, iako će to možda nekome sada zazvučati kako to sad nova Sevdalinka, to nešto nije tradicionalno, jeste. Jedna od takvih pjesama je i Pjevat ćemo što nam srce zna. Znači, pjesma koja zapravo spada u red tih koje će jednog dana biti tradicionalne. Evo, poslušajte je, ona je u izvedbi Amire Medunjanin, no pjevaju je stvarno i zborovi i drugi izvođači.

0: Davne 1803. godine njemački dramatičar Friedrich Schiller zapisao je "Na daskama koje svijet znače." Izreka je zaživjela u obliku "Na daskama koje život znače." Naravno, daske su kazališne. Idući tjedan u petak, 16. listopada, počinje četvrto izdanje kazališnih večeri nacionalnih manjina, jako poseban kazališni festival. U susretu s Melitom Orešković iz Albanskog dramskog društva Mergimtari, koje i organizira ovaj jedinstveni festival, doznajemo sve pojedinosti.
1: Opet mi sa manifestacijom kazališne večeri nacionalnih manjina, koji će se održati 16., 17. i 18. listopada 2026. u Histrionskom domu. Pripremili smo bogati trodnevni program, imamo predstave za djecu, za mlade i odrasle. Izvješće udruge nacionalnih manjina, kazališne i dramske skupine, 13 predstava u 11 manjinskih jezika. Prvi dan festivala, mi zovemo i festival, kazališni festival nacionalnih manjina, će se izvesti 16. listopada u Istrijemskom domu. Krenut ćemo sa svečanim otvorenjem, gdje će biti pristupni predstavnik Ministarstva kulture, predstavnik Grada Zagreba i predstavnici veleposlanstva koji djeluju u Zagrebu i predstavljaju svaku matičnu zemlju nacionalnih manjina. Nakon ceremonije krenemo sa prvom predstavom, Poljaci iz Zagreba će nastupiti, Albanci nakon njih Romi iz Zagreba i nastavljamo u subotu 17. listopada sa drugom danom festivala. Krenemo od 16 sati sa dječjom predstavom Priča o Zlatnoj ribici koji će izvesti udruga Ruske nacionalne manjine Ruski dom iz Rijeke. Nakon njih nastupaju Mali Bošnjaci iz Pule i nakon njih Slovaci iz Iloka sa svojom predstavom Sol iznad zlata. I onda u 19 sati nastupat će udruga Roma iz Istre, iz Pule, koji su jednu i predstavnici Saveza Roma u Republici Hrvatske Kalisare. Nakon njih u 20 sati u subotu će nastupiti predstavnici kulturno-umjetničke udruge iz Pačetina sa predstavom Komedijom u pravu Naivčini. I tako završava drugi dan festivala. U nedjelju krenemo u 11 sati sa dječjom predstavom Kvak i Žaba. Nastupaju mali djeca iz udruge ruskog govornika područja Međumurja, Kalinka, i nakon njih nastavom na njemačkom jeziku predstavu nastupaju učenice gimnazije iz Đakova. Nastupit će sa predstavom Drava zna sve. I odmah nakon njih u 13 sati Mali Bošnjaci iz Zagreba sa predstavom Tobija. U večernjim satima, 18 sati, ćemo imati predstavom Martejsa, koja je svadba na hrvatskom. Nastupaju predstavnici zajednica Arbareš, Albanci iz Italije. I nakon njih nastupit će kazališna sekcija Bet Izraele iz Zagreba sa svojim predstavom. I tako završavam i treći dan. Htjela sam napomenuti, ulaz na sve predstave je besplatan. Čekamo publiku, veći broj publike, to je jedinstvena prilika da oni mogu vidjeti 13 predstava na 11 manjinskih jezika u glavnom gradu Hrvatske.
0: Evo, četvrtu godinu za redom trudite se da promovirate manjinske jezike, manjinski identitet i kroz kazališnu umjetnost. Kako smo istaknuli, jedinstveni projekt. A što poručiti onima koji možda će ovo što slušaju komentirati, ne znam talijanski ili ne znam ruski?
1: Da, ali taj izazov. Ako ne znaš taj jezik, možeš sa pokretima i glumom razumjeti. Tako mi svako godine, ja ne znam recimo češki, ne znam poljski i druge jezike, ali kroz glume, kroz pokreta i pročitat sadržaj same predstave, to je veći izazov za nas, za publiku, da bi znali nešto više. Zašto ne bi naučili neke riječ o drugi jezika koji mi ne znamo.
0: I izložili se iskustvu, evo, gledanja, slušanja jedne predstave na jeziku koji nam nije poznat, ali nam zapravo upravo i zbog toga pruža jedan specifičan i jedinstveni doživljaj.
1: Kazališna predstava ima tu ulogu čuvanja identiteta manjinaca i čuva jezik. Znači, tamo se izvede, znači, u tim svim predstavama jezik. Jezik, taj alat, ne? I gluma jezik. Na takav način manjinci čuvaju, savršavaju svoj jezik i svoj identitet u Hrvatskoj. Zahvaljujući vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine koji financijski podržavaju ovaj projekt.
0: Možda će se mnogi iznenaditi da je kazališna manjinska scena, tako ću reći, toliko bogata.
2: Enisa Majer, drago mi je evo dati podršku ovom projektu. Znači, nacionalne manjine su inače u Hrvatskoj prepoznate po kulturno-umjetničkom, umjetničkim društvima, zborovima i tako, međutim ova je jedna specifična zaista i hvale vrijedna aktivnost albanske nacionalne manjine, gdje je na neki način taj kulturni amaterizam podignut na malo višu stepenicu. Znači, zaista svi koji su sudionici kazališnih predstava, iako amateri, odnose se vrlo profesionalno prema tim predstavama i donose zaista hvale vrijedne kazališne predstave, pa mi pozivamo sve ljubitelje kazališnih predstava, ne samo nacionalne manjine, nego i sve građane Republike Hrvatske da dođu podrže ovaj projekat. Mislim da će moja kolegica na kraju možda spomenuti, ali možda je dobro i dva puta. Sve ulaznice za sve predstave su besplatne, samo vas molimo prijavite se na mergimtari@gmail.com. Ja sam zapravo članica Mergimtari, teatra Mergimtari u Zagrebu, ali sam članica kao pripadnica nacionalne manjine Bošnjaka, djelujem u njihovom kulturnom amaterizmu koji je meni tu blizak dosta, a to je promoviramo Sevdah kroz više zborova. Pjevala sam svojevremeno u Bulbulima, a danas radim, odnosno pjevamo u Bosani.
0: Na Facebook stranici društva Mergimtari možete pogledati raspored predstava kao i na mrežnoj stranici nacionalnemanjine.hr. Dođite!

0: A u Zadru je u četvrtak počelo 20. izdanje Festivala Tolerancije. No još je večeras prilika da pogledate izvrsne filmove. Jedan od milijun, Siroče, Bili smo statisti, Moja majka iz ilegale i Crna kula. Festival Tolerancije povezuje međunarodni filmski program, obrazovanje, kulturu sjećanja i javni razgovor. Kroz projekcije Edukacijska jutra, Tolerance Talk i umjetničke programe otvaraju se pitanja vezana za ljudska prava, diskriminaciju, izbjeglištvo i prihvaćanje različitosti. Festival se obraća filmskoj publici, učenicima, nastavnicima, zapravo svima koji žele susresti iskustva drugačija od osobnih. Marina Vuka razgovarala je s programskim selektorom festivala Ivicom Perinovićem.
1: Mislim da nema smisla nabrajati svih 19, definitivno, iako su svaki podjednako vrijedni. Ima tu dosta i kratkih filmova, tako da ono popunimo nekako, umjesto onih reklama što gledamo u multipleksima, radit ćemo sad neki film od 10-15 minuta koji će opet nekako nas uvesti priču ovog drugoga.
2: Predfilm.
1: Tako je, predfilm. Ono, dobro. Zagrijavanje, mogli bi reći. Nije lako bilo izabrati, iskreno, sve te filmove i teško je bilo odbaciti neke, jer podjednako su tu kvalitetni filmovi. Nastojali smo izabrati one nekako i tematski relevantne i zvučne po pitanju nagrada i odaziva publike i kritike. Tako da tu manje više pobjednici i Kana i Sundance-a, imamo i jednog Oskarovca, tako da to su sve filmovi koji su imali zapažan uspjeh, bar na tom festivalskom putu i kod struke, ali i kod publike, ali s druge strane.
2: Postoji li neka poveznica između svih ovih 19 filmova, osim Tolerancije, nekakav kriterij po kojem ste odabirali, jer vjerujem da nije lako cijeli dan gledati filmove, onda iz svega toga izvući. Padne vam i koncentracija i pogotovo jer su to filmovi sigurno sa teškim temama i teškim životnim pričama.
1: Pa istina, mislim, ovo je već 20. izdanje festivala, treće u Zadru. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, ima i svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike same po sebi, jer svi mi znamo o određenim temama ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako na neki način površno ili tek nekako dirnuto možda u određen topik, što se kaže, ali u ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film, znači potpuno istinite, ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi, tako da malo šire percepciju gledateljsku o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo. Ali, imamo i Tolerance Talkove i panel rasprave. Ljudi imaju potrebu pričati ili saznati nešto više nakon filma kako bi zaključili kompletnu priču, jer mi imamo kroz te razgovore uvijek ono nešto šire što možda kroz film je ostalo nedorečeno ili bi željeli još i više o tome znati, tako da i takav način s takvim gostima ljudi ostanu i poslušaju i podijele svoje mišljenja, ali čak i svoje iskustva. Eto, moram navesti kao primjer filma Gluha, koje smo baš onako specifično izabrali radi određene ranjive skupine, to su gluhe osobe. Gledali smo da povežemo se sa našom zadarskom udrugom gluhih, oni su se dakako odazvali, doći će i njihovi članovi obitelji i šira publika i imat ćemo kroz panel njihove članove, imat ćemo i profesoricu sa sveučilišta sa odjela logopedije, sve skupa i edukativno i onako dosta inspirativno, ali na neki način.
2: Tu je i gospodin Nitko protiv Putina.
1: Tako je, to je onaj spomenuti Oskarovac. Znači, on je početkom godine dobio Oskara za najbolji strani film, odnosno dokumentarac. Mislim, jako značajan film jer govori o utjecaju propagande na kompletno kolektivo, u ovom slučaju čak obrazovni sustav i škole. Radnja prati, odnosno sam autor filma je mladi učitelj u jednoj ruralnoj školi u Rusiji koja pod svom tom situacijom, kako oni zovu specijalnom vojnom operacijom, a mi ostali ostatak svijeta ratom da. Protiv Ukrajine, znači oni lagano ubacuju kroz sustav svoju propagandu i agendu protiv Ukrajine. Djeca, pogotovo te uzrasti osnovnih škola, nemaju pojma što se događa, nego slijepo slušaju pravila koja se polako ubacuju, tipa podizanje zastave ujutro, pjevanje himne, do te mjere da im dolaze i Wagnerovci prezentirati najnovije oblike oružja i kako se korist daju djeci u ruke. To su stvarno onako potresni neki fragmenti filma. Naravno, sam taj učitelj je to potajice snimao dobar dio tog materijala i našao se u životnoj opasnosti zbog čega morao emigrirati na kraju zemlje, jer ko zna kako bi završio na kraju krajeva. Nas eto, kroz taj film zanima koliko su naša djeca svjesna političkih utjecaja na određene teme i na određene stvari. Imaju li oni svoju svijest već izrađeno, razgovarali o takvim stvarima doma s roditeljima, ako i postoji u našim slučajevima, ali i generalno gledajući kako bi oni reagirali da se nađu u sličnoj situaciji.
2: Da, isto tako ono što vrijedi spomenuti jest da je ulaz besplatan.
1: Tako je, ulaz na sve projekcije je besplatan, tako da mislim nije problem spustiti se do grada ili ako ste već u gradu, otići do Providurove ili Kneževe, program je na svim stranicama festivala i portalima i u eteru, tako da svakako bacite oko, nešto će vam se, uvjeren sam, dopasti, to su stvarno jako, jako dobri filmovi. Nisu svi toliko deprimirajući i tužni. Pa evo iskreno, pitaju me mnogi kao što je tolerancija. Mislim da u vremenu u kojem živimo, nažalost, i geopolitička situacija i krize, svakojake krize, ratovi, ekološke situacije, treba nam empatija više nego ikad i tolerancija više nego ikad.

0: I imamo još jednu filmsku pozivnicu. 33. tjedan češkog filma održat će se od 13. do 27. listopada u Češkom domu u Zagrebu u suradnji s Veleposlanstvom Češke Republike i Češke besede.
1: Vi to ne znate?
2: Znam, ali mi sam zapomnjel.
1: Sveto taj.
2: Sveto taj. No to musite vidjeti vi, ali pa nekako ne čestujte, no.
1: Každý myslí, že už je konec a ještě tam
0: Ovogodišnji tjedan češkoga filma donosi izbor važnih čeških i čehoslovačkih igranih filmova koji su nastali u razdoblju od 1941. do 2022. godine, u kojima željeznica nije samo mjesto radnje, nego i simbol ljudskih sudbina, društvenih promjena i povijesnih događanja. Posjetitelji će tako moći uživati u klasičnim komedijama, nagrađivanim dramskim ostvarenjima te suvremenim filmskim naslovima koji predstavljaju bogatstvo i raznolikost češke kinematografije kroz različite generacije. Sve projekcije počinju u 19 sati i bit će s hrvatskim titlovima. Sutra u nedjelju u kampu Kažela u Medulinu Makedonsko kulturno društvo Istarske županije Sveti Kiril i Metodij iz Pule pozivaju vas na kulturnu manifestaciju Dani makedonske kulture Makedonska večer. Biće smotra makedonskih i istarskih izvornih narodnih instrumenata. I na kraju emisije još jedan put podsjetnik. Iduće subote, 17. listopada, u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održat će se svečana manifestacija Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina 2026. u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Najvažnija priredba koja prikazuje kulturnu raznolikost manjina u našoj zemlji počinje u 20 sati, ali ulaz je od 19 sati i 15 minuta. I dobro ste došli. A do ponovnog susreta u multikulturi pozdravljaju vas Srđan Nogić, Jelena Balent i Željka Mandić.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
2: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke, nema ozlijeđenih.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
0: U Našicama ponovno prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari.
2: Sport na Poljudu, derbi Hajduk Dinamo, Hajduk vodi 2-1.
0: Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Toliko najavi. Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojevođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, kolodvor Mea zatvoren je za sav promet. Predsjednik sindikata strojevođa Hrvatske Nenad Mrgan, nakon njega predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Ozbiljan strojevođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
4: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Aktualno u 17.
2: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 u stabilne izglede te istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je potvrdom kreditnog rejtinga, dok struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
5: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody's-ovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
5: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
7: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
5: U Moody's su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Povod prosvjedu je i najava uvođenja sidrenih cijena. Snježana Miljak.
8: Dosta je Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
9: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
10: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
11: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti, nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, knjigovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
12: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
13: A ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
8: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
14: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
8: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
15: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
8: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
16: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
8: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika.
2: U Našicama se ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iako mjerodavni ponavljaju da se neopasan otpad u njoj oporabljuje na ekološki prihvatljiv način, 100 okupljenih prosvjednika zabrinuto je zbog mogućeg utjecaja na kakvoću zraka i zdravlje ljudi, javlja Samir Klasiček.
17: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
18: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
19: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
17: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivni.
20: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
17: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
21: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
17: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Svijet.
2: 12 ljudi poginulo je u ruskom napadu na Zaporižju dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Taj je potez snažno kritizirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pripremio Braslav Bradić.
3: Rusija je nastavila s teškim napadom nakon dobrih vijesti za svoje gospodarstvo. U Zaporižju među 12 poginulih je i 3 djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je i glavni grad Kijev, u kojemu je oštećeno nekoliko zgrada i restoran. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom. Prema podacima lokalne vlade, poginulo je 4 civila. Predsjednik Volodimir Zelenski razočaran je što američki partneri usred svega toga posluju s Rusijom, te je uputio do sad jednu od najsnažnijih kritika Bijeloj kući.
4: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Silnih partneri.
3: Donald Trump nije htio komentirati njegove opaske, tek je afirmativno rekao ok. Ali vijest o ruskom dizelu s oduševljenjem je predstavio javnosti.
4: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
3: Trumpova administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili, napadom na Iran. Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije koje je okrivio za rast svjetske cijene nafte. Kijev na taj način želi prisiliti Moskvu na razgovor. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je jučer razgovarao s američkim kolegom Trumpom, rekao je da skori nastavak pregovora nije vjerojatan zbog napada bespilotnim letjelicama na Moskvu. Razgovor je prije Putinov savjetnik Jurij Ušakov.
4: Kijevski režim zapravo je smanjio mogućnost da odmah nastavimo s pregovaračkim procesom. Sada, kako je naš predsjednik rekao, moramo razmisliti kada se pregovori mogu nastaviti. Donald Trump pozorno je slušao naše argumente i rekao da će dati uputu da se relevantni signali prenesu ukrajinskom izaslanstvu, koje je ovih dana u Miami-u u kontaktu s američkim predstavnicima.
3: Reutersov izvor rekao je da su ukrajinski i europski pregovarači u Majamiju kako bi sastavili zajednički prijedlog za kraj rata.
4: 3 žene ozlijeđene su u napadu nožem u varšavskoj školi. 3. je to napad u školama u Poljskoj u samo nekoliko dana. Djelatnik škole uspio je razoružati napadačicu te ju predati policijskim službenicima kada su stigli u ustanovu. Motiv napada nije poznat. Istražitelji nisu pronašli dokaze koji bi taj napad povezivao s dvama prethodnima. U najtežem, koji se dogodio u četvrtak, 15-godišnjak je nožem ubio 37-godišnjeg domara. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno. Za sad nemamo vijesti o poginulima. Mnoge zgrade teško su oštećene, kao i ceste i druga infrastruktura. 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnoga grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja.
2: Sredstva za koheziju i regionalnu politiku ne bi se trebala smanjiti bez obzira na 8% manji proračun. Prilog proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je objavljeno na predstavljanju novog prijedloga proračuna koji će čelnici država i vlada razmotriti na sastanku na vrhu krajem sljedećega tjedna. Javlja Tihomir Vinković.
23: Prije više od godinu dana u srpnju 2025. Europska komisija predložila je proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine u vrijednosti od približno 2 bilijuna eura. I bez obzira na dodatna prilagođavanja prijedloga u rujnu prošle godine, ponovno su se pokazale razlike između država koje više uplaćuju od onih koje više koriste sredstva iz zajedničkog proračuna. Države koje predsjedaju Vijećem Europske unije za razdoblje od 6 mjeseci zadužene su za iznošenje svojih prijedloga, pa je danas došao red na Irsku, čiji je ministar Thomas Byrne ustvrdio. Jutro smo podijelili uravnoteženi i revidirani pregovarački okvir za donošenje proračuna kako bismo postigli ključan korak prije kraja godine. Radi se o velikom povećanju ulaganja u konkurentnost, zadržavajući visinu izdvajanja za koheziju i poljoprivrednu politiku. Povećavaju se i prihodi od središnjih izvora sredstava Unije, kao što je od nas zatražio predsjednik Europskog vijeća u lipnju. Irski prijedlog ipak je značajno manji od onoga komisije. Revidirani pregovarački okvir koji predstavlja ovom omogućuje uštedu od 141 milijarde eura u odnosu na originalni prijedlog komisije ili 8% i u isto vrijeme značajno povećava sredstva u odnosu na sadašnji proračun. Iz irskog su predsjedništva ustvrdili da je poslije sustavnog savjetovanja s predstavnicima država odlučeno donijeti kompromisni prijedlog uvažavajući različite interese i gospodarsku realnost u državama članicama i Uniji u cjelini. Pregovarački okvir koji danas predstavljamo nije i konačni. Znamo da u ovom trenutku procesa neće ispuniti sve zahtjeve. Države članice razmatrat će ga i odlučiti o sljedećim koracima kako bi se pokrenula sljedeća faza procesa s ciljem postizanja dogovora do kraja godine.
5: Before the end of the year.
23: Zaključio irski ministar Byrne.
1: Aktualno u 17.
2: U Novalji se održava četvrti susret hrvatske nacionalne manjine. U cijelosti je posvećen Hrvatima u Srbiji, zajednici o kojoj se u hrvatskoj javnosti često govori ponajprije u vezi s manjinskom politikom i očuvanjem njihova institucionalnog položaja. Vladimir Šetka.
6: Poljoprivrednik Tomislav Vuković iz Sombora jedan je od oko 39 tisuća Hrvata u Republici Srbiji kojega brine osipanje hrvatske manjine.
7: Računica kaže 30%, nas je u 10 godina manje i to je ono što nas najviše boli, a mi koji smo tamo, koji ostajemo, trudimo se da taj naš identitet i dalje sačuvamo, da ta naša ikavica živi.
6: Darka Sarića Lukendića, savjetnika predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća, još više brine politički položaj Hrvata. Upozorava na govor mržnje od strane najviših dužnosnika Republike Srbije.
22: Jer se stavlja ta vrsta znaka jednakosti između biti Hrvat i biti Ustaša u Srbiji, barem u javnom prostoru, ovoga šalje poruka da smo mi na neki način nepoželjni, nepodobni, nelojalni, dakle u svakom slučaju negativna je konotacija svega toga.
6: Hrvatima bi, dodaje, najviše odgovarala europska integracija Srbije, ali i politička prava kakvu u Srbiji uživaju u Hrvatskoj, poput političke zastupljenosti, ističe Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
24: Hrvati još uvijek ne ostvaruju to pravo. Kad bi to pravo ostvarili, ono bi sigurno kao jedan nezaustavljivi niz poboljšalo i mnoga druga prava, dakle u različitim aspektima, od obrazovanja, kulture, govora, dakle svega onoga što čini prava jedne nacionalne manjine.
6: A na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji hrvatski predstavnici neće sudjelovati ni na jednoj koalicijskoj listi.
2: Eurozastupnik Gordan Bosanac održao je konferenciju za novinare u Osijeku. Tamošnji Pampas, kao i svi projekti uz rijeku Dravu, pravi je primjer kako se možemo i trebamo prilagoditi klimatskim promjenama. Zato je zabrinjavajuće što ni ministarstvo ni grad Osijek nisu reagirali na zahtjev Odbora za predstavke Europskog parlamenta, koji je jednoglasno podupro osječku građansku inicijativu za zeleni Pampas, koja upozorava na betonizaciju obale Drave. Amoreta Bajto.
25: Eurozastupnici iz različitih političkih opcija stali su na stranu građana, no traženog odgovora nadležnog hrvatskog ministarstva do danas nema, upozorio je na konferenciji za novinstvo eurozastupnik Gordan Bosanac.
26: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također. Na teritoriju Europske unije je preminulo 35 tisuća ljudi u ovo ljeto zbog toplinskog vala. I ono što se ovdje dešava s ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara. Ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija.
25: Ni grad Osijek, iako su vijećnici iz stranke Možemo puno puta pokušavali, nije odgovorio na zahtjev da se projekt prilagodi i klimatskim promjenama i željama građana.
27: Mi smo unazad godinu i pol dana, barem 4 puta, pokušavali staviti tu točku dnevnog reda na dnevni red gradskog vijeća. Mi tražimo da gradsko vijeće da preporuku gradu, da grad traži od investitora da se napravi novelacija tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6000 tona betona na nešto što se zove vodeni trg.
25: Upozorila je gradska vijećnica Katarina Kruhonja.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić još je jedan put ponovio kako je spreman ići do kraja u borbi da se javne plaže oslobode nezakonitih koncesija, posebno ističući slučaj s plažom kod hotela Hilton na Kostabeli. Tim povodom članovi Mosta prošli su tjedan diljem Primorsko-goranske županije pokrenuli peticiju među građanima. Miletić je objasnio kako protječe prikupljanje potpisa.
5: Počeli smo ovaj tjedan na Korzu, mi smo podijelili liste našim članovima u Gorskom Kotaru na području Primorsko-goranske županije samo. Baš smo htjeli da pošaljemo jasnu poruku, evo što misle Riječani i ljudi našeg kraja Kvarnera o podizanju ograda i onemogućavanju ljudima da dođu na plaže. Skupili smo u ovih nekoliko dana 1700 potpisa Riječana, što mislim da je jako dobra brojka, s obzirom vidjeli ste da smo imali kišu i pljuskove i sve. Uvjeren sam da idući tjedan će puno više ljudi još doći ovdje podržati ovu našu akciju.
2: Kardiovaskularno zdravlje u fokusu, bolje spriječiti nego liječiti. Tema je trećeg simpozija koordinacije Hrvatske obiteljske medicine za mlade liječnike koji se danas i sutra održava u Osijeku. Predsjednica koordinacije je Zrinka Huđek-Leskovar, zatim liječnik obiteljske medicine Tomislav Kurevija.
9: Kao što znate, obiteljska medicina je danas deficitarna, dakle takvi skupovi su nam jako bitni, a evo navela bih još što se tiče kardiovaskularnih bolesti, obiteljski liječnik je doista i prvi i u sredini i zadnji, i ono što bih posebno navela, to je naš kontinuitet zbrinjavanja ne samo pacijenta nego i čitave obitelji.
10: Nažalost, je prvaci smo trenutno među prvima u Europi po pitanju debljine. Ono što je još veći problem su pokazatelji i prekomjerne tjelesne težine kod djece, da smo i tu među prvima, i to je ono na čemu definitivno treba najviše raditi u ovom kontekstu regulacije kardiovaskularnih rizika.
2: Sport. U studiju drugog programa je Lovrko Magdić.
11: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U derbiju devetoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Dinamo 2-1, opširnije Srećan Fabijanac.
12: Hajduk je prekinuo, ispričavam se, 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama, završilo na kraju 2-1 za Splićane, još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom, Lisica u trećoj minuti pucao je loše, u šestoj Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti, Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu, u nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet, imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao, završilo je Hajduk 2 Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
11: U 18 sati Osijek Istra, trener Osijeka Federico Bessone, igrač Istra Antonio Maurić.
13: I prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu.
14: Nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali evo, očekujemo od nas da ćemo uvijek koji do sad pokazivati tu energiju.
11: Sutra Lokomotiva Varaždin, Slaven Belupo Rijeka, jučer Gorica Rudeš 1-2. UEFA je kaznila Hrvatski nogometni savez 20.000 eura zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Španjolske i Hrvatske u Ligi nacija. Helena Vuković izgubila je u 6. sekundi produžetka susret za brončanu medalju u kategoriji do 70, odnosno iznad 78 kg na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Uspješnija je bila Izraelka Raz Herško. U kvalifikacijama vaterpolskog Eurokupa BVSC Primorje u Podgorici te Jug Hannover na turnirima u Podgorici, odnosno Šapcu. U uzratnim utakmicama Europske rukometne lige Zrinski Čakovec Benfica i Šambre Turen protiv Bjelovara, hrvatske ekipe su u izraženom rezultatskom zaostatku. Poraz Mate Pavića i Salvadorca Marcela Arevala na ITP turniru u Šangaju, Mate i Dodig u finalu Challengera u Bragi. Finalisti se Pekinga su Zheng i Andrejeva. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisak Asiago u 19.30. Brojne prvenstvene utakmice. U finalu ženske NBA lige igraće Golden State i Atlanta. Pobjednik sprint utrke za svjetsko prvenstvo Formule 1 Velika velike nagrade Singapura je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, a za veliku nagradu Indonezije u motociklizmu na Mandaliki Španjolac Marc Marquez. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
0: Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaci moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab još u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći jutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, a na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podno velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Aktualno u 17.
2: Evo i podsjetnika na kraju emisije.
4: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke, nema ozlijeđenih.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači na zagrebačkom Zrinjevcu održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta.
4: U Našicama ponovno prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari.
2: Sport, na porjodu derbi Hajduk Dinamo, domaćin slavio rezultatom 2-1.
4: Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Temperature između 13 i 18 na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.

0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor je zatvoren za promet. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu im se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
2: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
0: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rejting A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisiće o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na oko 56% BDP-a. To je još jedan dokaz da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva, istaknuo je premijer Plenković na X-u.
3: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama EU.
0: Poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta države. Uz ostalo traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, povlačenje odluke o sidranim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
4: Danas s ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao bankomate bez dna.
0: U Našicama je održan još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe. Okupljeni su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu, strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
5: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuju šta hoće i šta žele.
6: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nexe d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Vijesti. Tri žene ozlijeđene su u napadu nožem u školi u Varšavi. Napadačica je uhićena. Treći je to izgred u školama u Poljskoj u samo nekoliko dana. U onom najtežem, u četvrtak, 15-godišnjak je nožem ubio 37-godišnjeg domara. Sport. Hajduk je na Poljudu u prvom ovosezonskom derbiju pobjedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim kišnim uvjetima, pogotovo završnica. U drugom dvoboju dana, koji je počeo prije nekoliko minuta, Osijek na Opus Arene igra protiv Istre. Vremenska prognoza. Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura na krajnjem jugo-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
12: Izlog.
13: Izlog.
14: Izlog.
15: Izlog dramskog programa.
16: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
17: Bila je to jedna sasvim mala kuća. Zapravo zgrada. Bila je to jedna sasvim mala zgrada. Nije se isticala. Ne, nije ni stršila. Bila je obgrljena zgradama oko sebe, radnjama, malim dućanima i zalogajnicama. Bio je to sasvim mali stan, zapravo soba, na zadnjem katu, na broju 60. Bilo je utočište, bio je dom. Prije je bio i tavan, i terasa, i golubovi. Prije bila videoteka, pauk i kino Triglav. Prije smo bili svi. Prije bio muž. Bio je sin. Bila je snaha. I bio je unuk. Prije... Još prije su bili Runovići, Vrlika i Silo i momci i stara baka i polje i mladost i sličnost Savom Gardner i moja kosa i bokovi i otac i majka. Sve udovice moje obitelji, svi muški popadali prije nas. Bio je i dom za nezbrinute i moj prvi momak. Bio je Dubrovnik, studentski dani. Bili su đaci i zmije. Veliki strah od zmija, on je još i danas. Unuk, on je još i danas.
18: Bila je to moja najdraža kuća. Zapravo zgrada. Isticala se među svim drugim zgradama. Bila je to njena zgrada u kojoj smo svi dolazili, i turbolimač kraj pizzerije i videoteka Pauk. Bili su to filmovi o blizankama Olsen, o družbi Pere Kvržice i tajni starog tavana. Bila je to ona i njezina ruka dok ne zaspim, insistiranje da gleda sve kazete sa mnom iz početka. Milijun puta. Bilo je to prvo skoro šivanje, prvih 7 godina nesreće. Prije, još prije je bila terasa i otac i majka. i more. Prije, još prije je bila pizzerija i njezin osmijeh. Njezina škola u koju nisam volio da odlazi. Bila je ona mlada, pametna i moja. Bilo je bire ruku, lijeva ili desna, i mali slatkiši kao nagrada. Bilo je nježno i bio sam mali.

0: Nije to zgrada.
1: Zgrada moje majke.
0: I zgrada moje punice.
2: Bio je on.
3: Marn.
0: Bili smo mi.
1: Zaljubljeni.
0: Živi. Mladi.
1: Bili su putovanja. Bili su ožiljci
0: i noć. Bio je naš restoran na tri rijeke.
3: U Trois Fleuves.
4: Sad zamislite kako ona to izgovara.
3: U Trois Fleuves.
1: U Trois Fleuves.
0: I bile su smrti.
1: Prvo moja.
0: Zatim moja. Bilo je napuštanja. Ostavljanja. Sad su njih dvoje. I mi.
4: Oni.
0: Neuspjeli anđeli.
4: Neuspjeli anđeli. Bio je ponedjeljak. Svjesno najavljanje na mobitelu. I bilo je krvi. Trčanje u zgradu. Ormar na stubištu, zavlačim ruku. Rezervni ključ. Onda više nije bilo ništa. Bio sam ja obgrljen oko nje. Prestrašene. Suzdržan da ne jecam preglasno. Ja hrabar, pažljiv. Da je preako ne stisnem. Kad je štitim, štitim od nje same i krvi po zidovima. Idemo na hitnu. Dobro je sve. Ja zaprepašten koliko krvi iz jedne glave. I bila je ona drugačija, bljeda. Bili smo samo nas dvoje. I moj strah da će izgubiti i njezin strah da će me ostaviti. Bio je ponedjeljak. Magla tjednima. Grad ispod magle, naš dom ispod magle, naš balkon bez cvijeća. I njezine gaćice po cijeloj sobi. Mokre od nestizanja, mokre od starosti. Mokre od pobjeglo mi je, od veš mašine koja nikad nije prioritet. Jesi li se ikada tako prepala? Ja sam htio da je ovo bajka.
3: Išla sam iz škole. Bila sam mala, sasvim mala. Prolazila sam kraj jedne kuće.
2: Vidi bučine male. Pogine joj otac. Jadna li je?
3: Trčala sam iz škole. Jesam li ih dobro čula? Kud me noge nose sam trčala put doma. Put majke i bake.
4: Tri šava. I ona nalik sebi nekad. Ona malena. Ona kad je izgubila oca. Ona na fakultetu. Ona u ljubavi. Ona svugdje osim ovdje. Njezina glava posvuda. Njezina glava u zaboravu. U detaljima. Išla je put majke i bake.
3: Majka na podu, baka kraj nje. Umra mi otac. Išao je u partizane, a nije tija. Udrilo ga po nozi. Možeš hodati, ideš. Ko te prije uvati, a ustaše ili partizani. I poginija. 24 je ima samo. Nije se majka tigla više udavati. Govorili su joj u selu da ode za nekoga, da dicu osigura. Nije tila.
4: Jesi li morala tako saznati? A što majka i baka, kako one?
5: Pratite joj san, ne ostavljajte joj samu.
6: Bilo je takvih slučajeva.
3: A jesmo li se mi vidjeli nakon pada? Što ćemo s onom krvi? Što je to oktanisept?
4: Bila su pitanja. Sve više pitanja.
6: To je za ranu.
3: Aha. Što je to oktavni sept?
4: Bila su pitanja.
7: Za ranu.
3: Prije nisu ženske išle u škole kao danas. Ja sam imala prednost kad dite palog borca. Nije on ti ja iću partizane.
4: Bilo je Imotsko polje. I jesi li pod Turcima ili Mlečanima bio? Bila je ona s ove strane.
3: I jesmo li ovu ranu očistili?
4: Više puta. Dugi redovi čekanja, 850 ljudi prije nje.
3: Neću valjda još u dom.
4: Samo neka stoje papiri.
3: Ne mogu još. Tu su moja pisma, moje fotografije. Tamo zvekeću zubima. I usiljeno se smješkaju. Tamo dolaze televizije, snimaju ih kako plešu. Šta oni imaju plesati? Tamo imaju raspored kad jedeš i pišaš.
4: Uskoro je kraj godine. Ne sjećaš se ničeg?
3: Zaspala sam. Bilo je toplo.
4: Krv je topla.
3: A otkud ta krv?
4: Bio je pad. Bilo je puzanje do postelje.
7: Bila si u nesvijesti.
4: Bio je horor.
7: Bila si umorna.
3: A neću valjda još u dom. A reci mi, što je to oktani sept?
7: Za rane.
3: Bio je dom. Ja sam domsko dijete. Bilo je, nemamo za jest. I krevetić. I baka i mama daleko. Ja sam domsko dijete. Onda srednja škola, dom. Fakultet, dom. Ja sam domsko dijete. Neću valjda još u dom.
4: Kako misliš domsko dijete? Tko te stavio tamo?
3: Bilo je siromaštvo, majka sama. Bila su tri obroka, topla voda. Bilo nas je petero. Dvoje umrlo od upale pluća, troje nas je ostalo. Bila sam mala, bio je dom. Znam da nisam ništa posebno, ali ne bih još u dom. Ne napuštaj.

0: Bilo je kašnjenja na posao, rad od doma, bolovanja. Bilo je non stop, ona i ja. Ne napuštam te. Nikad nisam bio tako sam. Bila si ti, bio sam ja. I čitav svijet ispod magle. Jedna mala soba. I lijekovi nekoliko puta dnevno. Bilo je kad smo se vidjeli, bila je tvoja glava u prošlosti. Bila je igra. Ne prepoznaješ me. Opet si mala.
1: Žao mi je zbog toga što ti se događa. Čekaj. Previše tema, stani. Opiši mi taj osjećaj.
0: Bila je moja terapeutkinja. Jednom tjedno vrijeme za mene. Bila je moja terapeutkinja.
1: Smijem li te zagrliti?
0: Ne. Tako sam sam.
2: Raspast ću se. Strah me. Bilo je krvi posvuda. Više ne može biti sama. Hitna. Razbila je glavu. Ili je potres mozga, ili se rak proširio. Možda je demencija. Ne mogu je staviti u dom. Ona je domsko dijete, u dom se ide umrijeti. Nisam se javio na mobitel. Namjerno. Možda me svala čim je pala. Nisam se javio na mobitel i zaspala je. Puzala do kreveta i zaspala. Posle se ničeg nije sjećala. Rekla je prijateljici. Našuštići telefon. I rekla prijateljici, mislim da mi od nekud ide krv. Jastuk pun krvi. A u predsoblju mjesto zločina, mjesto starosti. Nisam se javio na mobitel.
1: Pusti tu krivnju. Ona ti ne dopušta da osjetiš tugu.
2: Prožima.
3: Ona ti ne dopušta da osjetiš tugu.
2: Ona je posljednja odrasla u obitelji. Neuspjeli anđeli, odavno otišli. Ona je stup mog djetinjstva. A sada je svuda, osim ovdje, kao da je upoznajem iznova. Nešto je mozak, jede. Ona nije ovdje. Prvo su samo muški popadali. Onda majka. Samo ne ona. Molim te, ne ona. Hoću li ja preživjeti ovo? Reci mi da hoću.
1: Hoćeš.
3: Moraš se dopustiti.
1: Moraš se dopustiti tugovanje.
3: Nije to malo. 86 mi je godina. Nije to malo. I kraljica Elizabeta je umrla.
2: Nadživjela si je. Zamisli. Još si ovdje. Ti živa. I kraljica Elizabeta je umrla.
3: Stajala sam u dućanu i jedan dječak, jedan muškarac, tebi nalik, tebi dosta nalik, rekao je...
4: Dobar dan.
3: Dobar dan. Jesam li te učila?
0: Zamislite kako je gleda. Kako je gleda ravno u oči.
3: Ne prepoznam te, iz kojeg si razreda?
4: Ja sam vaš unuk.
3: Žena u dućanu poznaje me. Zaprepaštena. Moj unuk.
2: Čekaj. Unuk. Jel ti se vrti?
3: Tvoj polubrat.
4: Drago mi je da sam vas vidio.
3: Stariji od tebe. Moj sin imao dijete vrlo mlad.
2: živi čitavo vrijeme u istom gradu. Kako se zove, pronaći ću ga.
3: Što je oktanisept?
0: Bila su pitanja.
2: Za ranu. Koliko ima godina?
5: Frontalni režnjevi mozga.
3: Koji je dan?
0: Koji je dan? Bio je ponedjeljak. Zadnji kat, mala soba. U zgradi prepuno duhova. Bila je to sasvim mala zgrada. Nisam opravo zube danima. Iste bokserice. Oprosti ako smrdim. Bilo je intenzivno. Bilo je to sasvim mala soba. Tisuću situacija. Kako sam je osluškivao. Kako sam je upoznao. Sve njezine smrti. Vraća se uvijek u situacije kaosa. U situacije koje se urežu negdje duboko i frontalni režnjevi mozga ih ne mogu poništiti. Ona svugdje, osim ovdje. Njezina glava posvuda. Njezina glava u zaboravu, u detaljima. Osjećam se kao da imam dijete. Dijete starije od sebe. Dijete koje sam naglo dobio. Samo me nemoj napustiti.
1: Misliš li da zaista imaš polubrata? Možda halucinira, mašta?
2: Ona samo povremeno nije ovdje. Znaš šta? Nadživjela je kraljicu Elizabetu. Zamisli.
0: Bila je to sasvim mala zgrada. Soba na zadnjem katu.
6: Zaštićeni najmoprimci moraju izaći do kraja godine.
2: U dom se ide umrijeti. Nitko u domu sretan nije zaspao. Ono je domsko dijete.
1: Koji je plan?
2: Preživjeti.
3: Sine, jesi li to ti?
0: Ja šutim. Zamislite kako ulazim u situaciju. Razmišljam, hoću li pristati. Ima li smisla reći joj da su prošle godine, da je moj otac, njezin sin, odavno iznad neba.
1: Nas dvoje.
7: Ja.
8: Loš sin. Ja. Loš sin.
7: Ja. Ostavio ja. Majku.
8: Ostavio majku.
7: Nadvio se nad nebom.
8: Nadvio se nad nebom, nad maglom.
7: I ne mogu zagrijati,
8: ne mogu zagrijati sobu.
7: Ne mogu postati uz nju. Svoju majku, svoga sina.
1: Nas dvoje nestali iznad sunca.
3: Sine, jesi li to ti? Opet ste sve potrošili.
2: Što, majko?
3: Imali smo jednu ladicu. Ja bi stavljala svoju plaću u nju. A vi biste se samo poslužili kako je kome trebalo. S posla sam trčala kući. Kuhaj. Peri, slaži. Slušaj.
2: Od tvoje ste plaće živjeli?
3: Tata je pisao. A nije on kriv. Nije od toga bilo kruha. jedna mala ladica i moj život na raspolaganju. Bila je to mala soba. Sasvim mala.
0: Nismo potrošili sve. Tata je kupio novi stroj za pisanje.
3: Jesmo li previli ovu ranu?
0: Sve je dobro s ranom. Bila su pitanja.
3: Rekla mi je prijateljica.
1: Bila sam ti muža s nekim malim u parku. Igra se s njim.
3: Sine, otac ti više neće doći. Imaćemo više mjesta.
0: Znaći ćemo se.
3: Ne. A neću valjda još u doma. Tu su moje fotografije i pisma. Svi muški popadali prije mene.
0: Možeš tražiti hranu u sobu. Ne moraš jesti po rasporedu. Ti i ja, non stop. Papiri. Tu su računi koji se gomilaju.
3: Cijeli život po rasporedu. Znam da nisam ništa iznimno, ali ja ne mogu u dom. Imali su restoran na tri rijeke. Otac ga je tvoj imao. Bio je to veliki restoran, ali intiman, jako intiman. Moje prvo putovanje avionom. Od Raflev. Predivna priroda, kao Imotsko polje, kao naše kuće. I momci na konjima.
0: I onda je nestalo snage. Onda je bio krevet. Paziti na dekubitus. Njezine noge hladne kao sjećanj. Njezina koža. Linije smrti. Linije odlazaka. Linije prvih poljubaca. Njezina koža kroz polja. Njezina koža laka za voljeti. Nježna kao napuštanje.

0: kao neka čarolija. Moji papiri, ti i ja. Kao čišćenje misli, kao čarolija, kao tajna stare sobe. Bila je to sasvim mala kuća, zapravo zgrada. Naš dom, naše utočište, ti i ja.
1: Bila je to soba prepuna papira i moje ruke, njezino potvrđivanje što u koju kutiju, njezino inzistiranje da loše stvari ne ostaju, neuspjeli anđeli vinuti iznad nas, mali pomoćnici života.
0: Moji bokovi sada plešu, primi me za ruke. Moja kosa tako nalik Avi Gardner. Moja mladost, kuća i moja majka. Moja baka.
1: Primi me za ruke. Naš prvi i posljednji ples. Bila je to mala soba. Čuješ li kako noge lupkaju? Čuješ li kako smo daleko od tuge? Ovo je naš posljednji tango u Ozarskoj 60. Moj i tvoj.
0: Kako se izvijam, kako kukoj prestižu ritam, kako sam zanosna. Naš tango na trešnjevci. Kao da je ova soba cijeli svijet. Magla prepušta suncu prednost. Moj si sin. Moj si muž. Moj si unuk. I opet sam u Runovićima. Opet čekam momke da dođu na silo, da ih majka i baka odobre. Ovo je ples koji sam čekala.
1: Kao da je blistava prašina posipala cijeli pod. Pružam ti ruku i dižemo se visoko u zrak.
0: Nekad sam se bojala visine.
1: Zamislite nas kako plešemo, očarani životom, prašina kao da svjetluca, kao da papiri lebde. Slažemo život u kutije. Zamislite unuka i baku kroz različite godine postojanja, kroz ples. I ne postoji zaborav.
0: Samo mi. Ovdje. Kao da je čarolija.
1: Plešemo do iscrpljenosti.
0: Dok noge ne otkažu. Do smrti. Do banke, cigane moj.
1: Zamislite da ples naglo prekine mrak. Prašina blista dok ne nestane, dok potpuno prestane.
0: Odjednom tišina. Odjednom. Neću valjda u dom. Ne napuštaj me.
1: Bila su kolica i dvije vrećice najbitnijih stvari. Kutija cigareta, šteka cigareta i papirnati ručnici. Stojimo ispred doma.
0: Valjda tako mora biti.
1: Čujem, ne napuštaj me.

0: Espi Tomičić, Ples na broju 60. Glumili su Doris Šarić-Kukuljica, Luka Knez, Iva Kraljević, Rakan Rašedat i Lovro Juraga. Skladatelj Stanislav Kovačić, tonmajstorica Katarina Račić, redatelj Mislav Brečić, urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2024.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
0: U nastavku poslušajmo divertimento za orkestar Brune Bjelinskog. Nastupit će Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Alan Bjelinski.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: 11 vagona teretnog vlaka završilo u provali. U teškoj nesreći kod Rijeke srećom nema žrtava. Našićani prosvjedovali, 4 pošiljka otpada iz Gospića već su spaljene u cementari. To znači više novca za rat, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski, nakon što je Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperature između 18 i 23 stupnja.
2: Teška željeznička nesreća dogodila se na ulazu u kolodvor Meje kod Rijeke. Srećom nije bilo žrtava i ozlijeđenih jer je 11 vagona teretnog vlaka završilo u provaliji, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je prevozio žitarice u Rijeku iskliznuje na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, ozlijeđenih nije bilo, ali šteta je vrlo velika. Strojovođa je posredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo strašnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je stigao na mjesto nesreće.
4: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i 2 vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Lončarić je posjetio da se prije 3 godine na gotovo istome mjestu dogodila još jedna željeznička nesreća, a u oba slučaja bila je riječ o privatnim prijevoznicima. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan oštro je kritizirao prijevoznika Transagent i upozorio na probleme sa sigurnošću vagona.
5: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već 2. godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to svrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9:30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta, pa je zatvoren za sav željeznički promet.
0: U USKOK-u je jučer ispitano 5 osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su upušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da nema osnove za određivanje istražnog zatvora.
2: Našička tvrtka Nexe izvijestila je da je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke otpada iz Gospića za koji su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu te da su rezultati mjerenja kakvoće zraka u proteklom razdoblju bili unutar propisanih graničnih vrijednosti. No u Našicama se danas ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića, dok gradonačelnik Krešimir Kašuba tvrdi slično kao što su priopćili iz cementare. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović ponavlja da se gradom širi neugodan miris.
6: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće.
7: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno objektivno se utvrdilo nije.
0: Pulski gradonačelnik Peđa Grbin rekao je, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kako zrak zbog jučerašnjeg požara u reciklažnom centru Metis nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana. Uzrok požara još nije poznat, a Grbin kaže da je zabrinjavajuće to što je u posljednjih nekoliko gorjelo na Kukuljanovu u Rijeci, u Galižani kraj Pule i sada u Metisu. Zato je pulski gradonačelnik pozvao policiju i inspektorat da utvrde postoji li poveznica među tim požarima.
1: Dnevnik.
2: Agencija Moody's potvrdila je postojeći kreditni rejting Hrvatske uz stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. U vladi su zadovoljni, a struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
8: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody's-ovu potvrdu rejtinga.
9: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
8: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
10: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
8: U Moody's su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Među ostalim traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, ukidanje odluke o sidrenim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama.
11: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
12: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
13: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
14: Ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
15: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta, prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom, Most je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene.
0: Prijavljene nuspojave, uključujući osteomijelitis, treba shvatiti vrlo ozbiljno, poneprije zbog djece i njihovih roditelja koji su suočeni s mogućim teškim posljedicama, upozorio je Most. Stranka napominje i da, kada država preventivnu medicinsku intervenciju učini obveznom, osobito za zdravu novorođenčad, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika.
2: Most zaključio je kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje kao obveznu medicinsku intervenciju, a ako nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima. Svijet. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žestoko je kritizirao Bijelu kuću. Rat se nastavlja, 17 je ljudi poginulo u ruskom napadu na Zaporižiju. Braslav Bradić.
16: Dobar posao ne odgađa rat. U ruskim napadima na Zaporižiju među 17 poginulih je i troje djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je glavni grad Kijev u kojemu je 7 ljudi ozlijeđeno, a pogođeno je nekoliko zgrada i restoran, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom, prema podacima postavljene vlade, poginulo je 4 civila. Sve se to događa nakon sporazuma Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, koji je Donald Trump oduševljeno najavio.
17: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte, i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
16: Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, sljedeći mjesec još 500.000. Američka administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom sami prouzročili napadom na Iran. Uz to, Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije, koje smatra uzrokom rasta svjetske cijene nafte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je napisao da su današnji ruski napadi na Zaporižju zahvala Rusije za dogovor o dizelu. Uputio je jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
17: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera,
18: silnih partnerov.
16: Njegove primjedbe Trump nije htio komentirati. Unatoč diplomatskoj krizi, ukrajinski i europski pregovarači u Majamiju su kako bi, kako kaže izvor za Reuters, sastavili zajednički prijedlog za završetak rata. Europa neće popustiti u sankcijama Rusiji. Potporu Ukrajini dali su visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas te vlade Njemačke, Finske i Estonije.
2: Više je osoba ozlijeđeno u eksploziji u međunarodnoj zračnoj luci u saudijskom gradu Rijadu. Putnici i osoblje su nakon toga evakuirani. Prema medijskim izvješćima, sumnja se na napad povezan s jemenskim hutistima koje je podupire Iran. Saudijske vlasti za sad se nisu službeno oglasile, a nekoliko zrakoplovnih kompanija otkazalo je letove.
0: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno. Za sad nema vijesti o poginulima. Mnoge zgrade teško su oštećene, kao i ceste i druga infrastruktura. 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja.
2: Dvije su osobe poginule u američkim saveznim državama Floridi i Alabami nakon što su stabla pala na kuće tijekom snažnog vjetra i obilne kiše. Zbog oluje gotovo 840.000 korisnika u više saveznih država ostalo je bez struje, najviše na Floridi i u Alabami. Ekipe su na terenu i nastoje obnoviti opskrbu, ali snažan vjetar i obilna kiša otežavaju popravak.
0: Američka osuđenica na smrt Krista Pike, otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošloga mjeseca. 50-godišnjakinja, koja je u zatvoru već 30 godina, nakon dvije injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor, gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti Savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje, javlja BBC. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnjakinje 1995. godine.
2: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
0: Udruga Laverna i grad Zagreb obilježili su na Cvjetnom trgu Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi. Posebno je istaknuta važnost ublažavanja boli i potpora volontera teško oboljelima i njihovim obiteljima. Laverna dodaje kako akcijom upozorava na potrebu daljnjeg razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj i njezine dostupnosti svima kojima je potrebna, neovisno o mjestu stanovanja i mogućnostima obitelji.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigefrljuk.
18: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U najvećem hrvatskom derbiju, u devetom kolu Supersport HNL-a, Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta. Po kiši i teškim uvjetima na travnjaku, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. Tri minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu bijelima i bijeg na tri boda na vrhu ljestvice, no modri su s utakmicom manje. Igrač Hajduka Šimun Hrgović.
19: Svi smo sretni, ovo nam je velik poticaj za težak raspored koji nam slijedi. Ja mogu reći da su oni bolje ušli u utakmicu, ali kako utakmica odmicala, mislim da smo sve mi više imali pod kontrolom. Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmicu ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
18: Strijelac Dinamovog gola Diondre Nabeljo.
20: Napokon ga zabijemo i onda iz sljedećeg napada ga primiš iz prekida, malte ne ga sam sebi daš. Naravno da je nakon toga bilo teško nastaviti, ali to je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
18: U tijeku je susret Osijeka i Istre, prate ga Vedran Drabek.
21: Gosti vode 2-1 i to preokretom, igra se 57. minuta pred 6000 gledatelja, iako inicijalno manje od 120 sekundi je trebalo Osijeku da dođe u vodstvo, slobodni udarac 18 metara precizno je u desni kut, isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival stvarno sjajnih pogodaka, nažalost pretvorio se i u festival ozljeda, budući da su se čak četvorica igrača, dva Osječka i dva Istrina, ozlijedila. I evo, ni nakon sat vremena igre, nastavak za sada definitivno pripada gostima koji preokreću rezultat u 49. Ahmeti je prodorom s desna razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za aktualno vodstvo Istre od 2-1.
18: Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra, a toliko za slušatelje dnevnika.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
22: Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaci moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab, još u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći jutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, a na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podno velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: 11 vagona teretnog vlaka završilo je u provaliji. U teškoj nesreći kod Rijeke srećom nema žrtava. Našićani prosvjedovali. 4 pošiljka otpada iz Gospića već su spaljene u cementari. To znači više novca za rat, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski nakon što je Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje. Temperatura između 18 i 23 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Lidija Kardum, a uredili Davor Endulić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Križ na kojem je Isus umro bio je načinjen od drveta. A drvo je jedan od najljepših znakova koji nam daje priroda. Ono svojim korijenjem raste iz zemlje, a svojim se granama pruža prema nebu. Živi od zemlje, od kiše i sunca. U njemu se na neki način susreće nebo i zemlja. I zato mi je posebno lijepa pomisao da je upravo drvo postalo znak našeg spasenja. Drvo raste polako, ne žuri, strpljivo prima kišu kada pada i sunce kada grije. Prolazi kroz sušu, vjetrove, zime i oluje, a ipak ponovo prolista. Zar i naš život nije takav? I mi imamo svoje kiše i svoja sunca, svoje oluje i svoja proljeća. Ponekad mislimo da smo se osušili, da više ne možemo rasti. A onda dođe neka nova nada, neka riječ, neki susret, neka tiha Božja blizina i ponovo prolistamo. Križ nas zato ne podsjeća samo na Isusovu patnju. On nas podsjeća da patnja nije posljednja riječ. Iz drveta križa dolazi nada, a iz smrti život. I možda danas kad pogledamo neko staro stablo, možemo vidjeti nešto više od drveta. Možemo vidjeti znak koji nas podsjeća: ostani ukorijenjen u zemlji, ali ne zaboravi gledati prema nebu. Zato bih volio da svatko od nas, dok još možemo, posadi barem jedno stablo. Ne dopustimo da nam život prođe, a da iza sebe ne ostavimo barem jedno drvo koje smo zasadili. Možda nećemo dočekati njegovu punu krošnju, možda nećemo ubrati njegove plodove, i nije važno. Jer možda je najveća ljepota u tome da posadimo nešto čije će plodove uživati netko drugi. I pogledajmo križ. S tog drveta na kojem je Isus položio svoj život, danas cijelo čovječanstvo ubire plodove ljubavi i opraštanja. Isus nije umro samo za neke, nego za sve. Zato posadimo drvo. Neka ono bude naš mali križ ljubavi prema budućnosti. Ukorijenjen u zemlji, okrenut prema nebu i darovan čovjeku. Jer život je najljepši onda kada iza nas ostane nešto što će drugima dati hlad, plod i nadu. Isusov križ zato možemo gledati i kao stablo našeg života. Njegove grane raširene su prema svakom čovjeku, bez obzira tko je, odakle dolazi i koliko je puta posrnuo.

Srčna mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa Don Urbane u podrumu.

0: Teretni vlak iskliznuo je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja pokraj Rijeke. 11 vagona završilo je u provaliji, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru, pa strojovođa nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan oštro je kritizirao prijevoznika i upozorio na probleme sa sigurnošću vagona.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to svrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima. Radi se o dobroj lokomotivi, no međutim, opet se dogodila nesreća.
0: Našička tvrtka Nexe izvijestila je da je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke otpada iz Gospića, za koji su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu, te da su rezultati mjerenja kakvoće zraka u proteklom razdoblju bili unutar propisanih graničnih vrijednosti. No u Našicama se danas ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića. Dogradonačelnik Krešimir Kašuba tvrdi slično kao što su priopćili iz cementare, organizator prosvjeda Branislav Vukobratović ponavlja da se gradom širi neugodan miris.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno objektivno se utvrdilo nije.
0: Voda s prirodnog izvora u zagrebačkim Talanima nije za piće, upozorio je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Analiza koju je naručio jedan građanin pokazala je prisutnost bakterije i crijevnih enterokoka. Na izvor s kojeg građani redovito uzimaju vodu upozorava se jer nije podvrgnut neprestanoj kontroli i dezinfekciji.
4: Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
5: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da, unatoč pozitivnim ocjenama, strukturni problemi i dalje ostaju.
6: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne je pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endulić.
7: postoji li život na drugom planetu?
8: Da li američka vlada skriva?
9: Što su crne rupe i da li...
10: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
11: Srdačan pozdrav. Budite lijepo pozdravljeni, poštovani dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru i sljedećih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
12: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
11: Dakle, prošle emisije smo nekako ispali su čudne okolnosti. Dok smo mi snimali emisiju, a emisija se snima u pravilu dan ranije i još nekoliko sati prije nego što ona bude dostupna na YouTube-u i na Radio Puli, a nakon toga ide dostupnost već prema mediju koji pratite, dakle bez obzira je li riječ o podcastu, Apple, Spotify i svim ostalim, naravno HRTi od HRT-a i sve ostalo. Dok smo mi razgovarali, Starship je poletio. Mi to nikako nismo mogli znati. Mi smo pretpostavljali da će se to dogoditi nekoliko sati nakon snimanja, ali nismo znali kad, nitko nije znao. Tako da smo sve govorili u futuru, a zapravo smo u perfektu. Jer je to jednostavno tako. Stvari se danas, ovo je tjedna emisija, ide jednom tjedno. Stvari se danas toliko velikom brzinom događaju da mi ne stignemo biti ovdje aktualni na razini dnevnih vijesti i dnevnih informativnih emisija kakve pratite na portalima, u drugim medijima, jer jednostavno previše je toga i prebrzo se stvari događaju.
12: Koje otkriće? Ta emisija bila nemoguće pre 300 godina. Dešavala se jedna vijest u znanosti u 20 godina. Znači ovo sada, trenutno živimo u jednom apsolutno ludom vremenu i ove ključanice kaosa se otvaraju na dnevnoj bazi. Gle, da li će SpaceX poleti sa Starshipom ili ne, uvijek je i kocka. Znači, mi smo mogli pričati, on je poletio, a moglo se desiti da odgode iz X razloga.
11: Jer, kao i nekoliko puta prije toga, da.
12: Sve te rakete danas imaju toliko puno senzora koje kontroliraju sve funkcije. U slučaju da nešto ne štima, onda se misija naprosto odbaci zato što je šteta da ti strada radi nečega. I onako je bilo problema s jednim Raptor motorom i slijetanje je bilo sa eksplozijom, ali recimo da je nije bilo bitno. Cijela sekvenca je bila čudna zato što su iskratili misiju. Broj orbita je smanjeno i ne zna se u detalje baš zašto. Znači, nije bilo sve glatko. Izbacivanje satelita je super, te verzije trojke ogromnoće od komunikacijskih satelita su gore, raketa se spustila, ali zašto je cijeli taj dio skraćen? Imali su nekih problema u kojim se ne priča ako si privatna kompanija.
11: U svakom slučaju, bolje da mi kažemo da će nešto biti, pa onda i ako bude, i ako ne, i ako je došlo, to je puno manja pogreška i puno manja šteta nego da kažemo da je nešto bilo, a zapravo nije. Sjećam se one katastrofe kod Dubrovnika kad je, mislim, ono kolega rekao, američki ministar trgovine je upravo sletio na dubrovački aerodrom, a ovaj se zabio u brdo 10 minuta prije toga. Dakle, naravno da se pogreške događaju, ali puno je manja šteta ako kažemo da će nešto biti, a ono se upravo sad događa i bilo, nego obrnuto.
12: To, mislim, razlog je, smo išli na video. Kad je bilo radio, bio je direktni prijenos.
11: Da, sad, znači, naravno, sad je video.
12: Radi videa pa... se to mora, jer je video komplicirano.
11: Da, sad snimamo dan ranije, kad je bio radio, išli smo uživo. No, dakle, Toyota je izbacila, oni kažu, revolucionarni akumulator, a bit ću vam sve jasno ako kažem. 1600 u optimalnim uvjetima, a najmanje 1200 km, punjenje 5 minuta. O čemu se tu radi?
12: Pričamo još uvijek. Znači, da li je Toyota izbacila to na tržište? Odgovor je ne. 2028. Koliko godina Toyota obećava takav akumulator? 10 do sada. Znači, ovo je... S tim da sad treba reći da su počeli graditi tvornicu. Znači, bageri su tamo, kopaju, rade temelje za tvornicu za te nove akumulatore. I nisu jedini. Mi trenutno imamo situaciju da nama sad nakon litijevih, nakon i liti polimerskih, pa sada nakon ovih liti željezo fosfat, natri željezo fosfat. I sad dolazimo na aluminij, zrak, dolazimo do raznih...
11: Imali smo i natri, pa...
12: Sumpor se ulazi unutra, znači u narednih nekoliko godina mi ćemo imati eksploziju raznih vrsta akumulatora koji bi trebali biti svi po nečemu bolji od litijevih. Vjerojatno neće biti uvijek težina u pitanju, za neke funkcije naprosto ne svejedno da li akumulator ima jednu tonu ako ga imaš u garaži i brine ti o kući ili za elektroprivredu imaju ga negdje parkiranog na mjestu rasklopnog postrojenja i nikoga ne zanima da je tamo šta znam, 300 megavata složeno za, ako zagusti. Znači nama dolazi vrijeme velikih akumulatora i to je ono što dolazi. I dolazi vrijeme i solarne energije za ozbiljno. Mi kada smo prije godinama prije pričali kako je solarna energija besplatna, onda je bilo da, ali trebaš napraviti staklo, trebaš napraviti aluminij. Kad uzmeš koliko se energije potroši za to, da li će ikad taj solarni panel vratiti energiju koja je potrošena unutra od fosilnih goriva. I odgovor je bilo tada možda. I to je važilo i za vjetrenjače. I mi smo sad u situaciji gdje znamo da će se vratiti i da će biti i zarada. Znači, to je onaj plus plus. Koliko god, recimo, u Americi, američki predsjednik je protiv vjetroelektrana i solarnih, nikad više toga nisu stavili nego sada, zato što je naprosto korist. Kad pogledaš koliko ćeš zaraditi, onda je to mjesto gdje ćeš investirati. I to važi i za nas. I kad idemo pogledati... Da li je Toyota netko koji je prije znao najavljivati i nije ostvario? Kad se sjetimo njih automobila na vodik, apsolutno da. Toyota je jedna velika kompanija, multinacionalna, jest da je u Japanu sjedišnica, ali ona je svugdje. I poznata je po tome da voli obećavati kao i ove druge neke kompanije.
11: Ma da, ma svaka ta, to veliko poduzeće, veliki automobilski proizvođač je imao svojih uspona padova i velikih investicijskih ciklusa koji su završavali potpunom katastrofom. Sjeti se samo Wankel motora u Toyoti, onoj maloj koji je...
12: Mazda.
11: A to je bila Mazda, eto, dobro.
12: Ali nije loš motor bio, jedino što su ga stavili samo oni, o NSU, koji je bio njemački izom.
11: Dobro, to je bilo još prije 40 godina, ali ova Toyota je radila 15.000 s tim motorom, nakon toga moraš staviti drugi.
12: Mislim, koji poznaje Wankel motor, zna koji su problem brtve. Znači, da. Nije motor problem, nego izrada tog motora da ima brtvljenje kako spada i brtve su mu problem. Zanemarimo sada u ovaj dio priče. Samo zaključak. Dolaze veliki važni akumulatori. Da li je infrastruktura za punjenje spremna? Ti si rekao u 5 minuta napuniš. Mi ne postoje punionica tog tipa. Znači, punionice koje imaš ti imaju 7 kilovata, 20 kilovata, 50 kilovata, za to trebaju kablovi debljine dalekovoda za napuniti nešto tog tipa, takve punionice nema.
11: Ali moramo se spremiti. Ako mislimo i dalje puniti naš godišnji proračun barem 15% ili gotovo 20% od s ove ili one strane turističkog sektora, onda mi moramo biti spremni za takve automobile, što znači da nam predstoje veliki infrastrukturni radovi.
12: Ovo ljeto je bila katastrofa za vlasnike električnih automobila.
11: Bilo tako.
12: Znači, ja sam se zaletio u Poreč, kaže, ima onih tih par punionica, dođem u 7 ujutro, već su 2 tamo i sjede u auto i pune stranci. I imaju veliko auto, nije ono mala baterija pa je napuniš odmah. Ta odmah na tim nekim punionicama je sat vremena.
11: Bilo je sjajno, gledao sam prije neki dan jednu reklamu za kineski do duše, ali svejedno je električni auto i onda ovaj prezenter kaže da je veliki unutra ekran na kojemu se možemo igrati dok čekamo da nam auto bude napunjen.
12: Ne, taj dio da brzina punjenja mora biti slična onome što je za tekuća goriva, to je ono što su svi shvatili. Da tamo čekati sat, dva sata, ne da je Bož da moraš doći na Rimčevu neveru napuniti na običnu punionicu. Ti si 6 sati dobar tamo za čekati dok se napuni ta ogromnoća od akumulatora.
11: Da, da, neće to funkcionirati dok bude tako. Idemo sad samo vidjeti, s obzirom da je, mislim, kad sjećam se ono prije jako puno godina. Kad
12: su... Ali nemojmo misliti da neće biti električnih automobila. Oni
11: ne, ne,
12: su,
11: ne,
12: su
11: redu,
12: jako praktični. Sad, ovaj vikend je bilo po Istri isprobavanje Teslinog autodrajva, znači Tesla koje vozi sama. I treba reći da na otvorenoj cesti, na kružnim tokovima, čak i na onom ludom kružnom toku u Labincima, gdje je kružni tok i pola, sve to prošlo u redu. Tamo gdje je apsolutno zakazala je bio makadam. Bile su ove kiše, opralo je dio ceste, imaš kanale po 20 cm, rupe na sve strane, Tesla ravno 25 na sat preko toga, to je bilo da otpadnu kotači. Znači, nema tu inteligenciju koju imaju ljudi da kad vidiš da cesta nije za voziti, tako ne treba, naprosto ide i parking i pokretanje je problem. Znači, trebaš na neko mjesto doći, auto dođe blizu i sad treba donijeti odluku gdje se parkirati. I taj dio je problem. Ali da li vrijedi taj softver $7,000? Vjerojatno ne. Jer pogotovo što za $7,000 kupiš polovni auto i voziš se onda sa tvojom inteligencijom bez ove umjetne.
11: Dobro, to mislim da auto mora odlučiti gdje parkirati. Pa mi ne znamo gdje ćemo parkirati u našim gradovima.
12: Pričamo sad o Opatiji, pričamo normalno.
11: Pa pričamo o Puli ili o bilo kojem gradu tu. Gdje ćeš ti parkirati u Puli?
12: Na Marsovo polje, tamo Bogu iza leđa na horizonte, onda došećeš u grad.
11: Ovo došećeš traje. Bez obzira što su male udaljenosti u pitanju. Ali no, htio sam samo reći, kada su solari, ne ovakvi fotonaponski, nego oni još tehnomontovi stari sa bakrenim cijevima, i staklom bili postavljani. Mislim da se onako u nekakvoj izmaglici sjećam da je bilo rečeno da će u 7 godina vratiti se investicija. Oko 7 godina. Pričamo o jednom kućanstvu koje troši, ne znam, koji ima limitator na 4,7
12: kilovata. Zato što je topla voda izuzetno skupa. Znači, zagrijati vodu treba jako, jako puno energije. I ti solarni paneli termo, znači, koji su tada bili isplativi, danas kad se spustimo južno, Grčka, Izrael, Afrika, Sjeverna Afrika, apsolutno da. Znači, tamo zagrijanje vode, to je nešto što ćeš na svakom krovu vidjeti. Ako od nas ćeš naći preko ljeta da ljudi ofarbaju stari bojler, stave vani i da imaju toplu vodu.
11: Da, znači,
12: nije da se... Topla voda je nešto što je skupo za proizvesti. Da li se isplati danas miješati jedne i druge? Odgovor je vjerojatno ne. Znači, ako idemo pogledati koliko te košta dobiti električnu energiju, pa je pretvarati u toplinu, pogotovo što su danas vezani na invertere. Znači, ako ti imaš jeftinu električnu energiju, a zašto biš grijao bojler na spiralu električnu, ako možeš koristiti inverter kakav je na klima uređaju? I onda griješ preko kompresora, za 20% energije koju uložiš dobiješ u bojleru toplu vodu. Tako da nama dolaze tehnologije potpuno nove u grijanje vode.
11: Da, da, ma ne, nije se grijala voda na električnu spiralu, nego na...
12: Ne, sad pričamo da je bila obična spirala, obična, ali sad spirala. Pričamo danas, da li miješati, imati i termo,
11: da,
12: i električne,
11: da, da,
12: i
11: nema odgovor potrebe, je, nema potrebe. Nema potrebe uz inverter, da. Pogotovo ako vidimo, dakle, mi smo prije, mislim, još negdje oko korone, govorili o perovskitu kao materijalu koji bi mogao znatno unaprijediti fotonaponske solarne ploče i mislim imali smo sada jedan članak o tome.
12: Zato što ide u proizvodnju, ali imamo još nešto. A šta je sa solarnim panelima koji su u dva sloja? Znači ti nemaš puno, ako imaš puno krorice, nemaš svoju halu i onda ti je naprosto svejedno, staviš 10 kW i ne brigate kolika je gustoća energije koju može primiti. Ali ako recimo imaš malo prostora, onda ti se isplati staviti te panele koje imaju jako visoku korisnost i onda se može staviti dva sloja. Znači imaš ovaj prozirni koji skupi 20-30% i onda imaš one sljedeće koje uzme još 20% i onda imaš puno veću korisnost solarnih panela. Taj dio je trenutno nebitan. Mi imamo toliko prostora iznad autocesta, iznad pruga, iznad parkirališta, iznad raznih industrijskih zona na sve strane, da nam zadnji problem je kolika je korisnost. 20% je sasvim solidno, treba, ako je dobra cijena, treba odmah početi stavljati.
11: Da. Imamo pitanje slušatelja, u ovom slučaju je slušateljica, koja te moli da malo pojasniš što se zbiva u Koromačnu oko tog nesretnog spaljivanja otpada iz Like, tko to nadzire, kakva se tehnologija koristi, ima li štetnih posljedica?
12: Ali bez da se ode tamo i pogleda cijeli industrijski proces i da se pogleda temperature u peći, kako mi to možemo znati? Znači, radna pretpostavka je da ta cementara ima temperature iznad 1200, to znači sve što stavimo unutra izgori u potpunosti, uključujući dioksine. Znači taj dio nije problem. Problem je onaj koji kontrolira, inženjer koji kontrolira kvalitetu cementa. Ne može svaći, jer mi bacimo unutra to sa neki pepeo. Taj pepeo završi u cement. Taj cement završi na prešeza vidjeti da li je kvalitetan. Znači ne možemo ulupati unutra šta god hoćemo i onda očekivati da cement bude vrhunski. Znači inženjeri u procesu proizvodnje cementa znaju da smiju dodati unutra raznih pepela toliko, nakon toga počne biti problem. Da unutra mogu dodati toliko gipsa koje dovoze kamioni iz termoelektrane Plomin, jer preko toliko gipsa cement više ne... Znači, inženjer koji nadzire proces proizvodnje brine da kvaliteta cementa bude deklarirana na vreći. A onda, šta se donosi na spaljivanje? U principu, sve što nije radioaktivno se da spaliti u takvoj peći. Ali temperatura mora biti izuzetno visoka.
11: Dobro, ali odgovor je zapravo da ne znamo i da bi...
12: Ne, treba bez da si tamo i da pogledaš cijeli proces i da se ode u postrojenje gdje je kontrola, da se vidi temperature izgaranja, da se vidi sve ostalo, ne možeš znati.
11: Ali meni se čini da...
12: Ali nemaš boljeg mjesta od cementare. Znači, kad bi sad išli potražiti okolo, da li imamo bolje mjesto sa višom temperaturom za spaljivanje? Gle, mi smo sad u situaciji kao gospodaru prstenova. Trebaš naći mjesto gdje ćeš spaliti prsten. Jedino taj vulkan je imao tu temperaturu potrebnu. Mi moramo imati mjesto gdje mi proizvodimo takvu temperaturu koja može uništiti nešto što je zlo.
11: Ma jasno, ali ja smatram da je ovo jedan, dakle, ogroman komunikacijski šum na relaciji vlada, resorno ministarstvo, građani, svi oni posrednici koji su bili između, počev od lokalne samouprave do nekakvih stručnjaka, pojedinaca, pa čak i političkih stranaka. Ljudi imaju pravo znati. Ljudima treba reći, ljudi moji, to je to, spalit ćemo tamo.
12: Ako imaš visoku temperaturu, ti možeš naprosto i azbest pretvoriti
11: to je
12: neštetne silikate.
11: Nesporno, ali imali smo jedan jako loš primjer sa Labinštine prije nekih otprilike i 40 godina, kada su imali aktivnu onu tvornicu keramičkih pločica, pa su dodavali pepeo iz Plomina i nije to baš bilo neka velika sreća. To je još dok je Plomin spaljivao, odnosno radio na Raški ugljen, odnosno Labinski ugljen.
12: Cijela ta dolina je bila radioaktivna. Taj ugljen imao toliko urana u sebi da je bio problem.
11: I ti ljudi koji su stavili te pločice u kuće...
12: Zavisi koliko. Nemamo strašiti.
11: Ne, naravno.
12: A šta oni koji stave granitne ploče? Ista priča je. Znači, granit je radioaktivan sam po sebi, spušta radon. Ne puno, ali niti
11: odlučiš... Akumulira radon, da.
12: Ne akumulira, on ga ispušta zato što ima uran u sebi. Znači, ti staviš granitne ploče, sad šta ćemo reći, cijeli korzo u Rijeci je zabranjena zona jer je pokriven sa crvenim granitom iz Češke. Znači, nije tako. Uvijek moraš pogledati kolika je količina. Ne možeš reći apsolutno nula je jedino što je, ne postoji apsolutno nula. Nego, iako staviš granit u kući, vjerovatno je debljina, sloj, masa takva, da ono što proizvodi radijacije je na razini nečega što je bilo manje od televizije stare na katodnu cijev koja je proizvodila rengenske zrake.
11: Dobro, ali očigledno je da je riječ o krizi povjerenja u institucije. I to je zapravo osnovna kriza. Imamo nemire već nekoliko dana, da ne kažem tjedan dana, u Francuskoj, gdje se učenici, toga do sad nije bilo, uglavnom su bili studentski nemiri, odnosno punoljetne osobe.
12: Nemogu, Bastilju su rušili 13-godišnjaci.
11: Dobro, Bastilja je bila prije...
12: Da, imaju tradiciju.
11: Ma da, ali ovo su djeca u 6. razredu osnovne škole se tuku sa 30% škola u Francuskoj je zatvoreno. Dakle, ovo je sad veliko previranje. Ovo je previranje veće nego što je bilo u 68.
12: Trebalo, nisam upoznan sa detaljima zašto. S te isprike da su ušli ljevičari unutra, da je nešto...
11: Ma dobro.
12: Naprosto trebalo bi vidjeti šta se je to desilo i zašto postoji taj bunt. Očito se akumuliralo neko na zadovoljstvo kroz duže vrijeme. Koje je nezadovoljstvo, naprosto treba vidjeti šta se desilo. I nije odgovor jednostavan.
11: Ma jasno.
12: Italiji... A i sad otpiliti reći, ti učenici su u krivu, je sigurno.
11: Ne, nisam
12: ti
11: to rekao.
12: Policija je, gledaj, treba pogledati šta je to ministarstvo napravilo da te škole ne liče na ono što bi trebalo ličiti, a to je mjesto sigurno za djecu. A ono očekivati da su 13-godišnjaci mirni pacifisti ne postoji nikad. Školski sustav je napravljen da oni budu unutra i da se blokira taj bunt. Znači, kad idem pogledati, čemu u današnjem društvu služi škola? Znači, da li mi proizvodimo u toj školi nekoga koji ide u industrijska zanimanja, moramo... Ne, mi imamo parkiranu mladost u najbuntovnijoj fazi sa fiktivnim problemima da ne stvaraju probleme u društvu. I to su ti 13-godišnjaci, oni koji moraju istraživati gdje su limiti dozvoljenog. Tako da školski sustav dobrim dijelom služi i za to. Nekad je bilo za pripremiti ljude za industrijsku revoluciju. Mi danas nemamo u tom svijetu kakav je potrebe za potrošačima da su školovani, tipa američki. Znači, imaš potrošače koji ne kuže niš. I super su sretni u tom njihovom neznanju kako društvo izgleda, to je druga priča. Ali nešto se desilo loše u Francuskoj i nećemo optuživati tu djecu.
11: Nije mi na kraj pameti bilo da optužujem djecu, nego i vrlo malo informacija kod nas u Hrvatskoj stiže ako ne čitamo francuske medije. U Italiji mislim da je jučer najavljen sličan bunt, dolazi od... ovih dječaka koji oni zovu Maranca, dakle blisko istočnog ili afričkog podrijetla i koji žele isti scenarij napraviti i u Italiji. Očigledno se mladost buni bez obzira odakle su i kako su tamo došli i očigledno društvo, odnosno država mora adekvatno reagirati ne samo policijskom brutalnošću nego mora toj djeci, tim mladim ljudima pružiti šansu za život.
12: Gledao sam francuske pokušaje prije 20 godina. Desilo se da su neke pseudo udruge u stvari iskoristile trenutak, pokupile novac od države i nisu napravili niš. Znači, kad kažeš ovo država moraš napraviti, odmah se pojave sa strane pijavice na državni proračun i to ako nije pod kontrolom države, nego se ostavi civilnom društvu da samo napravi. Onda se desi da se izguraju laktaši, a ne oni koji zbilja žele pomoći toj djeci. I taj pokušaj je bio u prstenu oko Pariza, gdje je gotovo edukacijski polusvijet shvatio da može napraviti novac, kupiti kuću i dobro auto na račun tih crnaca ili sjevernoafričkih doseljenika, ali ne doseljenika novih. To su oni koji su iz Alžira pobjegli nakon oslobođenja Alžire, su bili suradnici Francuske.
11: Ovo, naravno, ovo je sad prva ili druga generacija tih
12: tako ljudi. Da to nisu imigracija neka,
11: jasno,
12: friška.
11: Jasno.
12: Ali pitanje, da li oni su jednaki u francuskom društvu ovim drugim? Odgovor je ne. Znači, da li ono, imaju kao sve šanse na papiru, u praksi ne postoji nešto tog tipa. I taj nedostatak, gle, trebalo bi vidjeti koliko njih ima u Ecole Polytechnique. Da li je taj postotak odgovara postotku broja stanovnika? I onda se nađe situacija da ćemo imati problem. Ili ćemo imati suprotni problem, kao što je u Americi, gdje prema upisanima na vrhunske škole uglavnom su porijeklo Azija. I onda se postavlja pitanje, a di su domaći? Domaći nisu sposobni li proći ulazni test. I opet je problem, tamo se bune i jedni i drugi, crnci što ih ne uzmu unutra jer su kao crni, a bune se i Azijati jer ih ne primaju, oni su najbolji. Ne postoji sretna situacija.
11: Ma ne, htio sam samo reći da imamo onaj veliki bunt iz 68. koji je obilježio politiku Europe 80-ih, jer upravo ta generacija koja se tada bunila, kasnije su postali upravljači koji su krajem 80-ih nakon pada Berlinskog zida usmjerili Europu u jednom smjeru i to je ta generacija. Angela Merkel je bila tada...
12: Nije tada protestirala u istočnoj Njemačkoj i u što niš.
11: A dobro, ona nije,
12: ona je imala drugi problem.
11: Da. Htio sam samo reći da će ova 2026. po svemu sudeći biti obilježena kao ona 68. Iz našeg djetinjstva ili rane mladosti.
12: Živi bili pa vidjeli.
11: Dobro, nisam siguran da će biti tako, ali iako bude drugačije...
12: Inače, Pariz je nakon 68. asfaltiran.
11: Da, nema...
12: Kaldrme.
11: Da.
12: Znači, on je asfaltiran da ne bi studenti opet vadili kocke granitne i gađali policiju.
11: Kao u Rimu.
12: Ne, kao tamo.
11: Kao u Rimu. U Rimu dan danas imaju to što si rekao, kocke, i onda je veliki problem tamo sa svakim prosvjedom, jer je to izuzetno oružje.
12: Kad izuzvadiš jedno, onda i do sve ostale lako.
11: Da. Idemo sad na malo bolje teme, ali nisam siguran da će biti tako. McDonald's je napravio zanimljiv eksperiment ili uveo zanimljiv...
12: zanimljiv pod navodnicima.
11: Da. Zanimljivu praksu da imaju softver koji može očitavati telefone svojih klijenata, dakle onih koji tamo dođu po uslugu, po što već dođu kupiti ili pojesti u McDonald's, i onda na osnovu stanja njihovog mobitela određuju cijene svojih proizvoda.
12: Recimo, jako nepošteno, to rade aviokompanije već desetljeća. Znači, ti želiš kupiti avionsku kartu i ideš provjeriti kolika je cijena i čine ti se da je u redu, ali ne kupiš. Ideš sljedeći put, kompjuter prepozna da sa ista IP adrese se javlja, to znači da si ti, i digne cijenu. On digne sam. I ti rećeš, ovo je poskuplo. Odeš treći put, digne, kaže, moram hitno kupiti, jer ko zna koliko će biti poslije. On, samo ti i kompjuter se cjenkate oko cijene.
11: Dakle, samo tebi digne cijenu.
12: Samo tebi digne cijenu. I to znači da svako koji dođe kupiti burger ima drugu cijenu. Izuzetno, izuzetno nefer. To znači izbjegavati u širokom luku svaku koji se ide cjenkati. Možda ima ljudi koji se vole cjenkati. Ima kultura gdje je cjenkanje u trgovini običaj, vlasnik se uvrijedi ako se ne cjenkaš njim, jer mu je to zabava dana. I sad imaš situaciju gdje ovi neko se hoće cjenkati, a ti gladan, došao na brzinu nešto pojesti, i sad ovaj to će izrabiti za 3 centa skuplje prodati burger, je apsolutno nepošteno. Da li ćemo toga doživljavati puno? Odgovor je da. pogotovo što dolazi vrijeme kad neće biti cijene izložene u trgovini na proizvod, nego ćeš ti prolaziti sa njihovim skenerom i čitati cijene sa skenerom koji će prepoznati tebe i pitanje da li će dva kupca imati iste cijene na polici u trgovinama.
11: A skeneri su već tu kod nas.
12: Ma se doći će, ovo je sad počeci, sjeme nečega što dolazi. Svijet biznisa, kapital će poduze sve da izrabi potrošača. Znači, potrošač je hranidbena podloga na kojem živi kapital. Napraviti sve da taj radi čim više, da šuti čim više i da troši glupove gluposti koje mu ne trebaju. Znači, to je cilj kapitala. Ovo je samo jedan korak u tom pravcu.
11: Da, da bude tako, Kina je poduzela još jedan korak.
12: Kad kupite avionske karte, pazite da se IP adresa promijeni, da vas ne gule. Ako možete mijenjati IP adrese, super, ako ne, morate se snaći preko nekog proksija nečega da ne idete sa, u dva puta sa ista IP adrese gledati.
11: Pa mislim, najjednostavnije je sa proksija, jer ko će sad imati, ne znam, 3-4 aparata?
12: Unutar karneta se može.
11: Da.
12: Tako da se...
11: Da.
12: Ne, moraš mijenjati aparat. Odeš samo unutra i promijeniš IP adresu.
11: Dobro, ali to je komplicirano.
12: Ne, uglavnom, znati ako se više puta javljaš sa istog, u slučaju rutera, onda je situacija takva da ćete pokušati iskoristiti.
11: Imamo jedno pitanje slušatelja koji pita, dakle, očigledno je privatni poduzetnik i naravno želi unaprijediti svoj sektor poslovanja sa umjetnom inteligencijom ili kako je već zovemo, i pita kako se, na koji način selekcionirati dostupne modele, alate, softvere, programe, kako biti siguran u ono što odabereš da će doista raditi za tvoju korist, a ne da će netko špionirati što radiš.
12: To može zaboraviti odmah, zato što recimo kad uzmemo Zuckerberg i ta ekipa, oni imaju osobne AI asistente koji im sugeriraju investicije i sugeriraju to što je rezultat svih pretraga i oni dobiju sažetak. Kaže, gle, ima jedan patent koji bi mogao, ima nešto tu, postoji interes za ovo. Znači, ako si vlasnik kompanije koja ima sve te servere, ako ima botove koje rade, naravno da rade prvenstveno za tebe. I onaj dio gdje će biti panika će biti u sektoru financija i burze. Jer tu se očekuju veliki proboj i velike katastrofe, jer baratati sa novcem koji je sada onako digitalan je fenomenalno ono što će napraviti umjetna inteligencija kad to bude išlo po zlu. A ovo je, sakrivaš se iza velikih brojeva. Ako se radi o nekom patentu koji je posebno važan, to naprosto se ne stavlja tamo. Ako je nešto banalno, onda je neinteresantno velikim da. Kompanijama.
11: Pa da, ali mislim, prikazati svoje poslovanje i to ste da imaš financijski obračun jednog razdoblja koji je umrežen ili ovisi o nekakvim pokazateljima i planu, tvom biznis planu. Pa to može iskoristiti tvoja konkurencija.
12: Ma to se može... već danas rade banke. Ti spavaš doma i zovu te u 9 ujutro, da li biš dobio kredit jer su pogledali tvoje neko stanje i da im se sviđa i da tebi baš fali njihov kredit.
11: Ma da, banke je lako otpiliti i kao i sve ostale koji te nazivaju sa razno raznim glupim.
12: Ne, ti glupi su prošli kroz svoje račune. Ti nisu te nazvali zato što nisu, nego u banci imaju tvoje račune.
11: Ma, u redu.
12: I vide da imaš ili ušteđevinu ili nešto i sad je naprosto njima slina da ti bi možda oni mogli sjesti na to.
11: U redu. Ali ti ih možeš otpiliti zato što bez svog pristanka ne mogu ništa i sa tim računima ne mogu ništa. Međutim, ovdje je doslovno roba na tržištu. Hoćete kupiti, lijepo vas molim, obavještajne podatke ili biznis podatke vaše glavne...
12: Američki predsjednik prodaje. Ako daš $100,000 mjesečno, imaš pristup njegovim mailovima ili njegovim objavama prije drugih. Insajderske informacije, on namjerava pokrenuti neki rat i doznaš 3 sata prije. Kriminal je već okolo.
11: Imali smo sad slučaj u Zagrebu gdje su odjednom svi mediji ili gotovo svi relevantni mediji u Hrvatskoj onu štrajk brehericu koja je eto jedina vozila jedan tramvaj, odjednom se tu našlo cvijeće i hvalospjevi za nju, dakle za ženu koja nije bila solidarna sa kolegama. Nekad bi prije 20, 30, 40 godina dobila ono, čebovanje smo to zvali.
12: Ne, štrajk breheri su bili uvijek važni državi. Sigurno nisi ti kupio to cvijeće, nije kupio, nego je iz budžeta otišla. Nemojmo sad komplicirati, Elvis. Države, bogataši su uvijek izrabljivali raju. Problem je što smo mi raja. Da li će to napraviti preko umjetne inteligencije, da li će to napraviti na drugi način, da li će imati doušnika u firmi kod tog istog poslodavca i ovaj će javiti da je, zavisi kolika velika firma. Da ne pričamo da ako zatreba može se staviti softver da mu prislušuje telefon i snima sve što priča i kada su ključne riječi da se to snima. Znači, zavisi koliko je važan poslodavac. Ali recimo direktor Zagrebačke banke ili
11: neke druge, da.
12: Neke velike kompanije u Hrvatskoj. Možda im osjećaju da im telefon vruće, da im se baterija prazni brzo. Znači da neko je sjeo gore i da podaci koje skuplja taj mobilni telefon i razgovori vrijede jako dobar novac.
11: Zanimljivo je u nogometu kada se dogovaraju trener i pomoćni trener ili tko već tamo iz stručnog stožera, kako pričaju pokrivajući usta. Naučili su se i oni da imaju s ove druge strane čitača riječi.
12: Gle, u principu nema kamere i telefon ne ulazi unutra i ovima ne možeš vaditi bateriju.
11: Da, čekaj.
12: Ali umjetna inteligencija apsolutno koristiti i računati da si zaštićen šikarom. Znači, ako je puno sitnih informacija, one postaju trenutno bitno. Problem je ako nisi šikara, nego si hrast. E onda više ne možeš si dozvoliti, onda znaš da te vide. Ali dok god si sitan, to te štiti i totalitarnim režimima i svugdje. Ako nisi interesantan državi, tebi u principu dobro u totalitarnom režimu. Ako počneš biti interesantan, onda više nije dobro.
11: Da. S druge strane, Kinezi ograničavaju svojim vrhunskim stručnjacima iz IT sektora odlazak u inozemstvo. Drugim riječima, što ste putovali, ste putovali.
12: Nešto već viđeno, Sovjetski savez, viđeno svugdje, ako si veliki ekspert, onda ne ideš nikamo, ako radiš za vojnu industriju, ne ideš nikamo.
11: Ni tvoja obitelj.
12: Ni obitelj. Recimo, uzmeš u Jugoslaviji. Ako si ti radio u Đuro Đakoviću, bio si neki važan inženjer na proizvodi tenkova, ti nisi ja rekao, idem u Trst. Znači, ako ideš u Trst, moraš dobiti dozvolu i nakon se vratiš, ispisati izvještaj šta si radio tamo i kako je bilo. Znači, kad imaš sustave koji su...
11: Nijedan oficir Jugoslavenske narodne armije

0: traperice u Trst za svoju djecu?
1: Uglavnom, trenutno u svijetu vlada grabež za zbilja ekspertima. Šta se desilo? Nekad su plaće unutar tog sektora bile relativno ujednačene i dobre. To je bilo 100.000 dolara, ali sada više nije tako. Sad imaš oni koji vrijede milijun i ovi koji vrijede 50. Znači, raspon vrijednosti unutar znanja, sposobnosti je porastao toliko da sad ovaj koji razmišlja otići, najprije pošalje obitelju turizam i onda ih slijedi. Znači, on nije da su to sad izmislili zato što je došlo.
0: Da,
1: zato što se desilo.
0: Praksa je bila, da.
1: I onda su oni morali reagirati da ne gube eksperte iz tog područja.
0: Da. U međuvremenu isto tako u Velikoj Britaniji su, dakle, s obzirom da znamo da Rusija podliježe sankcijama Europe, ali ne samo Europe, nego i Commonwealtha, i naravno Sjedinjenih Američkih Država. Tamo su našli na prikrivene vlasnike iz Rusije koji su doslovno imali vrlo ili pristup obavještajnim podacima ili pristup sa svojim AI alatima, pristup vrlo sofisticiranim programima.
1: Policija je koristila njihove programe.
0: Koji su korišteni u policiji.
1: Ali imaš obavještajnu službu. Što ti nije cilj da neki tvoji agenti odu tamo i da policija druge države koristi tvoj softver koji ima backdoor i ti gleda što oni rade. Mislim, to je vrhunac i još bolje ako imaš tvog agenta da postani predsjednik tuđe države. Znači, to je san snova svake špijunske organizacije. I sad imaš predsjednika koji je špijunči na kvadrat jer mu je to bio posao i organizirao cijelu državu obavještajnu službu da skuplja podatke i da radi kako Bog zapovijeda. I ovi sada se čude da neko njih špijunira. Kao što se američki predsjednik i njegova bunili da kako se usude Izraelci špijunirati američkog predsjednika. Svako koji može će to napraviti i naši bi da mogu. I vjerojatno to i radi.
0: Pa da, jasno je.
1: Ne dam se američkog predsjednika, on je usitno to.
0: Da, da. A američki ministar obrane, koji se od prije nekoliko dana više ne zove ministar obrane, nego ministar rata, Hexet je...
1: Već je mjesecima.
0: Nisam siguran da je mjesecima.
1: Je, ministarstvo rata već mjesecima.
0: Da. No dobro, on osim što trenira tamo i vježba kondicijske pripreme sa generalima koji više ne smiju biti pretili, debeli i ne smiju biti...
1: Bože, sačuvaj. To čak nije ni najgori dio. Dakle, nego ono ispitivanje testosterona je apsurd.
0: 20% najvišeg časničkog kadra je otpustio. 20% generala je otpustio.
1: Dobro, znači da ih je bilo puno. To ne može, da se razumemo, da on nije sposoban raditi taj posao. U onom smislu kako su to radili oni prije njega. Da li se treba hvaliti kako je američka vojska radila prije njega i bila efikasna po tome što je radila po svijetu, isto je upitno. Znači, ovaj radi nesposobne stvari na svoj nesposoban način i išli su prčkati u apsolutno u gnjezdo Stršljenova i to sa Iranom će biti katastrofa. Onaj dio posla, gdje je apsurd, gdje se ide ispitivati da li vojnici imaju dovoljno testosterona u krvi. To je jedno... Da ne pričamo još da su svi ti generali završili na onaj detektor laži za vidjeti tko daje novinarima informacije. Znači, to što se dešava u Pentagonu sada je kaos. I možeš gledati sa strane u principu uživati to što se dešava i svi oni koji su imali Ameriku na piku sada stoje sa strane i otvaraju boce šampanjca.
0: Pa mislim da je ovo... isto ono što je Stalin radio od 36. do 39.
1: E, on bio puno efikasniji.
0: S tim da je Stalin bio efikasniji. Da, to apsolutno.
1: Kad mi je pričao, ne samo generale, profesore na fakultetu, nam je stari Vasiljev na željezničkoj stanici u Tomsku rekao, evo, ovako visoko, kilometar su bili smrznuti leševi, čekali smo proljeće za izakopati. Između

0: Njega su bili svi kolege iz zbornice, a nisam ga pitao kako je on jedini ostao živ, jer neko je morao denuncirati te kolege.
1: Da, bolje da ga nisi pitao. Ovako ja. Ste ostali prijatelji.
0: Ja.
1: Da. No, ali osnovan je odjel za autonomno ratovanje ili zapovjedništvo za autonomno ratovanje.
0: To je velika vijest i novo. I to je loše. Znači, mi smo u prošloj emisiji spominjali da se Amerika i Kinezi možda dogovore o ograničavanju trke ili o detantu razvoja umjetne inteligencije. I Amerika upravo otvorila cijelu granu vojske koja će se baviti upotrebom umjetne inteligencije u ratovanju, to znači autonomni roboti i sve ono što je cyber napadi koji su mogući. Tu onda nema detanta, tu je trka i onda se pogleda šta se dešava Rusija, Ukrajina i vidimo da su oni otišli godinama ispred iz očaja jedni i drugi, ovi ne mogu probiti, ovi ne mogu se braniti i nema naprosto vojske. I zaključak je jednih i drugih da regrutacija ne pomaže, da vojsku trebaš proizvoditi u tvornicama. I onda je pitanje industrijskog potencijala, ko može više. Ukrajina se nada da Europa, koja je u zaleđu, može proizvesti više digitalno mehaničkih vojnika. Rusi se nadaju da mogu sa populacijom plus to što mogu i da će, nema pobjede tamo, nego je jedna trka koja, Terminator je unutar 5 godina u opticaju ako nastave ovako.
1: Da, ali sve više taj rat podsjeća na onaj korejski.
0: Dakle, rovovski podsjeća na prvi svjetski rat u rovovima.
1: Ne, na korejski, gdje je bilo jednostavno, bilo je iznenadnih preokreta u vojničkoj, odnosno ratnoj sreći i sa jedne i sa druge strane.
0: Tamo kad su došli Kinezi više nije bilo sreće, nego je došlo milijuni nešto njih.
1: Da, kad ovi više nisu imali municije.
0: I nisu imali municije. Tako da je, ta situacija nije, Rusa nema toliko da mogu napraviti taj juriš i din je sve jedno. Trenutno jedni i drugi gledaju da ljude i pješadiju zamijene sa strojevima jer nemaju ljudstva ni jedni ni drugi jer regrutacija više ne pali. Kad krene rat, dragovoljaca ti imaš puno, naprosto situacija treba braniti obitelj, domovinu.
1: Jasne,
0: i nađe se.
1: Jasne.
0: Nakon 5 godina mrcvarenja ti nemaš dragovoljaca za ići unutra, ti moraš se snaći i trenutno ide trka prema strojevima i ono što gledamo je svaki dan je nešto bolje. Recimo, ja sam bio spominjao jednoj emisiji da pravo mjesto za parkirati drone na žicu dalekovoda da se indukcijom puni. Evo, prvi dronovi ukrajinski vise na žicama po Rusiji.
1: Kao šišmiši.
0: Da, i pune se indukcijom iz dalekovoda. Znači, ne direktno, nego indukcijom magnetskog polja.
1: Štite da nismo neki biznis pokrenuli kad je bilo vrijeme.
0: Ma to svako bi se trebao sjetiti, to nije bilo nešto da sam se ja sjetio, to je svako ko se bavi sa indukcijom zna da ako si blizu daleko da možeš krasti struju.
1: Ali je tri godine prošlo od tada.
0: Nije, manje je bilo. Kad smo pričali o tome?
1: Prije.
0: Uglavnom, ako vidiš drona da visi na žici, nije zapeo tamo, nego puni bateriju.
1: Rusi se stalaze sa Afrikancima koji, kad ih zarobe Ukrajinci, ne znaju ni gdje su, ni što su, ni kako su, ni zašto. A ista je otprilike situacija sa Sjevernokorejcima. Pitanje slušatelja je bilo kako je Sjeverna Koreja došla do ovog ove zavidne tehnološke razine. Da imaju i balističke rakete i nuklearno naoružanje, se ne zna imaju li ili ne.
0: Gle, ne znam da li su oni ko je rekao, ali ako treba ješćemo i travu, ali mi ćemo to imati. I ista priča ti je bilo, kad si spominjao ono JNA, otkud Jugoslaviji taj silni novac za svu tu vojsku, te brodove, te rakete, te avione?
1: Dobro, zaduživali smo se.
0: Ne samo zaduživali, plaće su bile nikakve, mi nismo jeli travu, ali,
1: pa da, ali
0: moja učiteljska plaća bi danas bila 38 eura. Znači, to je bila moja plaća u dinarima kad sam radio.
1: Nakon Staljinove smrti praktički je JNA bila sastavni dio NATO saveza.
0: To su tvoje priče. Ona je bila jedan organizam koji je živio i svi ostali smo bili hranidbena podloga.
1: Ma dobro, u redu, to naše iskustvo govori, ali ja ti kažem da je
0: hranidbena podloga si bio za tu vojsku koja je bila predimenzionirana za tu državu. I niko nije bio prijetnja sa strane, sad će nas neko napasti, nego je to štitilo poredak kako je. Ajmo,
1: dobro,
0: sad
1: Sjeverna
0: smo ga
1: Koreja.
0: Zatupili smo ga sa ratom, sa Ukrajinom, sa svime. I šta ima od lijepih stvari koje sam ti poslao?
1: Ima lijepa stvar u Singapuru, da singapurska vlada financira dating program.
0: Napravili su web stranice.
1: Da.
0: Ali imaju problem. Znači, istočna Azija, uključujući istočnu Kinu.
1: Ima malo
0: Kinu.
1: Žena, da.
0: Ne, nije pitanje malo žena. Imaju 37, gledali su cure od 37 godina koliko je neoženjenih ili neudanih. Pričamo više od 50%.
1: A tako je i kod nas.
0: Ma, ja sad gledam, kod njih je kriza.
1: Da.
0: I sad...
1: Ali inače oni imaju puno manje žena u postocima.
0: Singapur nisam siguran, ali Kina ima, da.
1: Da.
0: E sad imamo situaciju. Kako natjerati single ili pojedince koji su sami da se udaju ili da se ožene? U Istri je to bilo 30. godina 20. stoljeća. Talijanska država je nabila takav porez. Ako si bio samac, da si praktički sve što si zaradio otišlo za državu od poreza, nisi bio koristan. I onda su na bilo koji način tražili da sklope brak, da ne moraju plaćati taj porez. Ovo je drugi način, gdje od države svako toliko dobiješ mail da su upravo našli tvoju idealnu polovicu, da je kompjuter izbacio, da je psiholog i da bilo dobro da se nađete. I u principu moglo bi čak biti i efikasno. Ali nemoj misliti da to nije nešto što ne možeš očekivati i tu. Znači, kad pogledamo populacijski pokret, nešto, možda bi to bilo čak i dobro investiran novac, vidjeti da postoje neki pojedinci koji su sami i kojima malo da ih gurneš, možda bi našli partnere i bilo djece. Znači, uvijek pogledaš cost benefit, koliko ćemo platiti, koliko ćemo dobiti u rezultatu toga što se radi.
1: Platiti troškovi su jako mali za jedan takav softver.
0: Vjerojatno neka kompanija, to IT da se da napraviti na brzinu, ali ovo je smiješno i manje je smiješno. Znači, kad god imaš taj problem, ljudi traže načina da ga se riješi. Jedan od originalnih je taj puno bolje nego nabiti porez na samce takav.
1: Ma naravno,
0: da
1: naravno.
0: Moraju se naći.
1: Naravno. Eto, došli smo, poštovani i dragi, do kraja. Nadam se da vam je bilo dobro i da smo bili zanimljivi, barem kao i u nekakvom prosjeku i uvijek. Svi vi koji nas slušate, dođite nas koji put pogledati i na YouTube. Hvala lijepa i svako dobro.
0: Lijep pozdrav i do slušanja, gledanja i vidimo da li će neka IT kompanija napraviti taj softver kod nas.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
0: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
0: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
2: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji i srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i 2 vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
5: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
6: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
6: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
2: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
7: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
8: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
9: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
7: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
10: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
7: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexe ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
11: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
7: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Kronika dana.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
12: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtjeva uplata iz europskog proračuna, je teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
13: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
14: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
15: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
16: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
17: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni namet. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
18: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
19: Ono što je kap prva čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
14: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
20: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
14: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
21: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
14: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
22: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
14: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, MOST je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. MOST zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
24: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
25: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
23: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
24: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je dovraga da prestane.
23: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
24: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
2: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
3: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
24: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
2: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena, koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije, bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti i savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
24: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika, ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci, te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
2: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
24: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
4: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
5: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u 3. minuti, pucao je loše. U 6. Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu, za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. to je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
4: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
6: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
4: Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom, ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
4: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Vedran Drabek.
9: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmet je jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
4: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu, duelu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, koji je bio četvrti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice je padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito u utorak podnove lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
24: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
2: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
24: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
2: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
24: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: Još se ne zna uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 vagona je završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Kruličić za HRT kaže.
1: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja skliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
0: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnome zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svojoj cementari do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali.
2: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
3: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama.
4: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
5: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti, nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir poneprije interes učenika.
6: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom.
6: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Barea. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
6: Sport.
0: Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: U najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta po kiši i teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu. Dinamo je poveo golom Belje u 21. 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. donio je pobjedu bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1, također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Juga sladali su Vice Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije posljednje kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi sutra u 14 sati.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio i vodio Davor Endulić.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Prvo pitanje, držimo, svima bi posrnuli. Naprijed, dobro. Samo izvolite naprijed.
2: Dobro. Dražen Krešić, skockaj se.
1: Dobro, dobar si. Pitao sam samo imali posrnuli. Kad si banio na vrata, ne očekujem da ćeš reći da ima od tebe. Tako da to je u redu. Ja bih malo da grupu, možda danas obzirom na cijelu ovu priču, dobro će biti nama radi grupe, a dobro malo da se čuje ovdje, vidimo kroz neko iskustvo, kroz tonjenje i kroz viđenje sebe da proradimo taj dio.
3: Ja sam Lovro, imam 23 godine, počeo sam aktivno odlaziti u kockarnicu u 7. mjesecu 2019. godine. Moja faza je trajala mjesec dana točno. Inače sam student i bavim se sportom, glazbom i to je to ukratko. Kod mene je situacija takva bila, veoma, mislim, tako su svi rekli da je specifično, zato što ja prije nisam uopće mario za to, bio sam onak možda sveukupno 5 puta u životu prije toga da sam išao kockat, znači bio sam prvi put, točno se sjećam ono, s kim sam išao, di sam bio, kad sam bio, kad sam prvi put bio u kasinu i bio sam par puta ovak, ne znam, sa prijateljima bez veze, ideš se sprdat. Ali moja odluka da preko kockanja pod navodnicima tražim spas, to jest nekakve novce ili taj nekakav izlaz iz praznine koju sam imao je fakat se dogodila krajem 6. mjeseca 2019. i doslovno sam išao u kasino 31 dan.
4: Dobila sam jedan euro jackpot, a drugo ništa nisam igrala. Valjda žele zaraditi pare bez rada, ne znam koji je razlog. Nisam baš u tim, pa ne znam ni šta dovodi čovjeka da ide na takva mjesta.
3: Moram priznat da prvih tjedan i pol, dva, sam ja svaki dan išao u kockarnicu, ja sam dobivao ponekad i pozamašne svote novca. Znači, ja bi otišao ujutro, točno se sjećam, izveo bi psa u šetnju, to jest probudio bi se, onda bi curu otpratio na posao, onda bi psa izveo u šetnju i otišao bi do najbliže kockarnice, gdje bi obično dobio otprilike, ajmo reći, 1500 do 2000 kuna i nastavio bi šetat na posao. Nisam imao nikakve rutine slavlja, nikakve izljeve pretjerane sreće, no dalo mi je nekakvu ono, boost, ti da, ono, ne znam, ti si sad izašao si iz kuće, ne znam, s 500 kuna, odjednom imaš 2500 kuna, onako. Top, ono, baš dobar nekakav osjećaj je bio u tim trenucima i pogotovo jer nisam slutio što će se sve odvit nakon toga, jer nakon tih, ajmo reći, 10-15 dana, prvi put sam se doveo u situaciju da sam u jednom danu izgubio 15.000 kuna. Ok, bilo zato što sam ja prethodnih dana dobivao puno novaca, ali stvari su postajale sve gore i gore. Nakon što sam ja izgubio taj prvi dan, onda drugi dan ideš to sve vratit i izgubiš još 10.000 kuna. Moraš naći nekako načina, neke novce, moraš doći do novaca kako bi mogao i dalje pod navodnicima vraćati tu svotu koju si ti sebi zamislio. Ja sam imao tu svotu koja je meni trebala da bi ja bio, ajmo reći, na nuli. I u principu što se dogodilo, to je bilo 45.000 kuna sam trebao imati kod sebe da sam ja dobar. I ja sam nakon nekoliko dana otišao sam u arenu jedno jutro i dobio sam 28.000 kuna. I gospođa mi je ispisala to i neki frajer je sjedio za aparatom i igrao isto kad i ja. Rekao mi je, pazi se, upašćeš u velika stranja ako nastaviš, meni se to dogodilo, fakat budi oprezan. U tom trenu ja sam imao kod sebe preko 30.000 kuna i kad ti neko tako kaže, koliko god si ti u oblacima i koliko god ovaj te ono, nosi ta sreća neka zavidna, prividna, sam se upitao kao Isuse Bože, šta mi se može dogoditi. I ja sam u tom trenu i meni sve se okrenulo, to sljedeće jutro. Ja sam imao novce kod sebe, jedino što sam trebao napraviti je pretvoriti ih nazad u eure, vratiti obitelji što ne znaju da nedostaje, vratiti u svoju štednju, u bratovu štednju, znači, ali meni je bio problem što ja nisam imao onda za sebe. Ja bi ostao na nuli i ja ne bi mogao pokriti gdje je nestala moja plaća od prošlog mjeseca. I ja sam se sljedeće jutro probudio i ok, treba mi, ajmo reći, 2000. Ono, samo da imam nešto da mogu reći, jebi ga, potrošio sam ovo, ali dalje mi je ostalo ovo ako me pita cura da mogu platiti rentu, da mogu platiti namirnice. I meni se dogodilo to da izgubim 3000 kuna i kažem, idem na posao, kao neću tu u ovaj kasino, idem sljedeći put i opet sam izgubio novce. I onda odem ranije sa posla i opet izgubim pozamašnu svotu novca. I rekao, ok, dobro je za danas, kao imaš još, ne znam, 20.000 kuna, ideš sutra. I meni se dogodilo to da sam ja jedno 3, 4, 5 dana svaki dan gubio ogromnu svotu novaca i nakon nekog vremena više nisam imao pokrića. U principu, tu počinje moje kopanje sve dublje i dublje i potpuni jedan propast jedne, ja bih rekao, osobe koja je sebe dovela do nekakvog ushićenja. Iako to nije, nisam nikom to pokazivao ni ništa, jer stvarno nisam htio da ljudi znaju za to. Moj pad je bio veoma hektičan, ja bih rekao. To je bilo ludaranje. Ja se sjećam, ja bih išao po 7-8 različitih kasina, samo da nađem negdje gdje sam, gdje imam sreće, gdje ću dobiti nešto novaca. I ono, to više nije bilo, wow, dobio sam 5000 kuna, to je bilo, dobio sam 5000 kuna, sad mi fali još samo 40 koje sam izgubio u proteklih par dana. To je ono, osjećaj koji konstantno, ti da si u dobitku, ti da si svaki dan u dobitku, ti si dalje toliko minusu da ti nema ni, ono,
5: kockanje se samo gubi novac. Niko ti ne garantira koja vjerojatnost. Kad se izračunaš vjerojatnost koju možeš dobiti nešto, užasno je mala i više ćeš potrošiti novca nego što ćeš ikad zaraditi na tako nešto. Nema smisla ići na to.
6: Mislim, možemo onda mi početi, ništa, ja vas pozdravljam. Ono, mislim, ja imam svojih 12 fora koje ja vam prodajem, kako bi rekao. Ali danas sam nekako mislio, jahat po jednoj temi, vi znate da ja jesam zapravo fan ovog programa Anonimnih kockara, njihovog programa Oporavka 12 stepenice i tak. Oni imaju dvije stepenice koje nekako su dosta čudne, njihove su, za koje mi nemamo potrebe. Ja sam mislio dvije stepenice obraditi koje se bave tematikom podnošenjem isprika i nakladom štete zapravo. Oni vam imaju ono, tih 12 stepenica oporavka i u tome razmišljaju šta sve individualno kockar mora napraviti, ne bi li pukom na igranju prišla više o sigurnosti izlečenja. I u okviru toga tih 8 stepenica, oni govorom protiv tebe govore, da si izgubio kontrolu nad kockom, da si izgubio kontrolu nad svojim životom, da te samo neki Bog može spasiti, da moraš napraviti moralni inventar, da moraš postati druga osoba, da ti nisi dobre ni naravi, pa da moraš prevladati to polje i tak. Dosta se, 8 stepenica su dosta tih stepenica moralnog mazohizma, ono su religiozne u svojoj unutarnjoj strukturi, iako oni ne optiraju ni za koju odvira ispod. Te dvije stepenice zapravo su nakon tih 8 kužiš, zadnje stepenice, rada na sebi, koji prvi put u tom programu imenuju druge ljude. Bavili se drugi. Ja sam se ovdje bavio, oni su tih 8 stepenica bavili sobom, svojom prošlošću, lošom prošlošću, pa neki ta prošlost prođe. A ovdje su se prvi put oslovili temu drugih, bližnjih drugih. I to kroz taj naslov toga, kako kaže 8 stepenica, napravili smo popis osoba koje smo životno povrijedili i spremili smo se iskupiti ponosom svakoj od njih.
7: Sino uvijek radi.
8: Pa nije to dobro. Svi bi kruha bez motike. A ne znam kaj bi ti rekla. Kad se sve zbroji oduzmi, sigurno si puno više popušio nego što si dobio. Što ne? Mislim da je ljepše možda živjeti malo više po danu nego po noći toliko.
7: okružiti se pravim stvarima, realnošću, ne se zabiti tamo onom rakaču i...
8: Kupi curi cvijeta, ne rulet.
9: Žicu pare, imam te tendencije. Kada kavaš hvata loli, zove hitne intervencije. Rotirka mi radi...
3: Ja sam došao u tu grupu 4.9.2019. godine. Znači, to je bilo taman poslije ove pauze koja je bila. I odmah čim sam došao, prva grupa je bila jako, jako teška. Jer je bio onaj jedan gospodin. On je nakon godinu i pol dana imao recidiv od 3 mjeseca. I to je apsolutno uzdrmalo grupu. Mislim, meni je bilo prvi put, tako da uopće nisam imao percepciju da će to, koliko zapravo to utječe. A sad kad sam već skoro godinu dana u grupi, onda vidim koliko te jedan mali recidiv pogodi. A pogotovo kad je neko staro sjedio s grupe. Mislim da je grupa kao obitelj. Mislim da imamo taj odnos. Doduše, ne znam koliko često se ljudi čuju u grupi. Ja osobno se vidimo srijedama i ovo kaj pričamo. Sad smo sve bolji i bolji, čak bi rekao. Ali na početku doslovno nisam s nikim pričao. Pogotovo jer sam tad još bio sa djevojkom, pa smo dolazili u grupama. Ja, mama i djevojka. I onda je to bilo... Tu su bile nekakve konflikti koji nisu bili vezani uz grupu, pa nisam mogao biti ni u potpunosti opušten kak spada, kak jesam sad. I kad sam bio sam na grupama, tad se ja osjećam osobno najbolje, zato što znam da mogu reći što god želim i koliko god će oni mene osuđivati tamo, neće biti mama da se brine o meni ili bivša djevojka da mi aplaudira ili sere, ovisno. A grupa je odlična, ja bih rekao stvarno jedna iznimno dobra grupa ljudi koje vjerojatno nikad ne bi upoznao, s kojima se nikad ne bi sreo. Imam sad, ja gledam to i kroz konekcije, realno imaš Petra koji je u građevini, imaš ovoga koji je u ovome, imaš ovo kojeg zanima ovo. Ima koliko nas je, 10 tamo i svako je iz potpuno drugčije sredine, a svi imamo iste note. I onda stvorimo jednu melodiju koja dobro zvuči.
9: Konkurencije, pare, don, to su mani asistencije.
6: Meni se činilo kocka očena takve ljude koji su prenapuhani baloni, goropadni, sebeljubni, presigurni u sebe i koji su krahirali, koji su nisako lezali i ispopali. U okviru toga što se nispopao, oni su odlučili još jače pivo krenut naopako. Pa tražiti od svog članstva, sugerirati članstvo, ne mogu nikom naručiti. Nego ko svjetonazor uličnih franjevaca, gdje se drugi pavljuju kao drugi kojima ti služiš. Nisam nije opsti gladan, ja nemam ako ti, ja sam sluga, sluge, sluginog sluge. Oni pokušavaju dobiti to da njihovi ljudi i članstvo vide osobe iza ljudi koji su pored vas. Ne samo naš podrštvo, nužno zlo, nego da resta vide osobe i da se tim osobama na neki način moraš razdužiti. To je proces razduživanja, oni zapravo planiraju zato da se ti životno ne puniš gorčinom. Ti uvijek imaš osjećaj da te život zajeba, da te kladionice zajeba, da te aparat zajeba, da on treba da si rođen, da se toliko mu dao, da ti on ništa nije vratio i puni se gorčinom. Čak ti kad odradiš dugove prema bližnjima, ti uvijek imaš osjećaj, znaš, mene je stretilo, ja sam žrtva potresa. Oni misle da ti trebaš prestati se samo sažaljevati, prestati se puniti gorčinom i zauzeti poziciju poniznosti. To su staromodna jedna osobina, skromnost, poniznost i pitati se šta mogu napraviti za druge, a nešto drugi mogu za mene. Prestati se upoređivati, prestati gledati gdje je ko, samo gledati koga sam ja, sivilu svijeta, doprinio sa svojim crdilom.
3: Evo, ja sam na liječenju od kockanja osobno. Koji savjet bi dali meni ili bilo kom drugom mladom ko upadne u takav problem?
8: Bez rada ništa. Rad. A sreća, ako radiš, imat ćeš i sreće na nekim područjima, nešto će ti se poklopiti uz rad. A uz kocku samo problemi.
3: Moj odnos sa Doroteom, bivšom djevojkom, i ona je mene molila da joj kažem ili ja varam ili ne volim, jer šta se događa sa mnom, zašto ja njoj ne dajem ni sekunde vremena, prostora, moje koncentracije. Ja nisam to shvaćao tad toliko, ali kasnije kad sam ja shvatio što sam ja toj, što sam ja toj živoj osobi koju sam volio i mislim što sam ja radio drugoj osobi, pa mene mjesecima poslije i dan danas kad se sjetim grize savjest koliko je to zapravo, koliko svaki tvoj pokret i svaki tvoj potez može shrvati jednu osobu i toliko je srozat, ono, ti si na dnu, ali ti si nekog zgazio, popeo mu se na ramena, skako po njemu danima, mjesecima, a sve radi ničega. Ja nemam sad ništa od toga, imam iskustvo i znam da sam bio glup i sve, a uništio sam toliko dobrih stvari koje sam imao.

gdje ima ta dimenzija vašeg poremećaja, koji nije samo bolest, niste samo bolesni, nego u nekom aspektu loši ljudi. Napravili ste nešto kvarno, nešto kaj se ne radi. Pa onda oni kažu, sastavili smo popis osoba koje smo životno povrijedili i spremili smo se iskupiti ponosom svakoj od njih. Naravno da su glavni oni 4-5, najbliži krug, najgori si prema sebi i svojim najbližima. Što bliži, to si gori. To se ne može iskupiti na jednu formu, na 200 eura. Ej, sad čekaj, nešto je malo duže, to možeš lijeki koji je 14. Ali ne možeš ono, ženi staroj, burazici, naš, tu treba malo drugčija, treba je promjena odnosa prema bližnjima. Tako sam isto o tome da vidim koliko je poniznost zavladala vama, jer meni se čini i to bez evancija 55-56 godina, jer ja sam prije puno očekio života, sad me očekujem malo, shvatim, ako malo traži, samo tako mogu dobiti puno. Ko puno traži, nužno malo dobiva. Tako da ja sam sad već sretan ako nisam nesretan, ja sam uspio ako nisam poražen i tako, jer život je naučio to jednoj poniznosti i skromnosti. Možda vi imate prigodu to naučiti ranije, pa da vidimo gdje ste tu kužiš, gdje ste tu zakazao, oni traže to da počneš vidjeti druge, bližnje i da ideš u poziciju iskupljenja, pokore, tako da je jedan luk naših terapijskih promišljenja o tome nije samo u tome da ti postaneš zdrav, nego da postaneš dublji, bolji čovjek, odnosno da prođeš jedan put koji ljudi prolaze stoljećima kada uđu u graničnu situaciju, slijepu ulicu života, put od sloma, priznanja, ispovjedi, pokore i iskupljenja i novog života. To ljudi prolaze, uvijek kada se suočiš neka situacija, pa i situacija poput ove. Dio tog puta je to je taj aspekt podnošenja isprike i nadoknade štete. Ljudi oko tebe, njima to ne smeta što si njima dužan, nisu ti zamjerili, znaš, posebno najbliži, samo da ne radiš novu štetu. Ali Bog je to vidio, kako ti sebi dužan, znaš, nije sad, znaš, ono, gurnuli su po tebi. Anonimni kockari misle da ti to moraš napraviti zbog sebe. Oni čak i financijski dugove smatraju unutarnjim dugom. Dio njegovog oporavka je vraćanje tog duga, nisu samo dugovi unutarnji, sentimentalni, emotivni, nego i u ovom smislu guž. I kao i svi dugovi vraćaju se sporo. Pa da vidim gdje ste u tom unutarnjem pokajanju, koliko vas to tuče, osjećaj greha, osjećaj grižnje savjesti, izazov da to potrne u nekonstruktivnu depresiju, a koliko konstruktivni odnos promjene prema bližnjima, u tom smislu, Lovro, evo te kužiš, nije to ubilo, vidi se markiraš, dobro si mi sve dobro zreda. I veteranski grupe, i dobro ti ide, ovo je zrela i kasna tema, kužiš. Sad ti njih vidiš, kužiš. Hoćeš ti šta, jesi ti iskupljuješ ili ne, jesi zato ponizan, jesi zato roban, onda si sluga.

0: Kako ste vi mladi ljudi, vi ste dosta absorbirani svojom, če je prirodno, kuće, uopće ne vidiš. I onda imaš to osjećaj da ti jedini na svijetu, sam na svijetu, da niko nije iza tebe. Kad ti stvari možemo da vidiš koliko je na sva struktura obiteljska iza tebe gura.
1: Pa mislim, nisam ja nikad imao osjećaj da sam ja sam, ali jednostavno me je to pokupilo. Ja sam tih mjesec dana živio jedan potpuno atipičan život za mene. Ja sam imao dosta uvijek nekakav individualni život sam za sebe, ali to je bilo totalno ono ludilo. Zanemarivanje svih ljudi oko sebe, od Doroteje, mame, tate, brata, čak sam i psa, ono, gotovo ono, izvedem ga ono 5 minuta jer moram ići u kasino, ja moram ići jer mi je po planu da idem sad. Totalno jedan odsutan život od svega i onda poslije, kad sam zapravo sve zbrojio što sam napravio i suočio sam svim time, onda je grižnja savjesti ono pukla ko Mike Tyson. Ja sam me spustila na pod i dok sam se ustao, mi je trebalo ne znam koliko, bar ono 3-4 mjeseca dok uopće se naučim kak se nositi sa svom tom težinom koju sam imao. Ali ono, kad gledam danas, iz današnje perspektive, što se tiče novaca, meni je plan nešto sigurno vraćati svojim roditeljima jer su toliko uložili u mene i ono, praktički su previdjeli to što sam ja potrošio njihove novce. A Doroteom odnos je gotov, nemam šta. A što se tiče, ja nemam grižnje savjesti sad, ja sam potpuno miran sa sobom, imam svoj cilj, svoj plan. Sve što se događa oko mene, komuniciram sa roditeljima, sa bratom, ono, imamo sad još bolji odnos. Šta, mislim, odnos, ja sam uvijek imao dobar odnos, sa mamom pogotovo, povjerenje sam izgubio, sad ga, realno imam ga, što god treba, ja sam tu da napravim i imam u sebe nekako povjerenje da neću napraviti neku grešku, a i kad imam loše misli ili kad možda, ne znam, sam tužan, depresivan, imam te sisteme, imam ljude kojima se odmah javim da si vrijeme zaokupim, da me to ono, prođe ili da mogu pravilno ispuhati sve svoje.
0: To mi se znači, to mogu da je sad na prošli put, to baš to kako si rekao da ti imaš promptne načine postupanja, da si ne dopuštaš proklizavanje, malodušnost, samosažaljenje.
1: Nema ništa, šta će mi to? To me samo sputava i usporava u normalnom životu.
0: Ja moram vidjeti, dodatak, samo ja nisam takav, samo nesuvremeno, nisam ništa ja protiv depresije, posebno ne protiv bliže savjesti, kajanja, depresije, otrežnjenja, osvještenja, to su emocije kroz koje moram proći da bi postali bolji ljudi. Ja govorim, tijelo ko moram platiti, taj grijeh je baš nas, moramo ga ponuditi. Moj grijeh, moj prevelik grijeh, grijeh u koji ću postati bolji čovjek. Ono baš da, nek me boli, od mene, nije od tebe, znaš kako bi ti rekao, nije ono da.
2: Pa u kasinu najčešće odem na večer ovako, nakon cuge s dečkima i bude, ne znam, par ljudi, stavimo 100 kuna i sami izađemo za 10 minuta van.
1: Sjeo sam tamo, bili su neki dečki, neka cura radila, ono, dobijem 20 kuna pa izgubim 30 pa ovo pa ono. I u jednom trenu pitam tetu, kao imam, ostalo mi je 30 kuna, a ne mogu s 0 kuna baš ni stopirat, ono, ako mi neš, gladan sam, nisam ni jeo danas doslovno. I uzmem 30 kuna i izađem iz kockarnice i upalim mobitel. Na mobitelu stotine poruka od Doroteje, stotine poziva. I ja sam tu u tom trenu potpuno slomljen i nazovem ju. Nisam ja znao gdje je ona bila. Ona je bila s mojom mamom u autu i stavila je na speaker. I ja joj kažem sve. I ništa, ona meni kaže, dođi doma, molim te. I ja sam sjeo u auto i počelo je ogromno nevrijeme. Sjećam se, imam slike, onako prolom oblaka, kao nešto filmski, munje razdiru nebo, ono, ljubičasto, zeleno, plavo, totalno nešto. Ne sjećam se zadnji put kad sam vidio takvo vrijeme. i vozim se i mislim, dali su mi novce da imam, da mogu doći i došao sam doma i od tog trena je zapravo cijeli taj put, ja bih rekao da je tu početak mog oporavka i ono, tako da nikome nije pritisnuo i ovaj, ali ja sam sam sebi odlučio da je vrijeme da im kažem šta se događa i onda smo se bez problema dogovorili da trebam pomoć jer očito mi je trebala pomoć.
2: Dobro, u kladionici sam bio ono, prije davno. Pa ne znam, atmosfera je uvijek bila, bio sam maloljetan tako da ono. Pa mislim da to ono, da nije dobro, mislim da je to neki način neka ono, kako se to kaže, guba. Jer kao ovisnost, kao i svaka druga, jel? Teško je dati neki generalni savjet, ali mislim da u svakom slučaju treba tražiti neka rješenja na nekom širem društvenom planu u smislu borbe protiv toga, educirati mlade, shvatiti, znači ajmo reći, opasnosti od ovisnosti, shvatiti da kocka nije za igru, nego da stvara ovisnost i da nije bezazlena na neki način, iako se tako im predstavlja.
3: Bijeg od odgovornosti, bijeg od pozicije da donesem nekakvo rješenje. Stavljam sve na kocku, kocka je faktor vremena, iduća igra je nova, daj mi šansu da se izvučem spas i ne moram ja donijeti odluku umjesto mene da odlučit će zapravo slučaj. Tražimo alibi često puta u nekoj svoje neodlučnosti, a odrastanje pozicija, osjećam se dobro u poziciji da donosim odluku. Ja ne prepuštam savjetovati se s drugima, ali konačnu odluku donosim ja. Imate 20 i nešto godina i to je ona pozicija odraslosti. Ja preuzimam odgovornost, ja donosim odluku, pa ću pitat vas sve. Prije je bila kocka bahatost, šta mi ko treba, ja mogu sve sam, ja znam najpametnije. To je pozicija zapravo slabosti. Uopće ne dam dijalog nekome jer znam koliko sam nesiguran, koliko sam tanak i onda miniram bilo koji mogućnost razgovora i navodike donosim samostalno, u meni nešto vrišti. Pozicija snage je, dopustit ću da me savjetujete, dopustit ću da razgovaramo, ali ću nakon savjeta s vama ja donijeti odluku. I preuzet ću odgovorom za to. I to je ona pozicija komfora u koju dolazimo. I sad dolazimo do ovoga dijela, idemo početi ponovno vjerovati u sebe. Ja sam taj i taj, ja sam dobro, ja vjerujem u sebe, ja sam sposoban, ja sam marljiv, ja imam kvalitete, imam ljude pozitivne s kojima sam okružen, imam majku koja brine, imam djevojku koja brine o meni. To je taj dio identiteta koji nas nosi. I ako taj dio možeš sagledati, puno si jači nego iz onoj lažnoj fake poziciji navodnike velikoga kocka. Mislim da tu treba sebe graditi. Znači, onako kako kažemo, zahvaljujući tvojim godinama da iz toga pakla kocka u kojem si bio, ipak izvučemo nešto pozitivno, baš zbog tvojih godina. Na vrijeme da se makneš od svega toga skupa i da sazriješ kao osoba i da sutra ideš pozitivno. Mislim da je to najvažniji dio.
4: Možda.
3: A ovo što smo rekli, što je potrošeno, izgubljeno u godinama, jeli, ali nije previše. Lakše što nadoknaditi samo kad ješ pozitivno. Ne valja sebe sad opterećivati što sam napravio, jer to nas gura u bad poziciju i onda se loše osjećamo. A loše osjećanje minira cijeli proces. Znaš, ono, narcistički, kako se meni moglo to desiti, ja ovako pametan, ja ovako sposoban, i ja ispao naivac u cijeloj toj priči. Onda ideš u to samo sažaljenje. Umjesto da shvatiš, platio sam cijenu svog odrastanja. Na jedan bolan način sam je platio, idem dalje.
5: Nisam nikad to dobivala, ne znam ni šta je to. To više ovisi o okolini u kojoj si ti živiš. Znači, moraš nekako naći sens u nečem, drugom.
1: Kasino te navuče. Znači, ti prvih par puta kad igraš, ti znaš i dobit, ono. I meni u principu bilo kao, pa zašto ja ne bi tih par puta koje dobiš, ono, ne znam, odeš u random kasino i dobiješ, zašto ja to ne bi iskušao na više mjesta, na više lokacija i to se skupi. U Zagrebu ima, ja mislim, stotine sigurno lokacija. Ja ne znam, ja sam obišao, to je, ne brojim, ono, ja znam kasina, ono, u Dubravi, znam, ono, nikad nisi bio, ja sam bio na Borongaju, na okretištu kasina, mislim, ono, totalno random. bitno je to kad ulaziš ovako naivno i ono na početku, možda nemaš nikakvih matematičkih računica, nemaš ništa, ali čim se ti ozbiljnije primiš toga, tu ulazi u faktor matematika. I mislim osobno da svi osim jednog člana u grupi po meni imaju visoku inteligenciju, mislim nadprosječno visoku inteligenciju, da je sve bilo kak treba, ja mislim da bi mi svi imali ozbiljan posao i već završene fakultete koje treba završiti to sve. I stvarno niko na grupi mi nije antipatičan. I ne, meni je stvarno, stvarno dečki su mi genijalni, čak bi mi bilo drago recimo da organiziramo nekako nogomet, da igramo jednom tjedno, to bi mi baš bilo, ja mislim da bi to bilo isto i za grupu beneficijalno. Čak evo sad sam se tog sjetio, mogu bi predložiti čak dečkima ovdje.
4: Imate li nekakav savjet, evo ja sam u liječenju od kockanja, imate li kakav savjet za mene?
6: Primi se poštenog posla.
3: Kaže, kockar treba sahraniti, kaže, kockara u sebi i onda poslije živjeti sa mrtvim u sebi. Biti ga svjestan, kontrolirati ga, kaže, ostaje taj dio priče koji je u nama negdje. Kako dalje, kako se dalje nositi s tim? Jer on je prisutan?
7: Uvijek, da. Pa ja sam uvijek svjestan da znam da to ako odem jednom, dva put, tri put, on će se aktivirati do maksimuma i to onda nema kraja. Onda se on preuzima sve onda. Ne možemo se više vratiti na staro, učimo mu tu opet neku kolotečinu.
3: On je tu priču naučio na recidivu. Ti? On ćeš učiti na njegovoj priči ili ćeš i ti razbijati glavom kroz zid? Šta je mudrije?
8: Učit ću na tuđim pričama, na dečkima koji su se opekli i nadam se da ne budem kroz recidiv morao učiti. Mm-hmm.
3: Kroz ovaj dio hvali prema druga. Ali smisli kako u tenisu dobiješ partiju, pričaš li to? Maš li tu potrebu pohvaliti se? Nemaš. Ima li bilo koje područje života gdje bi ti rekao, dečki, još da sam razvalio, dobar sam, da bi se pohvalio? Nema.

0: Slušali ste dokumentarnu radio dramu Skockaj se. Autor Dražen Krešić. Sudjelovali su Lovro Krizmanić i ostali sudionici grupne terapije u liječenju ovisnosti od kocke u sklopu organizacije KLOK, profesor dr. Zoran Zoričić i primarius dr. Robert Tore. Zahvaljujemo Nini Đidić Uzelac, Vedrani Vrhovnik i Katarini Krešić. U emisiji je korištena glazba Lovre Krizmanića Lika. Terenski snimatelj Dino Ljuban. Ton majstorica Katarina Račić. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2025.
1: Volim kruzat, volim blistat, volim kiksat, volim listat, pare listat, uvijek blistav, uvijek isti.

0: Još se ne zna uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan.
1: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu im se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna.
0: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnome zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svoje cementari do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i prosvjedovali.
3: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov, kome je opasan, a nama nije opasan.
4: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
0: Vatrogasci i vojska dostavljaju vodu na širem vrgoračkom području. 8 naselja ima problem s dostupnošću pitke vode kojim se dostavlja 2 cisternama. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta u četvrtak su ostali bez pitke vode zbog niske razine na izvorištu Banja. Vrgorački gradonačelnik Mile Herceg.
5: Mi smo već prva upozorenja izdali u 8. mjesecu, dakle, i evo, uspjeli smo to nekako držati do, ajmo reći, praktički više od 2 mjeseca. Ali evo, sad se dogodilo da jednostavno smo došli do toga da u jednom trenutku smo prestali crpiti vodu iz vodocrpilišta.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da unatoč pozitivnim ocjenama strukturni problemi i dalje ostaju.
7: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama.
8: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
9: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti, nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir ponajprije interes učenika. U Hrvatskoj je nakon potresa obnovljeno ili se obnavlja 511 kulturnih, javnih i vjerskih objekata, a za što je osigurano oko 1,7 milijardi eura, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija. Podaci su objavljeni nakon godišnjeg sastanka predstavnika europskih institucija za zaštitu kulturne baštine, održanog u Zagrebu od 7. do 9. ovoga mjeseca. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom. Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade. U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedilo je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
10: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
0: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purd i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočena satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jednu od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast. Sport. Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: U najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta, po kiši i teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu. Dinamo je poveo golom Belje u 21. i 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
12: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
13: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
11: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije posljednje kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 koja se vozi u 14 sati.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 11. listopada. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
14: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava, u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
4: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
5: Silnih partneri.
6: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura.
7: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast. U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
8: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio. Ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
9: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
7: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
2: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
3: Silnih partneri. Tog rata uopće nije trebalo biti.